0: Ascultați RFI, este ora 7.
1: Andreea Oros.
0: Bună dimineața, bun găsit la jurnal, iată titlurile. Premierul desemnat Adrian Veștea avea în plan să depună ieri la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, însă nu a reușit să adune o majoritate parlamentară. Cătălin Predoiu și-a dat demisia ieri din funcția de prim vicepreședinte al PNL, după cum au anunțat surse din PNL. Iar pe plan extern, președintele american Donald Trump a avertizat la Evian că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului nu este definitiv. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg. Premierul desemnat Adrian Veștea avea în plan să depună ieri la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, însă nu a reușit să adune o majoritate parlamentară. Potrivit surselor Digi24.ro, în căutarea voturilor au fost purtate discuții, inclusiv cu parlamentari AUR. Nici voturile PSD nu sunt asigurate, pentru că cel puțin 6 aleși socialdemocrați iau în calcul să nu sprijine cabinetul. Liberalii s-au regrupat, conducerea PNL a decis ieri să o convoace Consiliul Național Extraordinar pentru data de 19 iunie și propune organizarea Congresului Extraordinar pentru data de 21 iunie, potrivit unui comunicat de presă. Anunțul oficial a venit la finalul unei ședințe tensionate a liberalilor, în cadrul căreia Cătălin Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim vicepreședinte. UDMR nu va vota eventuala investire a guvernului Veștea, spune liderul formațiunii Kelemen Hunor. El a mai declarat că ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, ci este o luptă între diferite partide.
2: Decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Și atunci am spus că nu vom fi în sală în momentul votului. Din păcate, trebuie să vă spun că ceea ce se întâmplă în acest moment, și asta era argumentul, nu este despre România, este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă, nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală și asta a fost argumentul pentru care noi am luat decizia să ieșim din sală în momentul votului.
3: A spus Adrian Veștea că acceptă orice vot, inclusiv de la parlamentari AUR.
2: Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Asta am înțeles când a fost la noi luni și ieri, dar eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi. Această procedură deja se vede de o vreme. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Președintele american Donald Trump a avertizat ieri la Evian că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului, citez, nu este definitiv și că dacă Teheranul nu se comportă bine, vor fi reluate bombardamentele. Vine cu detalii Dan Andreșescu.
4: Textul nu este definitiv, este un memorandum de înțelegere. Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă bine, ne întoarcem imediat la arunca bombe, chiar deasupra capetelor lor, a declarat șeful statului american, potrivit Reuters, la începutul unei întâlniri cu președintele egiptean. Întâlnirea a avut loc în marja summitului G7, desfășurat în orașul francez Evian, în contextul în care Washington și Teheranul urmează să semneze memorandumul în Elveția. Nimeni nu știe ce conține, dar este foarte puternic și majoritatea oamenilor par să fie mulțumiți, a adăugat președintele american. El a insistat în a dezminți că documentul respectiv include un fond de investiții de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, conform unor scurgeri în presă. Donald Trump a apreciat că nimeni nu a fost la fel de dur cu Iranul ca el. Acest lucru ar fi trebuit făcut de Clinton și de Barack Obama. Ar fi trebuit să fie făcut de Biden și Bush. Ar fi putut fi făcut de multe persoane. Asta se întâmplă de 47 de ani și a criticat Donald Trump predecesorii.
0: A fost Dan Andreșescu. Un nou studiu arată că vaccinul anti-COVID-19 a fost asociat cu o reducere cu aproape 40% a riscului de infarct miocardic și accident vascular cerebral, potrivit Washington Post. Studiul, publicat luni în revista JAMA Internal Medicine, a sugerat de asemenea că vaccinul are un beneficiu mai amplu pentru sănătatea publică, pentru că reduce spitalizările și decesele din toate cauzele, inclusiv a celor care nu au legătură cu COVID-19. Vine cu detalii Mirela Dădăcuș.
1: Studiul realizat în rândul veteranilor care au apelat la sistemul de sănătate al Departamentului Afacerilor Veteranilor a examinat aproximativ 1 milion de persoane între anii 2024-2025. Cercetarea compara persoanele care s-au vaccinat împotriva gripei sezoniere cu cele care au optat să se vaccineze atât împotriva gripei cât și cu vaccinul actualizat împotriva COVID-19. Studiul a analizat mai multe tipuri de vaccinuri, inclusiv vaccinurile pe bază de ARN mesager și Novavax. Cercetătorii au monitorizat cohortele după aproximativ 8 luni, înregistrând dacă au suferit un eveniment cardiovascular asociat cu COVID-19, definit ca o afecțiune cardiacă gravă apărută la scurt timp după o infecție cu SARS-CoV-2. Cohorta care a primit vaccinul anticovid a prezentat un risc cu 37,7% mai mic de a dezvolta afecțiuni cardiace asociate cu COVID-19. Totodată s-a constatat o probabilitate cu aproximativ 6% mai mică de a suferi de afecțiuni cardiace severe în general, inclusiv de cele care nu au legătură cu infecție cu SARS-CoV-2. Vaccinul a fost asociat și cu o reducere cu aproximativ 7% a deceselor și a spitalizărilor din orice cauză. Acest lucru ne arată că aceste vaccinuri au avut efecte benefice, chiar și în cazul persoanelor care nu știu cu adevărat că au contractat SARS-CoV-2, a declarat Ziad Al-Ali, medic cercetător și epidemiolog la Universitatea Washington din St. Louis, coautor al studiului. Potrivit acestuia, deși procentele par mici, ele se traduc totuși în prevenirea a aproximativ 23 de evenimente cardiovasculare majore, 30 de spitalizări și 16 decese la 10.000 de persoane vaccinate. Studii anterioare au indicat că vaccinul anticoronavirus reduce incidența atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale, inclusiv un studiu realizat pe aproximativ 46 de milioane de adulți din Anglia, realizat între 2020 și 2022.
0: Mirela Dădăcuș încheie jurnalul orei 7, datele meteo acum. Vremea va fi ușor mai caldă astăzi decât în mod normal pentru această dată în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil cu norări temporare accentuate după amiaza și seara. La această oră termometrele arată 17 grade în București și la Craiova, sunt 15 grade la Iași, 12 grade la Cluj-Napoca. Jurnalul RFI se încheie aici, ne reauzim la 8, nu părăsiți frecvența, în scurt timp începe matinalul cu Magda Prelipceanu. O dimineață excelentă tuturor!
5: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
6: Din Varsovia, Octavian Milevski.
7: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
8: Radu Tudor, din New York.
9: Din Suedia, Constantin Drăgan.
10: Urchiuș de la Madrid.
11: Din Chișinău, Valeria Vițu.
12: William Toto din Berlin.
13: Din Budapesta, Balaș Barabaș.
5: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
14: De la ora 18.
5: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
15: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
5: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Suntem încă la 7:15, este zi de joi. Astăzi, 18 iunie, tumultul pe scena politică este în plină desfășurare. Premierul desemnat Adrian Veștea nu a reușit să depună ieri nici lista de miniștri la Parlament, nici programul de guvernare. Promite că se va întâmpla acest lucru astăzi. A fost o ședință prelungită la Vila Lac, în care Adrian Veștea a stat față în față cu liderul PSD.

0: Alin Grindeanu în căutare de voturi. Vă reamintim că PNL, USR, UDMR spun că nu votează cabinetul Veștea, nici AUR nu se arată pe față, cel puțin dispus, să-i acorde votul de încredere, iar timpul trece. Veștea a scris aseară pe pagina sa de Facebook faptul că este în etapa finală de definitivare a programului de guvernare și că astăzi, în prima parte a zilei, va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Premierul desemnat s-a arătat încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional. Între timp se întâmplă lucruri și la PNL, Veștea încă este prim vicepreședinte PNL, se așteaptă un congres extraordinar duminică la Romexpo în prezența a 2500 de delegații liberali pentru a modifica statutul partidului. Cei care votează guvernul Veștea, inclusiv Adrian Veștea, riscă să fie excluși. În acest context, să spunem, a venit ieri vestea că prim vicepreședintele Cătălin Predoiu, liberal, și-a dat demisia din funcția formațiunii, din fruntea formațiunii, el rămâne însă membru PNL. Complicată e politica, încercăm să ne lămurim în matinalul RFI. Trecem acum în revistă câteva dintre subiectele zilei în presă. Guvernul Veștea, PSD, Nicușor Dan, citiți pe pagina G4 Media. Liderii AUR anunță că nu votează guvernul. Premierul desemnat promite că depune astăzi lista miniștrilor. Există miniștri reciclați din cabinetul Tomac și va fi congres extraordinar la PNL duminică, informează G4 Media. Tot pe pagina G4 Media avem informația aritmetică, fără dubiu, guvernul Veștea are nevoie de voturile AUR în orice scenariu bazat pe informațiile actuale. O demonstrație pe înțelesul președintelui Nicușor Dan ne face g4media.ro. Un președinte izolat și debusolat sau un magician cu un plan, se întreabă Spot Media. Nicușor Dan este o enigmă pentru alegătorii săi. Cum și-a deconspirat Nicușor Dan tendința suveranistă, articol de opinie pe pagina 2CV-le. Pentru că guvernul Veștea și soarta lui Bolojan în PNL, iată, depind de AUR, iar importanța AUR pentru învestirea guvernului Veștea ne liniștește Bruxelles-ul, fiindcă acest joc înseamnă concesii față de extremiști. Hot News are imagini cu Adrian Veștea care îl desfințează pe Nicușor Dan pentru că, citesc, știe doar să blocheze dezvoltarea imobiliară a Bucureștiului. Acum, președintele îl susține premier pe Veștea, plătit de rechinii imobiliari, scrie într-un articol de opinie jurnalistul Cătălin Tolontan, coordonator editorial Hot News. Adevărul consemnează prima reacție din PNL după demisia lui Cătălin Predoiu din funcția de prim vicepreședinte și tot adevărul ne spune de ce nu a funcționat relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan și ce se află în spatele tensiunilor dintre președinte și premier. În Cotidianul, programul Veștea peticit cu măsuri de la Bolojan și Tomac și despre congresul de duminică de la PNL cu schimbări majore și excluderi. Cotidianul a observat că dispar 3 posturi la vârf, pe larg, pe pagina publicației. Ne uităm puțin și pe curs de guvernare. Informația este că România negociază la Bruxelles alături de alte 8 state salvarea unor fonduri PNRR prin injectarea acestora în Banca de Investiții și Dezvoltare. Ziarul Financiar scrie despre decuplare totală în energie și economie sau cum au crescut exponențial greii din producția de electricitate și gaze în timp ce industria se zbate în insolvență sau are pierderi uriașe. Ce rost au miliardele de electroni și de metri cub de gaze când la final nu mai produci mare lucru și nu există valoare adăugată, se întreabă ziarul de business. Iar pe pagina Econometia avem radiografia pieței mari de achiziții publice din Uniunea Europeană. Sute de miliarde de euro la dispoziție, însă firmele românești câștigă direct sub 100 de contracte publice pe an. pe larg despre toate în presa de azi. Răsfăi în presa internațională acum. Donald Trump a fost adus din nou alături de europeni în încercarea de a opri războiul Rusiei în Ucraina. Este principala concluzie a comentatorilor după summitul G7 desfășurat în stațiunea franceză Evian-le-Bain. Totuși, unii atrag atenția că pacea rămâne departe. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: Ziarul italian La Stampa apreciază că summitul G7 de la Evian a obținut o victorie, cel puțin pe hârtie. Readucerea lui Donald Trump la conducerea discuțiilor despre războiul din Ucraina. Președintele Statelor Unite a descris întâlnirea față în față cu omologul său ucrainean ca fiind excepțională. Le Monde notează că la summitul G7, Donald Trump, încurajat de acordul său cu Iranul, a arătat un interes reînnoit pentru Ucraina. Europenii doresc o implicare consolidată a Statelor Unite în conflictul dintre Moscova și Kiev. Ei au alimentat entuziasmul președintelui american pentru memorandumul său de înțelegere cu Teheranul și și-au confirmat oferta de asistență în strâmtoarea Ormuz. Donald Trump ar fi de acord să ajute Ucraina în schimbul ajutorului european pentru deminarea strâmtorii Ormuz, concluzionează și Le Figaro. Politico observă că liderii G7 se angajează să crească presiunea asupra economiei de război rusești. Declarația finală îl menționează pe Trump de 3 ori, spunând că, odată ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord pentru a pune capăt ostilităților, este acum mai ușor să se ia multe măsuri economice împotriva Rusiei. First Post observă că, în urma întâlnirii, guvernul canadian a anunțat noi sancțiuni care vizează flota din umbra Rusiei, veniturile din energie, sectorul industrial de apărare și entitățile legate de eforturile de dezinformare. Trump a mai spus că Statele Unite vor putea în curând să reimpună sancțiuni asupra petrolului rusesc. The New Voice of Ukraine este de părere că summitul de la Evian a oferit Ucrainei o nouă oportunitate de a-și asigura sprijinul Statelor Unite pentru eforturile de a împinge Rusia spre discuții de pace semnificative, și aceasta în condiții susținute de Kiev și de aliații săi europeni. Liderii au lăudat rezistența și progresul Ucrainei pe câmpul de luptă din ultimele luni și au spus că acest lucru a creat un nou impuls în război. Dar nu există o cale ușoară pentru pace, avertizează ziarul german Der Tagesspiegel. Donald Trump caută calea ușoară prin acorduri cu Putin, fără a ține cont de consecințele pentru Ucraina și Europa. Poate exista o pace durabilă doar dacă Europa își dă seama că Putin va face concesii doar atunci când se va confrunta cu perspectiva unei înfrângeri militare. Acordurile cu Putin sunt lipsite de valoare. Până acum le-a încălcat aproape pe toate. Singurele angajamente care vor fi respectate sunt cele pe care Europa este dispusă și capabilă să le aplice prin mijloace militare, dacă este necesar. Nu există o cale ușoară către pace. Aceasta este o iluzie, scrie ziarul german.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, premierul desemnat Adrian Veștea susține că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Astăzi, în prima parte a zilei, Veștea spune că va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, a susținut el. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. Liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, spune Ilie Bolojan. La congres se va modifica și statutul formațiunii. Și Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice, în timp ce Volodymyr Zelensky poartă discuții cu Donald Trump și cu reprezentanții Europei despre cum se poate pune capăt războiului. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii anticipează că în țară va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această dată, în vreme ce la București va fi un pic mai răcoare decât a fost ieri. Concret, vorbind pe maxime, de la 22 pe litoral până la 31 la umbră în sud-vestul Olteniei și nu mai mult de 28 la București. În capitală nu va ploua, dar meteorologii se așteaptă la ploi cu tunete și fulgere în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, izolat în Transilvania și în sudul Banatului. La această oră matinală, potrivit site-ului ANM, sunt la București 18 grade, la Craiova 17, Timișoara 16, Iași 15, Sibiu 13, Cluj-Napoca 12 grade. La Chișinău sunt 16 acum, iar maxima va fi în jur de 26.
1: RFI.
0: Persistă întrebarea cine va susține în Parlament învestirea guvernului Veștea. Kelemen Hunor a anunțat după ședința parlamentarilor UDMR că formațiunea sa nu va vota guvernul Veștea, ba chiar că membrii UDMR vor părăsi sala. O mutare interesantă a făcut ieri Cătălin Predoiu, care a demisionat din conducerea liberală. El este cunoscut ca fiind un susținător al premierului desemnat. În ce-l privește, Adrian Veștea ar putea fi exclus din PNL înainte de votul din Parlament pentru guvernul său. Conducerea liberală a decis să organizeze un congres extraordinar duminică la Romexpo. Larisa Bernaschi ne face rezumatul unei alte zile de negocieri.
2: Cei din PNL pregătesc, de fapt, contraatacul la tabăra Veștea, ca să-i spunem așa, pentru că vor să convoace la final de săptămână un congres extraordinar, un congres în care ar urma să fie executați cu ghilimele de rigoare din fruntea partidului mai mulți liberali. Adrian Veștea se numără printre ei, dar a apărut, potrivit informațiilor noastre, și numele lui Cătălin Predoiu. Mă refer inclusiv la Nicoleta Pauliuc, spre exemplu, de asemenea prin vicepreședinte al Partidului Național Liberal și unul din oamenii apropiați din tabăra lui Adrian Veștea, Ilie Bolojan, își dorește să scape de cei pe care i-a numit trădători ai Partidului Național Liberal după ce l-au susținut pe Adrian Veștea pentru a fi desemnat premier. S-ar putea să se întâmple mai multe lucruri sau mai multe mutări în acest scandal din interiorul Partidului Național Liberal, în sensul în care s-ar putea ca unii dintre membrii vechi ai partidului sau foști liberali să se reîntoarcă în partid. Aici mă refer inclusiv la Ludovic Orban, cel care este apropiat de Ilie Bolojan. S-a tot discutat de o reîntoarcere a dânsului în Partidul Național Liberal și s-ar putea să primească inclusiv o funcție de conducere Ludovic Orban, cel care a și fost președinte al Partidului Național Liberal.
3: Premierul desemnat ar urma să prezinte astăzi Parlamentului lista miniștrilor.
2: Nu s-ar fi ajuns la un acord neapărat cu cei din Partidul Social Democrat și această listă de miniștri și programul de guvernare, chiar dacă va fi depusă astăzi, s-ar putea să nu mai avem un vot foarte rapid, așa cum se preconiza, și asta pentru că am văzut, de fapt, o nouă coaliție în Parlament, și anume PNL, USR, UDMR, dar am văzut și alte grupuri parlamentare care putem spune că i-au întors cumva spatele lui Adrian Veștea, și aici mă refer inclusiv la cei de la AUR, care înțeleg că vor susține alături de PNL PNL, USR și UDMR ca un eventual guvern Veștea să fie votat abia săptămâna viitoare, atunci să fie programat votul pentru acesta și audierea miniștrilor. În paralel însă, înțelegem că au apărut și niște tensiuni între PSD și Adrian Veștea, primele de altfel. Să nu uităm că Partidul Social Democrat era ultimul partid parlamentar și cel mai mare, într-adevăr, dar care mai era alături de Adrian Veștea și cu care se formează, practic, acest executiv.
3: Și informațiile sunt că nu tot partidul, nu PSD în bloc, nu e atât de hotărât să-l susțină pe Veștea. La asta te referi, Larisa, nu?
2: Și Partidul Social Democrat este împărțit în două, dintr-un singur punct de vedere, și anume că șansele ca acest executiv să treacă au scăzut considerabil odată cu decizia celor de la UDMR, motiv pentru care o parte din liderii PSD s-au întrebat și atunci noi de ce mergem mai departe cu această variantă, cu această propunere, pentru că nu mai are șanse să treacă de votul Parlamentului, deci am putea să ne facem de râs în fața electoratului că susținem un premier dintr-un alt partid care nu are susținerea nici măcar a partidului propriu și cu toate astea nici nu are șanse să treacă. De aici cumva și tensiunile din interiorul Partidului Social Democrat. Și atunci, da, într-adevăr, dânșii aveau niște întâlniri programate cu grupurile parlamentare și premierul desemnat, care nu au mai avut loc. Există tensiuni și în interiorul Partidului Social Democrat, inclusiv pe stabilirea unor nume de miniștri, pentru că chiar dacă s-a vehiculat că toți cei care au fost în vechiul cabinet să fie din nou, lucrurile au fost cumva regândite pentru că au solicitat cei din PSD alte portofolii. Deci există tensiuni inclusiv în interiorul Partidului Social Democrat și asta pentru că mulți dintre liderii PSD nu înțeleg care e direcția, care ar trebui să fie scopul a tot ceea ce se întâmplă în acest moment și de ce Partidul Social Democrat a fost prins cumva la mijloc între momentul în care au trecut o moțiune de cenzură cu 280 de voturi și momentul în care nu mai reușesc să iasă din această criză nepătați, dacă vrei. Adică îi va afecta și din punct de vedere electoral. Aici este marea supărare a celor din Partidul Social Democrat.
3: Ce știi de discuțiile dintre Adrian Veștea și partidele extremiste, antioccidentale?
2: Au fost aceste discuții. Ana Maria Gavril, președinta POT, a fost la Vila Lac, acolo unde s-a văzut cu Adrian Veștea și l-am auzit cu toții pe premierul desemnat care spunea că acceptă orice vot, inclusiv din partea celor de la AUR. Răspunsul lui George Simion a venit rapid, a spus foarte clar că nu vor susține, nu vor vota un executiv condus de Adrian Veștea, dar doar voturile din zona aceasta extremistă l-ar mai putea salva pe Adrian Veștea. Cu toate astea, Anca, trebuie să ne uităm cu mare atenție la matematica parlamentară. Făcând un calcul cu toți cei care au anunțat că nu susțin executivul condus de Adrian Veștea, și aici mă refer la Partidul Național Liberal, USR, UDMR, cei de la AUR și inclusiv astăzi cei de la SOS România, formațiunea politică condusă de Diana Șoșoacă, adunăm undeva la 270 de parlamentari care nu susțin. E foarte greu ca de pe zi pe alta să întorci undeva la 40-50 de parlamentari care să-ți susțină executivul. Tocmai de aceea spuneam că șansele ca acest executiv să treacă de votul Parlamentului sunt din ce în ce mai mici, inclusiv cu votul din zona partidelor extremiste.
0: RFI. Suntem la 7:39 în matinalul RFI. Constantin Rudnitski ne aduce economia reală. El vorbește despre cazul unui antreprenor român care a decis să construiască o fabrică în comuna Pogoanele din județul Buzău. Investiția va completa lanțul de valoare început cu producția de legume și fructe. Fabrica va produce o marfă căutată de consumatorii români, și anume legumele congelate. Ascultați!
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: România are nevoie de fabrici. Nu mă aflu printre cei care susțin nonșalant și inconștient că România nu mai produce nimic. Nu sunt nici dintre cei care au o nostalgie pentru economia socialistă dinainte de 1989. După mai bine de 30 de ani, nu mai există nicio legătură între economia de comandă dinainte de anul 1989 și cea de piață de astăzi. Este clar că industria, economia în general, s-au schimbat radical și ceea ce se producea într-un regim socialist a mai rămas parțial sau a dispărut din economia de azi. Ceea ce se poate spune însă cu siguranță este că nivelul consumului a luat-o înaintea sectorului de producție. Rezultatul este că de ani buni România are un accentuat deficit comercial care vine și de la produsele de larg consum, nu doar de la cele industriale. Anul acesta, scăderea consumului a dus ca o consecință logică la o reducere a deficitului comercial. Este o relație directă care apare de fiecare dată. Desigur, deficitul balanței comerciale este localizat în câteva sectoare, precum cel al produselor chimice sau al mărfurilor alimentare. Cauzele sunt diferite, dar cert este că, pe de o parte, România este printre puținele state membre care are un deficit al balanței comerciale mare, iar pe de altă parte, deficitul a ajuns să fie cronic atât la anumite grupe de produse, cât și pe termen lung. Există experți care insistă pe importanța construirii de fabrici în economia locală, fie este numită reindustrializare, fie că obiectivul urmărit este cel al reducerii deficitului de balanță comercială, cert este că înființarea unei fabrici a devenit astăzi prețioasă pentru economia națională. De exemplu, Dragoș Damian, manager al unei companii din industria farmaceutică, este una dintre cele mai insistente voci care pledează pentru construirea de fabrici pentru reindustrializare. Pragmatic, președintele Camerei de Comerț și Industria României a propus în mai multe rânduri să existe programe guvernamentale care să-i convingă pe importatori să devină producători locali. În acest context, un om de afaceri român construiește o fabrică. Investiția va ajunge la 16 milioane de euro și este realizată într-o proporție ridicată cu fonduri europene. Fabrica va avea o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați, va fi construită pe două niveluri, așa după cum declară chiar proprietarul firmei într-un interviu pentru revista de specialitate Modern Buyer. Este clar că fabrica nu apare din spuma mării. Afacerea a început în urmă cu 10 ani, cu 10 hectare de teren cultivate cu pepeni. În timp, suprafața a crescut exponențial, iar culturile s-au diversificat. Omul de afaceri român administrează astăzi 700 de hectare de teren pe care cultivă pepeni, cartofi, legume și fructe. Totodată, antreprenorul a dezvoltat mai multe companii în jurul sectorului de producție, fiecare având rolul ei bine definit. Astfel au apărut firme de ambalare, depozitare și de transport. Cu o flotă de 150 de camioane, producătorul poate să aprovizioneze multe zone din țară. Realitatea economică l-a obligat pe întreprinzător să caute o soluție pentru produsele care, din rațiuni diferite, o calitate mai scăzută sau pur și simplu un blocaj de aprovizionare, nu pot fi vândute proaspete pe piață. De aceea, omul de afaceri s-a gândit la o soluție pentru a folosi legumele și fructele și în afară de vânzarea lor în retailul modern. Astfel a apărut proiectul și acum construcția unei fabrici de legume congelate, care integrează cu încă o verigă producția agricolă și aduce valoare adăugată. Într-o perioadă în care fermierii și producătorii agricoli pun presiune asupra bugetelor publice și asupra acordurilor de liber schimb, un producător român a ales să construiască o fabrică. Ar fi putut să ia profitul acasă, ar fi putut să se limiteze la producția obținută pe cele 700 de hectare lucrate sau ar fi putut să ceară subvenții mai mari. A ales să construiască o fabrică de legume congelate în locul unei vacanțe exotice, a unei limuzine sau a unei investiții imobiliare.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Suntem la 7:44, ne îndreptăm atenția către Franța, unde toate reflectoarele au fost îndreptate aseară asupra Palatului Versailles. Acolo, președintele Statelor Unite a fost invitatul foarte special al președintelui francez. Donald Trump și Emmanuel Macron au luat cina într-un loc cu o istorie aparte. La Versailles a fost semnat tratatul care consacra nașterea statului federal în 1780. Versailles este locul în care Benjamin Franklin, unul dintre fondatorii Statelor Unite, a fost primit în 1778 de regele Ludovic al XVI-lea, care i-a acordat întreg sprijinul militar, o susținere care a dus la semnarea Tratatului de Independență a Statelor Unite în 1783, spuneam. În 2026, președintele francez Emmanuel Macron a ținut să își impresioneze omologul american, iar la finele summitului G7, l-a invitat pe Donald Trump în speranța de a-l impresiona și de a reuși să mențină relația transatlantică, relatează Cristina Teacă.
5: Publicația franceză Le Monde a stat de vorbă cu un specialist pentru a afla, ei bine, cât de normal este acest gest al președintelui francez. Istoricul Fabien Opperman amintește că Franța a deschis porțile castelului Versailles partenerilor privilegiați, iar povestea merge cu mult în urmă când în 1896 președintele Félix Faure l-a primit aici pe țarul Nicolae al II-lea al Rusiei pentru a celebra alianța franco-rusă. În 1957, președintele René Coty a primit-o la Versailles pe regina Elisabeta a II-a. Ea a fost primită din nou în 1972, de această dată de președintele Georges Pompidou. Asta cu câteva luni înainte de intrarea Regatului Unit în Comunitatea Economică Europeană. Decenii întregi mai târziu, mai exact în septembrie 2023, Emmanuel Macron a organizat o cină de gală în Galeria Oglinzilor, în onoarea regelui Charles al III-lea și a reginei Camilla a Marii Britanii, o manieră prin care liderul de la Palatul Elisee a dorit să spună că, în ciuda Brexit, Marea Britanie rămâne un partener al Franței. Poate că vă întrebați care poate fi mesajul de transmis în 2026. E foarte simplu. În mod clar, dorința lui Emmanuel Macron este să își impresioneze omologul, un Donald Trump fascinat de aur, după cum a recunoscut chiar el într-o discuție avută cu jurnaliști prezenți la Evian, unde s-a derulat G7 și unde a recunoscut că a dorit să plece înainte de încheierea lucrărilor G7, dar că a rămas deoarece este impresionat de spațiile frumoase, de Versailles, unul ce are aur adevărat, nu este doar poleit, după cum s-a exprimat el, chiar dacă va ajunge ulterior cam târziu în biroul oval de la Casa Albă. Donald Trump susține că a cedat insistențelor președintelui Macron. Să-l ascultăm pe Donald Trump.
6: Well, I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon, and then the French president, who happens to be a very nice man, invited me to dinner at Versailles. And Versailles is not a gold leaf. Versailles is the real deal. And I said, I'd like to do it. I mean, you know, all it means is that I get home later in the evening, meaning early in the morning, and I'm not a big sleeper anyway. I'll be in the Oval Office.
5: În plus, înainte să ajungă la Versailles, același Donald Trump glumea în fața responsabililor adunați miercuri dimineață la Evian pentru G7, în stilul său caracteristic, și le amintea că he's the boss.
7: Hello, I'm the boss. How are you?
6: Good, thank you.
5: Primul care a fost primit pentru o cină de stat a fost John Fitzgerald Kennedy în 1961. Special pentru acest moment, în Galeria Oglinzilor a fost introdusă electricitatea, altfel cina s-ar fi derulat la lumina lumânărilor. Apoi Richard Nixon a fost primit în martie 1969 de generalul de Gaulle la Versailles, dar pentru o simplă reuniune fără mare fast. În schimb, Jimmy Carter a avut dreptul în 78 la o recepție fastoasă, una dintre cele mai grandioase organizate vreodată și la care au participat circa 4.000 de persoane. După el, Ronald Reagan a venit în 1982, dar pentru un alt summit economic la care au fost prezenți așadar și alți șefi de stat și responsabili. Așadar, Donald Trump este primul președinte american primit la Versailles de aproape jumătate de secol. Practic, de aproape jumătate de secol, Emmanuel Macron a fost primul președinte conștient de ceea ce castelul Versailles poate reprezenta și a făcut din el o adevărată anexă diplomatică a Palatului Elisee. Este ceea ce explică istoricul intervievat de Le Monde, Fabien Opperman. În mai 2017, imediat după ce fusese ales, Emmanuel Macron l-a primit la Versailles pe președintele Vladimir Putin. În martie 2022 a organizat aici un summit european pentru a ajuta Ucraina la 15 zile după ce aceasta a fost invadată de Rusia. În 2019 a lansat aici summitul Choose France, alege Franța, iar de atunci acest eveniment are loc anual pentru a atrage investitori străini. La începutul primului mandat, Emmanuel Macron anunțase că se va exprima anual în fața Parlamentului francez reunit la Versailles. Nu și-a ținut promisiunea, dar iată, chiar și așa a reușit să facă din acest castel un simbol diplomatic, politic și economic.
0: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Ne mutăm în Germania acum. O moderatoare a televiziunii germane l-a acuzat pe Elon Musk că ar fi îndemnat la o vânătoare de migranți la Belfast. Elon Musk a respins acuzațiile și a angajat un celebru birou de avocatură german pentru a acționa în judecată televiziunea publică ZDF. În urma presiunii juridice, ZDF a eliminat pasajul din afirmațiile moderatoarei și a publicat o rectificare. Dreapta radicală germană folosește incidentul ca un argument pentru a cere desființarea posturilor publice și a taxei Radio TV obligatorii, ne spune de la Berlin corespondentul RFI William Totok.
8: Ein brutaler Mordversuch auf offener Straße in Belfast.
9: O tentativă brutală de omor în plină stradă în Belfast. Cineva filmează. Videoclipul devine viral. O grupare rasistă pornește apoi o vânătoare de migranți. La aceasta îndemnaseră un extremist de dreapta britanic și miliardarul tech Elon Musk.
8: Tech miliardar Elon Musk.
9: Așa a sunat introducerea moderatoarei unei emisiuni a canalului 2 a televiziunii publice germane ZDF, în care s-a relatat săptămâna trecută despre violențele din orașul nord-irlandez Belfast. În reportajul de o jumătate de oră s-a sugerat apoi că Musk ar fi avut un interes ca protestele să aibă loc. În timpul incidentelor violente au fost incendiate mai multe case, magazine și mașini, iar 42 de polițiști au fost răniți și 30 de protestatari au fost arestați. Moderatoarea s-a referit în introducerea citată la o postare a lui Musk. Acesta a comentat incidentele pe canalul extremistului de dreapta Tommy Robinson, scriind, citez, doar prin proteste repetate și zguduitoare va exista vreo schimbare. Am încheiat citatul. Miliardarul american a respins afirmațiile moderatoare de la televiziunea germană, calificându-le drept minciuni scandaloase. Totodată a anunțat că va lua măsuri legale împotriva ZDF. Într-o primă reacție, postul de televiziune a admis că formulările moderatoarei nu au fost clare, precizând că Tommy Robinson a lansat chemări la proteste, iar postarea acestuia a fost distribuită de Elon Musk. Faptul că televiziunea amintită i-a atribuit lui Musk o afirmație fără o acoperire reală a redeclanșat în Germania o discuție mai veche legată de obiectivitatea jurnalismului. Pentru presa radicală de dreapta, litigiul Musk-ZDF este folosit ca un nou argument contra radio-televiziunii publice, denunțată că s-ar afla în solda partidelor tradiționale și că ar face propagandă antigermană și antipatriotică. De ani de zile, dreapta radicală germană cere desființarea posturilor publice de radio-televiziune și renunțarea la taxele radio-TV obligatorii pentru cetățenii Germaniei. Comentând această afacere, juristul Christoph Lemmer a spus într-un interviu cu Welt TV că deseori redacția postului de televiziune ZDF nu face o distinție între comentarii și relatări bazate pe informații, amestecând genurile jurnalistice.
10: Nämlich die Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Genres.
9: Faptul că s-a difuzat o informație falsă legată de Musk ar putea să fie foarte scumpă pentru ZDF dacă se va ajunge la un proces.
10: Und das kann für das ZDF auch richtig teuer werden.
9: Între timp, Elon Musk s-a adresat unui birou celebru de avocatură specializat pe litigii de presă. Avocatul Joachim Steinhöfel a preluat cazul. El a și anunțat care au fost primele măsuri juridice inițiate contra postului de televiziune. Într-o declarație difuzată de canalul Welt TV, apropiat de ziarul conservator de Welt, Steinhöfel a spus că redacției ZDF i s-a cerut să elimine pasajul controversat. În același timp, a mai spus avocatul, ZDF va fi obligat să afișeze propoziția, citez, asta nu vom mai afirma niciodată.
11: Das werden wir nie wieder sagen.
9: Reportajul despre incidentele din Belfast este în continuare accesibil pe paginile electronice administrate de ZDF. Din introducere a fost eliminată trimiterea la mască. Totodată, televiziunea ZDF a postat un soi de rectificare, anunțând într-o burtieră că, din motive juridice, introducerea a fost scurtată. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
12: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
13: Foaie verde caprifoi, trec zilele parcă în convoi, mâine-i vineri, azi e joi, se mișcă timpul vioi, pam, pam.
14: Adevărul ne spune care e fructul ce ajută digestia și e mai bogat în fibre decât avocado. În plus, e considerat unul dintre cele mai eficiente alimente pentru sațietate. Este vorba despre fructul pasiunii, care are peste 10 grame de fibre la 100 de grame, în timp ce avocado are 6,7 grame.
15: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Mihaela Buric, și știu că mulți ați făcut o pasiune pentru fructul pasiunii, dar nu știți care este fructul încezerii la români. E sămânța de floare sau de bostan. În orice caz, după cum știe generația care nu a prins fițele astea de fructe, pe vremuri fructul pasiunii la români era corcodușa sau zarzăra. Cine mânca o mână de corcodușe devenea un pasionat al toaletei.
16: Mănâncă!
14: Click.ro vorbește despre gestul aparent banal care îți poate crește factura la curent. Este vorba despre luminile exterioare. Avantaje și dezavantaje. Iluminarea zonelor de acces poate descuraja persoanele rău intenționate sau poate preveni accidentările noaptea. Pe de altă parte, consumul de curent poate crește factura, spun specialiștii americani, cu 42 de dolari anual.
15: Să trăiți iluminați, agentul Zgureanu raportează că chiar discutam cu colegii la secție dacă n-ar trebui să stingem noaptea becul de la intrarea în sediu și chiar firma cu poliția. Băi, e adevărat că am economisit ceva bani la buget, dar există riscul real să intre careva rău intenționat noaptea și să ne fure dosarele penale. Bine, majoritatea sunt nesoluționate, dar e chestie de orgoliu dacă le rezolvă hoțul Beli.
16: Citesc în ochii tăi că ai furat!
14: Playtech.ro observă camerele video care înțeleg limbajul uman. Noua tehnologie cu inteligență artificială generativă lansată în România schimbă regulile supravegherii. Procesarea inteligentă a imaginii are loc chiar în interiorul camerei, fără a mai depinde de servere externe sau servicii cloud.
15: A, dar dați-mi voie, dragă doamne, sunt cunoscutul inventator Nicolae Copernicius de la Institutul de Invenții Bugetare și Inovații Fără Sens. Doamne, noi am dezvoltat camera asta video cu inteligență, așa încât dacă apare un hoț, ea începe să urle direct: săriți, hoții, săriți, și sună direct la poliție sau la pompieri. Problema a fost cu ultimul hoț, că deci camera a sunat la poliție și le-a spus, citez, să vă fie rușine, abia vă mișcați, uite că mă fură și pe mine. Hai să mergem, domnule, te ajut să furi și curent.
17: De când e miliția stăpână și pe trotuare?
12: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Oros.
0: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată titlurile. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Astăzi, în prima parte a zilei, Veștea spune că va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. În congres se va modifica și statutul partidului. Pe plan extern, Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice, în timp ce Volodymyr Zelensky poartă discuții cu Donald Trump și cu reprezentanții Europei despre cum se poate pune capăt războiului. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Astăzi, în prima parte a zilei, Veștea spune că va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, susține el. Larisa Bernaschi ne spune mai multe.
2: Această listă de miniștri și programul de guvernare, chiar dacă va fi depusă astăzi, s-ar putea să nu mai avem un vot foarte rapid, așa cum se preconiza, și asta pentru că am văzut, de fapt, o nouă coaliție în Parlament, și anume PNL, USR, UDMR, dar am văzut și alte grupuri parlamentare care putem spune că i-au întors cumva spatele lui Adrian Veștea, și aici mă refer inclusiv la cei de la AUR, care înțeleg că vor susține alături de PNL, USR și UDMR ca un eventual guvern Veștea să fie votat abia săptămâna viitoare, atunci să fie programat votul pentru acesta și audierea miniștrilor. În paralel însă, înțelegem că au apărut și niște tensiuni între PSD și Adrian Veștea, primele de altfel. Să nu uităm că Partidul Social Democrat era ultimul partid parlamentar și cel mai mare într-adevăr, dar care mai era alături de Adrian Veștea și cu care se formează practic acest executiv.
0: A fost cu detalii Larisa Bernaschi. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. Liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, spune Ilie Bolojan. În congres se va modifica și statutul partidului. Adrian Veștea ar putea fi exclus din PNL înainte de votul din Parlament pentru guvernul său. Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat, a demisionat ieri din funcția de prim vicepreședinte, el a rămas însă membru PNL. Mergem mai departe cu jurnalul. Datele personale ale cetățenilor din Republica Moldova sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse cu scopul de a le folosi în operațiuni de fraudă, anunță Serviciul de Informații și Securitate. Scopul acestor operațiuni nu este neapărat câștigul financiar, ci mai degrabă destabilizarea și crearea neîncrederii în instituții ca parte a războiului hibrid. Lina Grâu.
3: Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău anunță într-un comunicat că datele personale ale cetățenilor moldoveni sunt colectate de Rusia prin diferite metode, precum baze de date private vândute ilegal pe dark web, baze de date extrase ilegal prin spargerea serverilor private, precum și baza colectată de grupul criminal organizat Shore în ultimii ani, care conține circa 150.000 de cetățeni care au oferit datele personale. Oligarhul fugar la Moscova, Ilan Shor, a început operațiunea de colectare de date personale ale cetățenilor din Republica Moldova acum mulți ani, prin deschiderea de magazine sociale, care comercializau produse la prețuri ceva mai mici. Pentru a deveni parte din rețea, beneficiarii trebuiau să se înregistreze prin prezentarea buletinului și a datelor de contact. Ulterior, aceste liste au fost folosite și la încercarea de fraudare a alegerilor prezidențiale și parlamentare în Republica Moldova, precum și în încercările de cumpărare de voturi și de deschidere de conturi false în băncile din Federația Rusă. Serviciul de Informații de la Chișinău notează că informațiile colectate sunt ulterior transmise în adresa grupurilor criminale organizate cu acoperire transfrontalieră pentru a fi utilizate în acțiuni de escrocherii și sustragere a fondurilor de pe cardurile bancare a cetățenilor, dar și în numerar. Aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci sunt parte a războiului hibrid de subminare a stabilității naționale. Scopul acestor atacuri orchestrate este crearea sentimentului de nesiguranță și neîncredere în societate, anunță Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
0: Protocolul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, care include și frontul libanez, a fost semnat ieri seară de Donald Trump, aflat în vizită în Franța, în timpul cinei găzduite de președintele Emmanuel Macron la Versailles. Tocmai l-am semnat, a confirmat președintele Statelor Unite în fața presei la ieșirea din Palatul Versailles. Casa Albă a publicat ulterior un videoclip pe X cu momentul semnării. Acest acord deschide calea către o pace durabilă și permite redeschiderea strâmtorii Ormuz, a confirmat ulterior președintele francez. Este un pas important în direcția bună pentru compatrioții noștri, care va permite în curând o scădere a prețurilor la energie, a precizat Emmanuel Macron, publicând la rândul său un videoclip cu semnarea istorică. Președintele american însă a avertizat la Evian că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului nu e definitiv și că dacă Teheranul, citez, nu se comportă bine, vor fi reluate bombardamentele. Vine cu detalii Dan Andreșescu.
1: Textul nu este definitiv, este un memorandum de înțelegere. Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă bine, ne întoarcem imediat la arunca bombe, chiar deasupra capetelor lor, a declarat șeful statului american, potrivit Reuters, la începutul unei întâlniri cu președintele egiptean. Întâlnirea a avut loc în marja summitului G7 desfășurat în orașul francez Evian, în contextul în care Washingtonul și Teheranul urmează să semneze memorandumul în Elveția. Nimeni nu știe ce conține, dar este foarte puternic și majoritatea oamenilor par să fie mulțumiți, a adăugat președintele american. El a insistat în a dezminți că documentul respectiv include un fond de investiții de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, conform unor scurgeri în presă. Donald Trump a apreciat că nimeni nu a fost la fel de dur cu Iranul ca el. Acest lucru ar fi trebuit făcut de Clinton și de Barack Obama. Ar fi trebuit să fie făcut de Biden și Bush. Ar fi putut fi făcut de multe persoane. Asta se întâmplă de 47 de ani, și a criticat Donald Trump predecesorii.
0: L-ați ascultat pe Dan Andreșescu. Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice, au anunțat în noaptea de miercuri spre joi autoritățile locale, îndemnând locuitorii să se adăpostească. Atacul având loc la doar câteva ore după ce președintele Volodymyr Zelensky a purtat discuții cu președintele american Donald Trump și cu lideri europeni despre cum s-ar putea pune capăt războiului declanșat de Moscova în urmă cu mai bine de 4 ani. Final de jurnal, datele meteo acum. Vreme ușor mai caldă astăzi decât în mod normal pentru această dată în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu înorări temporar accentuate după amiaza și seara. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral, 31 de grade în sud-vestul Olteniei. La această oră avem 19 grade în București, potrivit ANM 18 grade sunt la Timișoara, acum 17 la Craiova, 16 grade la Iași, 15 la Sibiu, 14 grade arată termometrele acum la Cluj-Napoca. Jurnalul se încheie aici, continuă însă matinalul cu Magda Prelipceanu. O dimineață excelentă tuturor!
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarct după palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare.
7: Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Den Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, este zi de joi, astăzi, 18 iunie. Mulțumesc că începeți ziua alături de RFI. Punem actualitatea în prim plan, vorbim despre subiectele relevante. Criza politică din România este cel mai sus pe agenda. Întrebarea este, se tranșează sau nu se tranșează ceva astăzi? Așteptăm să vedem ceea ce premierul desemnat ne promitea încă de ieri, și anume programul de guvernare și lista miniștrilor. Au fost complicații despre care urmează să ne lămurim în următoarele momente. Adrian Veștea, premierul desemnat, a scris aseară într-o postare pe Facebook că este încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional. Pe ce se bazează premierul desemnat când se declară încrezător? Este una dintre întrebări. Încercăm să deslușim cum stau lucrurile în matinalul de astăzi și vă propunem acum trecerea în revistă subiectului principal în presa centrală. Zi crucială în criza politică, scrie în această dimineață Hot News. Candidatul desemnat pentru funcția de premier, Adrian Veștea, urmează să depună în prima parte a zilei de joi lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament, conform anunțului făcut aseară. Tot astăzi, la ora 11, este programată o ședință a grupurilor parlamentare reunite ale PSD pentru a aproba lista de miniștri și programul de guvernare pe care Adrian Veștea l-a discutat cu liderii social-democrați.

0: Florin Grindeanu, Claudiu Manda și Marian Neacșu la Vila Lac, dar nu și la partid sau la grupul parlamentar. Premierul desemnat era așteptat să vină ieri după amiază la grupurile parlamentare ale PSD, dar nu a mai făcut-o. Odată ce Veștea va depune documentele la Parlament, va fi convocată o ședință a birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, în care conducerile celor două camere vor stabili calendarul pentru audierea miniștrilor și votul de investitură. Pe larg, pe pagina Hot News, despre această zi crucială, ce urmează și cum arată cele mai noi calcule. Apropo de calcule, guvernul Veștea are nevoie de voturile AUR în orice scenariu bazat pe informațiile actuale. G4media.ro face o demonstrație pe înțelesul președintelui Nicușor Dan, pornind de la structura parlamentară. 464 de parlamentari împărțiți în 9 grupuri parlamentare plus neafiliații. Până în acest moment, doar un singur grup și-a anunțat sprijinul sigur pentru un viitor guvern Adrian Veștea. E vorba de PSD. După discuțiile purtate cu parlamentari și grupurile parlamentare în scenariul cel mai favorabil, Veștea ar aduna 213 voturi, adică 127 de la PSD, 20 de la PNL, 11 de la PACE, 18 de la UPR, 17 de la minorități și 20 de la neafiliați. De aici rezultă că Veștea are nevoie de cel puțin încă 20 de voturi, care ar putea veni toate de la AUR, fi o parte de la AUR și o parte de la SOS. În orice variantă vorbim de susținerea unui partid extremist, ceea ce înseamnă că va fi încălcată linia roșie a președintelui Nicușor Dan, ceea ce era de demonstrat, scrie G4 Media. Cum și-a deconspirat Nicușor Dan tendința suveranistă, articol de opinie pe pagina 2CVL, semnat de jurnalista Sabina Fati. Anunțul premierului desemnat Adrian Veștea că negociază inclusiv voturi de la AUR și de la celelalte partide extremiste i-a făcut pe unii ambasadori europeni de la București să încerce să afle mai mult sau mai puțin oficial ce se întâmplă la Cotroceni. De aceea, Nicușor Dan a transmis pe surse că nu i-ar fi dat lui Veștea mandat să negocieze cu AUR. Surse demne de încredere susțin că liberalii ar fi informat deja Bruxelles-ul despre felul în care joacă președintele Nicușor Dan cu spatele la partidele reformiste și despre cum Adrian Veștea vrea să-și facă majoritate cu radicalii. Dacă birourile permanente din Parlament reușesc să amâne audierile și votul Parlamentului pentru luni, Veștea are șanse să cadă la vot. Dar dacă audierea miniștrilor și validarea în plen au loc zilele acestea, există șanse să treacă. Acceptând și chiar încurajând negocierile cu extremiștii, Nicușor Dan își încalcă propria linie roșie și se desconspiră nu doar ca președinte cu tendințe autocrate care vrea să aibă propriul guvern peste capul partidelor, ci și ca lider cu înclinații naționaliste. Într-un an de stat la Cotroceni, președintele s-a dezis de toate valorile celor care l-au susținut și a întors spatele electoratului care l-a făcut președinte, integral pe pagina 2CVL. Și un președinte izolat și debusolat sau un magician cu un plan, se întreabă Spot Media, care observă că Nicușor Dan rămâne o enigmă pentru alegătorii săi. În încinsa dezbatere publică din România sunt două școli de gândire. Una care susține că Nicușor Dan, ajutat de o grupare instituțională, dezvoltă un gambit complicat prin care vrea să deparaziteze și să relanseze sistemul politic din România. A doua școală de gândire susține că președintele României a fost luat ostatic de sistemul de putere care se perpetuează de peste 3 decenii și controlează întreaga țară, ajutându-l condiționat să nu-și piardă mandatul. Trebuie făcută precizarea că în acest moment nu există suficiente informații factuale care să confirme niciuna dintre cele două teorii. Ele au apărut din cauza lipsei de comunicare instituțională, a luptelor dure dintre partide și a unei crize politice profunde care afectează România încă din 2024, de la anularea alegerilor prezidențiale. Ce se știe sigur e faptul că în jur de 70% din populație e nemulțumită de actuala viață politică din România, nu are încredere în instituții, în parlament, în președinte, în partide, punându-se astfel în pericol parcursul democratic și euroatlantic al Europei. De aceea, anticipatele sunt greu de evitat, integral în presa zilei. Trump a fost adus din nou alături de europeni în încercarea de a opri războiul Rusiei din Ucraina. Iată principala concluzie a comentatorilor după summitul G7 desfășurat în stațiunea franceză Evian. Totuși, unii atrag atenția că pacea rămâne departe. Ovidiu Nahoi a citit presa internațională.
1: Ziarul italian La Stampa apreciază că summitul G7 de la Evian a obținut o victorie, cel puțin pe hârtie. Readucerea lui Donald Trump la conducerea discuțiilor despre războiul din Ucraina. Președintele Statelor Unite a descris întâlnirea față în față cu omologul său ucrainean ca fiind excepțională. Le Monde notează că la summitul G7, Donald Trump, încurajat de acordul său cu Iranul, a arătat un interes reînnoit pentru Ucraina. Europenii doresc o implicare consolidată a Statelor Unite în conflictul dintre Moscova și Kiev. Ei au alimentat entuziasmul președintelui american pentru memorandumul său de înțelegere cu Teheranul și și-au confirmat oferta de asistență în strâmtoarea Ormuz. Donald Trump ar fi de acord să ajute Ucraina în schimbul ajutorului european pentru deminarea strâmtorii Ormuz, concluzionează și Le Figaro. Politico observă că liderii G7 se angajează să crească presiunea asupra economiei de război rusești. Declarația finală îl menționează pe Trump de 3 ori, spunând că, odată ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord pentru a pune capăt ostilităților, este acum mai ușor să se ia multe măsuri economice împotriva Rusiei. First Post observă că, în urma întâlnirii, guvernul canadian a anunțat noi sancțiuni care vizează flota din umbra Rusiei, veniturile din energie, sectorul industrial de apărare și entitățile legate de eforturile de dezinformare. Trump a mai spus că Statele Unite vor putea în curând să reimpună sancțiuni asupra petrolului rusesc. The New Voice of Ukraine este de părere că summitul de la Evian a oferit Ucrainei o nouă oportunitate de a-și asigura sprijinul Statelor Unite pentru eforturile de a împinge Rusia spre discuții de pace semnificative, și aceasta în condiții susținute de Kiev și de aliații săi europeni. Liderii au lăudat rezistența și progresul Ucrainei pe câmpul de luptă din ultimele luni și au spus că acest lucru a creat un nou impuls în război. Dar nu există o cale ușoară pentru pace, avertizează ziarul german Der Tagesspiegel. Donald Trump caută calea ușoară prin acorduri cu Putin, fără a ține cont de consecințele pentru Ucraina și Europa. Poate exista o pace durabilă doar dacă Europa își dă seama că Putin va face concesii doar atunci când se va confrunta cu perspectiva unei înfrângeri militare. Acordurile cu Putin sunt lipsite de valoare. Până acum le-a încălcat aproape pe toate. Singurele angajamente care vor fi respectate sunt cele pe care Europa este dispusă și capabilă să le aplice prin mijloace militare, dacă este necesar. Nu există o cale ușoară către pace. Aceasta este o iluzie, scrie ziarul german.
0: Campionatul mondial de fotbal, găzduit în premieră de 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic, a început sub semnul spectacolului, dar și al rezultatelor neașteptate. La o săptămână de la startul competiției, mai multe favorite au fost puse în dificultate de adversari considerați outsider, confirmând încă o dată că turneul final rămâne scena perfectă pentru surprize și povești memorabile. Îl ascultăm pe Tudor Furdui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: A trecut deja o săptămână de la începerea campionatului mondial și fiecare echipă a jucat câte un meci, iar concluzia ar fi că acest turneu final nu respectă scenariile tradiționale. Cea mai mare surpriză de până acum este fără îndoială remiza albă dintre Spania și Capul Verde. Campioana Europei și una dintre favoritele la câștigarea trofeului nu a reușit să înscrie în fața unei echipe aflate la prima participare la un campionat mondial. Spaniolii cu Lamine Yamal, venit după o pauză de 6 săptămâni cauzată de o accidentare, au dominat categoric partida cu peste 70% posesie și aproape 30 de șuturi la poartă, însă au fost blocați de o defensivă eroică și de prestația extraordinară a portarului Vojinha, desemnat omul meciului. Fotbalistul, al cărui nume în portugheză înseamnă bunicuța, legitimat în Liga a doua din Portugalia la Chaves, a devenit la 40 de ani cel mai în vârstă portar care și-a menținut poarta intactă la debutul în Cupa Mondială. A doua cea mai mare surpriză este egalul Portugalii în fața selecționatei din Congo, scor 1-1, într-un meci în care vedeta Cristiano Ronaldo a fost de nerecunoscut. Golgheterul all-time al Portugalii a devenit cel mai în vârstă jucător de când titular la un mondial, dar prestația sa a lăsat de dorit. Starul lusitanilor a avut doar 25 de atingeri ale balonului, cel mai mic total înregistrat de el într-un meci de la un turneu final în care a fost integralist. Practic, atacantul Portugaliei a atins mingea de 10 ori mai puțin decât portarul advers, deși trupa lui Martinez a controlat partida. O altă favorită care a avut emoții serioase este Belgia. Considerată principala candidată la câștigarea grupei G, formația belgiană a fost foarte aproape de înfrângere în fața Egiptului. Africanii cu Mohamed Salah în rol de lider au deschis scorul și au controlat o mare parte din joc, neutralizând vedetele belgiene. Doar introducerea veteranului Lukaku a schimbat cursul partidei, atacantul contribuind decisiv la golul egalizator. Chiar și așa, remiza 1-1 poate fi considerată o dezamăgire pentru belgieni și un rezultat excelent pentru egipteni care au demonstrat că nu au venit la turneul final pentru a face figurație. Elveția a fost și ea în corzi. A fost adversar a României în preliminariile europene, a scăpat lamentabil victoria cu Qatarul. Națională ce a egalat în cel de-al patrulea minut de prelungire și a obținut primul său punct la un campionat mondial. Cei drept catarezii nu au o istorie bogată la turneele finale, singura participare înregistrându-se la ediția precedentă ca țară organizatoare. Atunci au pierdut toate cele trei meciuri. Acum au obținut în egal. Șirul surprizelor a continuat în grupa H. Arabia Saudită a remizat cu Uruguay, una dintre echipele cu tradiție la nivel mondial și care pornea clar favorită. Saudiții au reușit să obțină un punct prețios și să complice calculele calificării. Rezultatul amintește de performanță surprinzătoare a Arabiei Saudite de la ediția precedentă, când a reușit să învingă Argentina, ce avea să devină campionă mondială. Progresul fotbalului saudit este evident și asta datorită campionatului intern, în care vedetele mondiale au adus plus valoare. Nici duelul dintre Iran și Noua Zeelandă nu a fost lipsit de dramatism. Considerat favorit, Iranul s-a văzut nevoit să revină de două ori pe tabelă pentru a salva un rezultat de egalitate 2-2. Pentru neozelandez, punctul obținut împotriva unei echipe cu experiență constantă la turneele finale reprezintă un rezultat de prestigiu și o confirmare a progresului realizat în ultimii ani. Maroc-Brazilia, scor 1-1, a fost o semi-surpriză, ținând cont că africanii au prins semifinala la ultima ediție. Având o generație crescută în academie europene, Maroc nu a mai venit ca outsider, ci ca rival de top și a ținut în șah pe brazilieni, ceea ce era de neconceput acum niște ani de zile. Dacă unele favorite au dezamăgit, alte echipe considerate outsidere au impresionat prin victorii neașteptate. Australia a dat lovitura 2-0 contra Turciei, iar Coreea de Sud a învins Cehia cu 2-1. Extinderea turneului la 48 de echipe a oferit mai multor națiuni șansa de a acumula experiență internațională și a redus diferențele dintre formațiile de top și cele considerate modeste. Acum, națiunile mici nu mai cred în imposibil. Dacă tendința se va menține și în următoarele săptămâni, această ediție ar putea intra în istorie drept una dintre cele mai imprevizibile și spectaculoase cupe mondiale organizate vreodată.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, premierul desemnat Adrian Veștea susține că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare și că va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, a susținut el. Veștea avea în plan să depună ieri la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, însă nu a reușit să adune majoritatea parlamentară. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică pentru a răspunde rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, spune liderul Ilie Bolojan. La acest congres va fi modificat statutul PNL pentru a putea fi excluși membrii. Și protocolul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, care include și frontul libanez, a fost semnat aseară de Donald Trump, aflat în vizită în Franța, în timpul cinei găzduite de președintele Macron la Versailles. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. Soare și nori, dar puține șanse de ploaie pentru astăzi. Meteorologii prognozează temperaturi maxime între 22 pe litoral și 31 la umbră în sud-vestul Olteniei. La București așteptăm 27, poate 28 de grade. Meteorologii par destul de siguri că la București nu va ploua. Ei prognozează însă ceva averse și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, și cu totul izolat în Transilvania și în sudul Banatului. Temperaturile momentului acum, la București sunt 19 grade, la Craiova și Timișoara 17, la Iași 16, la Sibiu 15, Cluj-Napoca 14. La Chișinău 18 grade acum, iar maxima va fi în jur de 25.
4: RFI.
0: Pe scena politică așteptăm să vedem astăzi ceea ce premierul desemnat ne anunța ieri, și anume programul de guvernare și lista miniștrilor. Deși Adrian Veștea se arată încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, PNL, USR, UDMR și AUR au anunțat că nu votează cabinetul premierului desemnat. Așa că apare întrebarea, cine va susține în Parlament învestirea guvernului Veștea? O mutare interesantă a făcut ieri Cătălin Predoiu. El a demisionat din conducerea liberală. Este cunoscut ca fiind un susținător al premierului desemnat. În ce-l privește, Adrian Veștea ar putea fi exclus din PNL înainte de votul din Parlament pentru guvernul său. Conducerea PNL a decis să organizeze un congres extraordinar duminică la Romexpo. Larisa Bernaschi ne face rezumatul încă unei zile de negocieri politice.
5: Cei din PNL pregătesc, de fapt, contraatacul la tabăra Veștea, ca să-i spunem așa, pentru că vor să convoace la final de săptămână un congres extraordinar, un congres în care ar urma să fie executați cu ghilimele de rigoare din fruntea partidului mai mulți liberali. Adrian Veștea se numără printre ei, dar a apărut, potrivit informațiilor noastre, și numele lui Cătălin Predoiu. Mă refer inclusiv la Nicoleta Pauliuc, spre exemplu, de asemenea prin vicepreședinte al Partidului Național Liberal și unul din oamenii apropiați din tabăra lui Adrian Veștea, Ilie Bolojan, își dorește să scape de cei pe care i-a numit trădători ai Partidului Național Liberal după ce l-au susținut pe Adrian Veștea pentru a fi desemnat premier. S-ar putea să se întâmple mai multe lucruri sau mai multe mutări în acest scandal din interiorul Partidului Național Liberal, în sensul în care s-ar putea ca unii dintre membrii vechi ai partidului sau foști liberali să se reîntoarcă în partid. Aici mă refer inclusiv la Ludovic Orban, cel care este apropiat de Ilie Bolojan. S-a tot discutat de o reîntoarcere a dânsului în Partidul Național Liberal și s-ar putea să primească inclusiv o funcție de conducere Ludovic Orban, cel care a și fost președinte al Partidului Național Liberal.
6: Premierul desemnat ar urma să prezinte astăzi Parlamentului lista miniștrilor.
5: Nu s-ar fi ajuns la un acord neapărat cu cei din Partidul Social Democrat și această listă de miniștri și programul de guvernare, chiar dacă va fi depusă astăzi, s-ar putea să nu mai avem un vot foarte rapid, așa cum se preconiza, și asta pentru că am văzut, de fapt, o nouă coaliție în Parlament, și anume PNL, USR, UDMR, dar am văzut și alte grupuri parlamentare care putem spune că i-au întors cumva spatele lui Adrian Veștea, și aici mă refer inclusiv la cei de la AUR, care înțeleg că vor susține alături de PNL, PNL, USR și UDMR ca un eventual guvern Veștea să fie votat abia săptămâna viitoare, atunci să fie programat votul pentru acesta și audierea miniștrilor. În paralel însă, înțelegem că au apărut și niște tensiuni între PSD și Adrian Veștea, primele de altfel. Să nu uităm că Partidul Social Democrat era ultimul partid parlamentar și cel mai mare, într-adevăr, dar care mai era alături de Adrian Veștea și cu care se formează, practic, acest executiv.
6: Și informațiile sunt că nu tot partidul, nu PSD în bloc, nu e atât de hotărât să-l susțină pe Veștea. La asta te referi, Larisa, nu?
5: Și Partidul Social Democrat este împărțit în două, dintr-un singur punct de vedere, și anume că șansele ca acest executiv să treacă au scăzut considerabil odată cu decizia celor de la UDMR, motiv pentru care o parte din liderii PSD s-au întrebat și atunci noi de ce mergem mai departe cu această variantă, cu această propunere, pentru că nu mai are șanse să treacă de votul Parlamentului, deci am putea să ne facem de râs în fața electoratului că susținem un premier dintr-un alt partid care nu are susținerea nici măcar a partidului propriu și cu toate astea nici nu are șanse să treacă. De aici cumva și tensiunile din interiorul Partidului Social Democrat. Și atunci, da, într-adevăr, dânșii aveau niște întâlniri programate cu grupurile parlamentare și premierul desemnat, care nu au mai avut loc. Există tensiuni și în interiorul Partidului Social Democrat, inclusiv pe stabilirea unor nume de miniștri, pentru că chiar dacă s-a vehiculat că toți cei care au fost în vechiul cabinet să fie din nou, lucrurile au fost cumva regândite pentru că au solicitat cei din PSD alte portofolii. Deci există tensiuni inclusiv în interiorul Partidului Social Democrat și asta pentru că mulți dintre liderii PSD nu înțeleg care e direcția, care ar trebui să fie scopul a tot ceea ce se întâmplă în acest moment și de ce Partidul Social Democrat a fost prins cumva la mijloc între momentul în care au trecut o moțiune de cenzură cu 280 de voturi și momentul în care nu mai reușesc să iasă din această criză nepătați, dacă vrei. Adică îi va afecta și din punct de vedere electoral. Aici este marea supărare a celor din Partidul Social Democrat.
6: Ce știi de discuțiile dintre Adrian Veștea și partidele extremiste, antioccidentale?
5: Au fost aceste discuții. Ana Maria Gavril, președinta POT, a fost la Vila Lac, acolo unde s-a văzut cu Adrian Veștea și l-am auzit cu toții pe premierul desemnat care spunea că acceptă orice vot, inclusiv din partea celor de la AUR. Răspunsul lui George Simion a venit rapid, a spus foarte clar că nu vor susține, nu vor vota un executiv condus de Adrian Veștea, dar doar voturile din zona aceasta extremistă l-ar mai putea salva pe Adrian Veștea. Cu toate astea, trebuie să ne uităm cu mare atenție la matematica parlamentară. Făcând un calcul cu toți cei care au anunțat că nu susțin executivul condus de Adrian Veștea, și aici mă refer la Partidul Național Liberal, USR, UDMR, cei de la AUR și inclusiv astăzi cei de la SOS România, formațiunea politică condusă de Diana Șoșoacă, adunăm undeva la 270 de parlamentari care nu susțin. E foarte greu ca de pe zi pe alta să întorci undeva la 40-50 de parlamentari care să-ți susțină executivul. Tocmai de aceea spuneam că șansele ca acest executiv să treacă de votul Parlamentului sunt din ce în ce mai mici, inclusiv cu votul din zona partidelor extremiste.
4: Larisa Bernaschi, intervievată de Anca Anastase. În Cronica Europeană de azi, Ovidiu Nahoi atrage atenția asupra unor evenimente al căror mesaj comun este că extremismul și antisemitismul tind să se banalizeze, de la inscripții și manifestări de stradă la gesturi politice.
7: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Ziarul Tribuna din Sibiu relata la începutul acestei săptămâni cum pe pereții unui pasaj din oraș a apărut un mesaj infam în limba germană care cerea textual uciderea evreilor. Mesajul era însoțit de o svastică. În același loc, anul trecut, apăruse doar simbolul nazist. De data aceasta, lucrurile au escaladat. Municipalitatea a reacționat imediat și a șters inscripția, dar publicația sibiană precizează că este cel puțin pentru a doua oară când, în același loc, se întâmplă așa ceva, fără ca asta să însemne că este singurul spațiu din oraș afectat de acest tip de comportament. Cu toate acestea, justiția nu a reacționat și autorii mesajelor continuă să-și facă de cap într-un oraș considerat un simbol al toleranței interetnice. Din păcate, cazul nu este singular. Sâmbătă a avut loc în centrul Bucureștiului un mare marș al extremei drepte, un fel de replică a evenimentului Pride. Procesiunea a fost condusă de lidera partidului SOS, europarlamentara Diana Ivanovici Șoșoacă, inculpată deja pentru o propagandă legionară, cultul criminalilor de război și negarea Holocaustului. Ei i s-a alăturat Dan Diaconescu, om de televiziune cu o reputație sulfuroasă. Dar dincolo de acești doi lideri ai manifestării, rămâne faptul că sute de oameni prezenți la adunare au scandat în cor numele liderului mișcării legionare, Corneliu Zelea Codreanu. Legea interzice cultul crimelor comuniste și legionare, dar marșul de sâmbătă nu pare să fi trezit atenția justiției, la fel ca și inscripțiile de la Sibiu. Deciziile justiției, la fel ca și indeciziile, conțin întotdeauna un mesaj către societate. Iar în legătură cu manifestările antisemite, cu negarea Holocaustului și cultul criminalilor de război, mesajul de lungă durată este că acestea sunt tolerate, că sunt acceptabile. Aceasta se cheamă normalizare. Nu doar că autorii acestor gesturi se simt încurajați să continue și să escaladeze, cum am văzut în cazul de la Sibiu sau la București, pentru că invocarea lui Zelea Codreanu în plin centru al orașului este o premieră și o escaladare. Dar efectul pervers este că societatea în general se acomodează cu răul, câtă vreme acesta nu este pedepsit în mod exemplar. Începe să-l perceapă ca pe o banalitate a vieții de zi cu zi. Mai mult, vedem în aceste zile că răul se banalizează și pe scena politică, acolo unde ar trebui să vedem nu doar o confruntare și acomodare a intereselor, dar și o afirmare a valorilor. Iată-i așadar, devenind partener de dialog, de alianță și de posibilă majoritate parlamentară, pe unii dintre cei care și-au făcut standard din Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Nicolae Ceaușescu. Ce au în comun cele trei personaje istorice? Tirania și crima. Și, la fel precum inacțiunea justiției, vedem tăcerea președintelui față de mișcările politice din ultimele zile. Un președinte care, cândva, fixase o linie roșie față de extremism, iar mesajul către societate este similar. Extremismul este aici și devine acceptabil.
7: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
4: Suntem la 9 fără un sfert în matinalul RFI. Aflați că Donald Trump a semnat protocolul de înțelegere cu Iranul în timpul cinei oferite de familia Macron la Palatul Versailles. Casa Albă a dat publicității imaginile. Administrația Trump a prezentat textul oficial al memorandului. Astfel, traficul prin strâmtoarea Ormuz va fi gratuit pentru 60 de zile, apoi Iranul și Omanul vor adopta un mecanism de administrare, probabil o taxă, cu consultarea celorlalte țări din regiune. Rezervele Iranului de uraniu îmbogățit vor fi sărăcite în țară sub supravegherea agenției internaționale. Fostul director politic în cadrul Ministerului francez de externe, Jacques Audibert, a reprezentat Franța în negocierile pentru dosarul nuclear iranian. Între 2009 și 2014, el a fost consilier diplomatic al președintelui François Hollande și spune la RFI cum vede acordul de pace între Statele Unite și Iran.
8: 60 jours. Je constate que ce délai a été lancé dans la nature, comme beaucoup d'autres éléments.
9: 60 de zile. Constat că acest termen a fost anunțat, dar nu se știe clar ce ar trebui să se întâmple în acest termen. 60 de zile este timpul pe care și-l dau pentru a parveni la un plan de negociere. Îndrăznesc să sper că nu au decis că în 60 de zile vor încheia un acord în ceea ce privește dosarul nuclear iranian. Ar da peste cap orice pronostic făcut până acum.
8: 60 jours, ils concluront un accord sur le nucléaire iranien parce que alors ça dépasserait toutes les prévisions.
9: Dumneavoastră ați investit 5 ani pentru a ajunge la acordul din 2015 încheiat la Viena. Este dificil de discutat cu regimul iranian?
8: Avec ce régime, je ne sais pas, moi j'ai négocié avec précédent.
9: Cu acest regim, eu nu știu, am negociat cu precedentul, dar cred că pot spune că avem oarecum de a face cu același lucru. Individual, poate că sunt negociatori foarte buni, spre exemplu, actualul ministru de externe al Iranului a făcut parte din delegația iraniană cu care eu am negociat. Individual, sunt oameni competenți, dar sistemul lor îi împiedică să negocieze. Este un sistem policefal, sunt mai mulți conducători, iar astfel ei nu ajung să se pună de acord unii cu alții în plan intern în Iran. Spre exemplu, imediat ce a fost anunțată înțelegerea, unii spuneau, ia uitați cum am umilit Statele Unite, iar cei care spun așa ceva în Iran, este clar că încearcă să saboteze acordul. La polul opus avem amatori, negociatori americani care nu știu exact despre ce anume vorbesc. Iar de partea cealaltă se află așadar sabotori care complică lucrurile pentru iranieni. Acum, nu toate aceste aspecte fac ca negocierile să dureze atât de mult, ci faptul că sunt discuții extrem de tehnice. În cazul acordului din 2015 au fost alocate luni de zile doar pentru a fi recitit documentul, ce se întinde pe 169 de pagini, pentru a fi verificat cel mai mic detaliu. Acest document cuprinde de altfel sute de pagini doar pentru anexe.
8: Les derniers mois ont été consacrés à la relecture, à la vérification de chaque détail. 169 pages, des centaines de pages d'annexes.
9: Un magazin cu porțelanuri. Așa vedeți acest moment al negocierilor. Ce este fragil în ele?
8: La fragilité, c'était d'abord de se mettre d'accord entre nous. Nous y sommes.
9: În primul rând, trebuie să reușim să ne punem noi, între noi, de acord. Dar am reușit mereu să facem asta. Apoi, niciodată în rândul puterilor care au participat la negocieri, în cazul acordului din 2015, a fost vorba de China, Franța, Germania, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite și Uniunea Europeană, care negociau cu Iranul. Ei bine, nici o singură dată, niciuna din aceste puteri nu a ajuns să spună că în cele din urmă ar fi normal ca Teheranul să fabrice o bombă. Din contră, toată lumea era de acord că nu este cazul ca Teheranul să se înarmeze cu astfel de capacități. Iar de-abia ulterior erau negociate detaliile cu Iranul. Iar asta era dificil. Făceam un pas înainte, iar apoi doi înapoi, în momentul în care venea vreun responsabil iranian pentru a spune că statul său este unul suveran și că nu mai vrea să participe la discuții și reveneam de unde plecasem. Este un proces extrem de lent și este nevoie de foarte multă răbdare.
8: On remet à zéro, on interrompt. C'est extrêmement long, il faut être extrêmement patient.
9: Ar trebui să ne temem că negocierile ar putea deraia, că strâmtoarea Ormuz ar putea fi din nou blocată. Este ceva posibil?
8: Tout est possible, oui, on peut rien exclure à ce stade. Je crois pas
9: Desigur, totul este posibil. Nimic nu poate fi exclus în acest stadiu. Nu cred că înțelegerea pe care ne-o flutură este o garanție reală, dar în orice caz este o speranță. În orice caz trebuie să credem, deoarece este interesul nostru.
8: En tout cas, c'est un bon espoir et il faut y croire parce que c'est notre intérêt.
9: Fost director politic în cadrul Ministerului francez de Externe, Jacques Audibert a reprezentat Franța în negocierile pe dosarul nuclear iranian între 2009 și 2014. A fost totodată consilierul diplomatic al președintelui François Hollande.
4: Ascultați matinalul RFI, suntem la 9:10, vorbim despre noi acuzații pentru Andrew Tate. Procurorii DICOT, structura centrală, au dispus ieri extinderea cercetărilor față de influencerul Andrew Tate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane și spălarea banilor. Tate a fost chemat la DICOT pentru a-i se aduce la cunoștință noile acuzații. Acestea se adaugă la alte infracțiuni pentru care a fost pus sub urmărire penală anterior, și anume constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte multe violențe și incitare la ură sau discriminare. Andreea Oros.
10: Andrew Tate este acuzat că a recrutat o tânără în 2017 în scopul exploatării sexuale și, prin acte de constrângere morală, șantaj emoțional, a determinat-o la manifestări pornografice pe videochat. Potrivit unor surse judiciare citate de Ager Press, fata exploatată de Andrew Tate este din România. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că un inculpat, cetățean britanic, în vârstă de 39 de ani, în prima parte a anului 2017, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime, lipsa unui suport familial, preexistența unor traume psihice cauzate de lipsa figurii paterne, precum și lipsa resurselor materiale, prin inducerea în eroare cu privire la intenția de a întemeia o relație de iubire, a recrutat-o în scopul exploatării sexuale. Ulterior, prin acte de constrângere morală, șantaj emoțional, inculpatul a determinat-o la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale cu conținut sexual explicit, respectiv să practice activități de videochat pe o platformă de specialitate, arată procurorii. De asemenea, în perioada de exploatare sexuală, inculpatul a adăpostit victima într-o locație situată pe raza județului Ilfov și i-a asigurat logistica necesară pentru desfășurarea activității de videochat, transmite DIICOT într-un comunicat de presă. De asemenea, Andrew Tate este acuzat și de spălare de bani. Împreună cu fratele său Tristan, el ar fi folosit două firme pentru a disimula mari sume de bani obținute din săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. Din probatoriul administrat a reieșit faptul că în perioada cuprinsă între luna mai 2018 și octombrie 2022, inculpatul împreună cu fratele său, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a sumelor de bani obținute din săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, precum și în scopul integrării acestora în circuitul economic aparent licit, au înființat două societăți comerciale, la care aceștia figurau ca asociați și administratori. Ulterior, aceștia au procedat la introducerea în patrimoniul societăților comerciale a unor sume semnificative de bani, sub forma unor împrumuturi aparente acordate societăților, realizate exclusiv prin viramente bancare. Cercetările au arătat că folosind acești bani, cei doi inculpați au efectuat prin intermediul conturilor bancare ale societăților, ori ale conturilor personale, achiziții, constând în terenuri, construcții, servicii, autoturisme și un imobil de tip bloc cu regim de înălțime P+4, în valoare totală de peste 13 milioane de lei și aproximativ 360.000 de euro. Bunuri care au intrat în patrimoniul societăților, însă au fost utilizate exclusiv în interesul personal al inculpaților, respectiv în scopul modernizării și dotării imobilului de domiciliu, precum și achiziționării de autoturisme, servicii și alte bunuri de folosință personală, fără nicio legătură reală cu obiectul de activitate declarat al societăților comerciale, precizează procurorii. Andrew și Tristan Tate, cu dublă cetățenie britanică și americană, au fost trimiși în judecată de DIICOT pe 20 iunie 2023, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violențe. În decembrie 2024, instanțele au anulat rechizitoriul procurorilor și dosarul s-a întors la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale. În prezent, procurorii refac actele de la dosar. Frații Tate au fost susținuți de multă vreme de mai multe figuri de extremă dreapta, atât din Europa, cât și din Statele Unite.
4: Andreea Oros. Aflați și că o nouă bibliotecă școlară francofonă a apărut în Cluj. Este vorba de Biblioteca Eugen Ionescu din cadrul Liceului Teoretic Mihai Eminescu din Cluj-Napoca. Această bibliotecă a fost creată cu ajutorul unei donații. Bianca Pădurean ne lămurește.
11: Liceul Teoretic Mihai Eminescu este una dintre cele mai prestigioase școli din județul Cluj, care oferă studii atât în română cât și în franceză. Acest liceu are de acum înainte o nouă bibliotecă cu cărți în limba franceză, destinată elevilor, spune directoarea liceului Smaranda Dobrescu.
12: Este a doua donație pe care Lions Club Transilvania, această organizație internațională de voluntariat, o face școlii noastre. Este vorba de un fond de carte franceză, pentru iubitorii francofoni, care se constituie în Biblioteca Eugen Ionescu, la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Cluj.
11: Aceste cărți au fost oferite de voluntari din Franța, care s-au bucurat atunci când au auzit că volumele oferite de ei vor ajunge în mâinile unor elevi care iubesc limba franceză, spune reprezentantul Lions Club Transilvania, Răzvan Rota.
13: Deviza organizației noastre, Lions Club, este We Serve, mă rog, Nous Servons. Am uitat, suntem într-un loc unde se vorbește franceză, este Nous Servons. Și în felul acesta, noi, lei din toată lumea, ne ajutăm unii pe alții. De data aceasta, un ajutor care l-am primit noi, la rândul nostru, ca și Lions Club Transilvania, a fost această bibliotecă de la colegii noștri care sunt constituiți în grupul, din cadrul Lions, în grupul Bibliotec Mediatec Francofon.
11: Aceste cărți oferă elevilor clujeni oportunitatea să descopere universul fascinant al literaturii, spune profesora de limbă franceză Valentina Nicolescu.
14: Este foarte importantă pentru că pentru studiul unei limbi străine, lucru cu textul este esențial. Noi la școală, la oră, mergem cu o fișă dintr-un autor, dar aici avem toată cartea. Elevul poate să descopere fie de curiozitate, fie că a auzit vorbindu-se în clasă, fie pur și simplu ia cartea și o deschide și s-adonă în videlier, îi dă poftă să citească. Deci e foarte important, deci pentru studiul limbii, pentru clasele noastre de biling, pentru liceul nostru, suntem foarte mulțumiți, foarte fericiți că avem aceste cărți.
11: Clujul este un oraș cu o comunitate francofonă tânără și activă. Câteva mii de studenți francofoni studiază în universitățile clujene. Interesul pentru limba franceză este stimulat de profesori dedicați, dar și de organizații precum Institutul Francez sau Clubul Francofon de Afaceri din Cluj. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
2: Playlist RFI.

0: Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții la RFI. Ora tradițională este 9:15. Cosmin Rușcior este aici. Bine ai venit, Cosmin!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! În studio va fi Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Se complică situația premierului desemnat Adrian Veștea. Plecat la drum cu mult optimism, acesta constată acum că nu are suficiente voturi pentru învestirea guvernului. PNL, USR, UDMR, AUR și SOS i-au închis ușa în nas. Doar PSD și câteva grupuri parlamentare formate din oameni plecați din diverse formațiuni extremiste îl susțin pe Adrian Veștea și evident nu este suficient. Premierul desemnat a anunțat că va depune azi la Parlament, în prima parte a zilei, programul de guvernare și lista de miniștri. Între timp, liberalii se grăbesc să organizeze un congres extraordinar ca să-l dea afară cât mai repede din partid pe Adrian Veștea. Invitatul dimineții așadar este Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724 322433. Ne auzim la 9:15.
0: Ascultați RFI, este ora 9.
2: Andreea Oros.
0: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată titlurile. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare și că va depune la Parlament programul, dar și lista miniștrilor. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. În congres se va modifica și statutul formațiunii. Pe plan extern, protocolul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, care include și frontul libanez, a fost semnat ieri seară de Donald Trump, aflat în vizită în Franța. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Astăzi, în prima parte a zilei mai exact, Veștea spune că va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, susține el. Larisa Bernaschi ne spune mai multe.
3: Această listă de miniștri și programul de guvernare, chiar dacă va fi depusă astăzi, s-ar putea să nu mai avem un vot foarte rapid, așa cum se preconiza, și asta pentru că am văzut, de fapt, o nouă coaliție în Parlament, și anume PNL, USR, UDMR, dar am văzut și alte grupuri parlamentare care putem spune că i-au întors cumva spatele lui Adrian Veștea, și aici mă refer inclusiv la cei de la AUR, care înțeleg că vor susține alături de PNL, USR și UDMR ca un eventual guvern Veștea să fie votat abia săptămâna viitoare, atunci să fie programat votul pentru acesta și audierea miniștrilor. În paralel însă, înțelegem că au apărut și niște tensiuni între PSD și Adrian Veștea, primele de altfel. Să nu uităm că Partidul Social Democrat era ultimul partid parlamentar și cel mai mare într-adevăr, dar care mai era alături de Adrian Veștea și cu care se formează practic acest executiv.
0: Larisa Bernaschi. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. Liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor revoluții care afectează partidul, spune Ilie Bolojan. În congres se va modifica și statutul formațiunii. Adrian Veștea ar putea fi exclus din PNL înainte de votul din Parlament pentru guvernul său. La rândul său, Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat, a demisionat ieri din funcția de prim-vicepreședinte. UDMR a anunțat că nu va vota eventuala investire a guvernului Veștea, după cum a anunțat liderul formațiunii Kelemen Hunor.
4: Decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Și atunci am spus că nu vom fi în sală în momentul votului. Din păcate, trebuie să vă spun că ceea ce se întâmplă în acest moment, și asta era argumentul, nu este despre România, este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă, nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală și asta a fost argumentul pentru care noi am luat decizia să ieșim din sală în momentul votului.
5: A spus Adrian Veștea că acceptă orice vot, inclusiv de la parlamentari AUR.
4: Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Asta am înțeles când a fost la noi luni și ieri, dar eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi. Această procedură deja se vede de o vreme. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea. Asta se vede.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Între timp, președintele Nicu Șordan participă astăzi și mâine la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde se reunesc mai mulți lideri europeni, potrivit agendei publicate de administrația prezidențială. Este prima deplasare externă pe care șeful statului o face după nominalizarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de premier. Președintele american Donald Trump a avertizat că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului, citez, nu este definitiv. Dacă Teheranul nu se comportă bine, vor fi reluate bombardamentele, amenință Donald Trump. Vine cu detalii Dan Andreșescu.
2: Textul nu este definitiv, este un memorandum de înțelegere. Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă bine, ne întoarcem imediat la arunca bombe, chiar deasupra capetelor lor, a declarat șeful statului american, potrivit Reuters, la începutul unei întâlniri cu președintele egiptean. Întâlnirea a avut loc în marja summitului G7, desfășurat în orașul francez Evian, în contextul în care Washington și Teheranul urmează să semneze memorandumul în Elveția. Nimeni nu știe ce conține, dar este foarte puternic și majoritatea oamenilor par să fie mulțumiți, a adăugat președintele american. El a insistat în a dezminți că documentul respectiv include un fond de investiții de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, conform unor scurgeri în presă. Donald Trump a apreciat că nimeni nu a fost la fel de dur cu Iranul ca el. Acest lucru ar fi trebuit făcut de Clinton și de Barack Obama. Ar fi trebuit să fie făcut de Biden și Bush. Ar fi putut fi făcut de multe persoane. Asta se întâmplă de 47 de ani, și a criticat Donald Trump predecesorii.
0: L-ați ascultat pe Dan Andreșescu, la final datele meteo. Cerul este mai mult senin în Moldova, în Oltenia, în Banat și în cea mai mare parte a Crișanei, iar în restul țării cerul prezintă înnorări mai accentuate în Dobrogea, unde pe arii restrânse sunt averse slabe. Maxima de astăzi se va încadra între 22 de grade pe litoral, 31 de grade în sud-vestul Olteniei, potrivit ANM. La această oră avem 20 de grade în capitală, cer variabil însă, 21 de grade la Craiova, 20 la Timișoara, 17 grade arată termometrele la Sibiu și la Iași, 15 grade avem la Cluj-Napoca. Jurnalul RFI se încheie aici, continuă matinalul.
5: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
10: Iar Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
12: Magda Prelipceanu.
13: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9:09, ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. Vine în studioul nostru astăzi Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Vom fi live pe Facebook de la ora 9:15 și dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, canalul nostru de WhatsApp vă stă la dispoziție 0724-322-433. Până la 9:15 însă, până la întâlnirea cu invitatul dimineții, Constantin Rudnitski ne aduce Economia Reală.
12: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
14: România are nevoie de fabrici. Nu mă aflu printre cei care susțin nonșalant și inconștient că România nu mai produce nimic. Nu sunt nici dintre cei care au o nostalgie pentru economia socialistă dinainte de 1989. După mai bine de 30 de ani, nu mai există nicio legătură între economia de comandă dinainte de anul 1989 și cea de piață de astăzi. Este clar că industria, economia în general, s-au schimbat radical și ceea ce se producea într-un regim socialist a mai rămas parțial sau a dispărut din economia de azi. Ceea ce se poate spune însă cu siguranță este că nivelul consumului a luat-o înaintea sectorului de producție. Rezultatul este că de ani buni, România are un accentuat deficit comercial care vine și de la produsele de larg consum, nu doar de la cele industriale. Anul acesta, scăderea consumului a dus ca o consecință logică la o reducere a deficitului comercial. Este o relație directă care apare de fiecare dată. Desigur, deficitul balanței comerciale este localizat în câteva sectoare, precum cel al produselor chimice sau al mărfurilor alimentare. Cauzele sunt diferite, dar cert este că, pe de o parte, România este printre puținele state membre care are un deficit al balanței comerciale mare, iar pe de altă parte, deficitul a ajuns să fie cronic atât la anumite grupe de produse, cât și pe termen lung. Există experți care insistă pe importanța construirii de fabrici în economia locală. Fie este numită reindustrializare, fie că obiectivul urmărit este cel al reducerii deficitului de balanță comercială, cert este că înființarea unei fabrici a devenit astăzi prețioasă pentru economia națională. De exemplu, Dragoș Damian, manager al unei companii din industria farmaceutică, este una dintre cele mai insistente voci care pledează pentru construirea de fabrici pentru reindustrializare. Pragmatic, președintele Camerei de Comerț și Industria României a propus în mai multe rânduri să existe programe guvernamentale care să-i convingă pe importatori să devină producători locali. În acest context, un om de afaceri român construiește o fabrică. Investiția va ajunge la 16 milioane de euro și este realizată într-o proporție ridicată cu fonduri europene. Fabrica va avea o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați,

0: rolul ei bine definit. Astfel au apărut firme de ambalare, depozitare și de transport. Cu o flotă de 150 de camioane, producătorul poate să aprovizioneze multe zone din țară. Realitatea economică l-a obligat pe întreprinzător să caute o soluție pentru produsele care, din rațiuni diferite, o calitate mai scăzută sau pur și simplu un blocaj de aprovizionare, nu pot fi vândute proaspete pe piață. De aceea, omul de afaceri s-a gândit la o soluție pentru a folosi legumele și fructele și în afară de vânzarea lor în retailul modern. Astfel a apărut proiectul și acum construcția unei fabrici de legume congelate care integrează cu încă o verigă producția agricolă și aduce valoare adăugată. Într-o perioadă în care fermierii și producătorii agricoli pun presiune asupra bugetelor publice și asupra acordurilor de liber schimb, un producător român a ales să construiască o fabrică. Ar fi putut să ia profitul acasă, ar fi putut să se limiteze la producția obținută pe cele 700 de hectare lucrate sau ar fi putut să ceară subvenții mai mari. A ales să construiască o fabrică de legume congelate în locul unei vacanțe exotice, a unei limuzine sau a unei investiții imobiliare.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Discutăm despre criza politică, despre formarea unui nou guvern, șansele învestirii cabinetului Veștea, disputele din PNL. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Suntem live pe Facebook în acest moment. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
1: Bună dimineața, mulțumesc de invitație.
0: Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că va depune astăzi la Parlament, în prima parte a zilei, programul de guvernare și lista de miniștri. Ulterior, teoretic, ar urma ca birourile permanente reunite să decidă calendarul învestirii noului guvern. Ce soartă estimați că va avea cabinetul Veștea?
1: Nu cred că are nicio șansă cabinetul Veștea, nu neapărat pentru că este părerea mea, dar dacă aveau voturile, ar fi depus până acum lista de miniștri și programul. Nu neapărat pentru că sunt ei eficienți, ci pentru că aveau nevoie să dea acest semnal înainte de congresul PNL din weekend. Iar cu toții știm că programul parlamentarilor români înseamnă de luni până cel târziu, de luni de la prânz până cel târziu joi dimineață. Eu nu știu să fie convocat parlamentarii să rămână în București și să fie atenți la ședințe pentru joi sau vineri, motiv pentru care cred că nu vor face plen, motiv pentru care cred că nu au voturile și congresul PNL se va întâmpla înainte de ședința de plen pentru guvern.
0: Adrian Veștea în acest moment nu are suficiente voturi pe orice calcul parlamentar pentru învestirea guvernului. Am văzut PNL, USR, UDMR, AUR, SOS i-au spus nu. Doar PSD și câțiva dintre acei parlamentari plecați de la diverse formațiuni extremiste au spus că îl susțin pe Adrian Veștea. Inițial l-am văzut și pe Mohamad Murad, parlamentar AUR, care a dat de înțeles că ar vota guvernul. Ulterior a revenit, a nuanțat, nu e foarte

0: clar ce va face. Întrebarea mea ar fi, ce consecințe ar avea sau va avea această curtare a parlamentarilor din zona ultrapopulistă, extremistă, de către guvernul Veștea, sau în fine și anturajul premierului desemnat Veștea?
1: Rusia nu mai trebuie să mai facă nimic ca să ne destabilizeze, că se descurcă politicienii care sunt la butoane acum să destabilizeze țara. Pot să vă spun că la nivel internațional feedback-ul este similar cu atunci când a câștigat Călin Georgescu primul tur. Dacă la prima desemnare, la tentativa de guvern Tomac, lucrurile mai erau cum mai erau, acum sună telefoanele din străinătate, din sistemul bancar, din sistemul de rating, din zona politică și toată lumea ne întreabă, fraților, ce faceți acolo, ce se întâmplă în România. Eu nu am mai pățit chestia asta personal cu atâtea telefoane de genul ăsta de când a câștigat Călin Georgescu turul 1.
0: Bun, dar pe termen lung, asta înseamnă practic că tu, Adrian Veștea, și cei din jurul tău încerci să faci ca aceste grupuscule extremiste din Parlament să devină pe undeva frecventabile. Aici băteam, de fapt, cu întrebarea.
1: Păi, ei au făcut chestia asta și oricum vor să facă chestia asta, fără îndoială. E un balet fără muzică ce vedem noi acum, mă rog, și destul de prost, pentru că nu prea arată ca a balerine politice oamenii aceștia. E un balet fără muzică politic, pentru că ei tot încearcă să-i vopsească și dezvopsească. Când au nevoie, oamenii respectivi sunt vopsiți în extremiști, după aia, când n-au nevoie de ei, când au nevoie de ei, sunt patrioți, sau cum le zic ei acum, după aia iar încearcă să vopsească în extremiști și tot așa, și decredibilizează ambele noțiuni. Și noțiunea de extremist, pentru că nu te joci cu astfel de etichete, în momentul în care spui un cuvânt trebuie să vorbești serios, pentru că altfel nu te crede nimeni, e petrică cu lupul. Și bineînțeles și noțiunea de patriot și interes național, pe care o vedem că este vânturată de toată lumea în acest moment. Și chestia asta nu face decât să mărească frustrarea în societate, nu face decât să ne mărească și instabilitatea aceasta economică, iar oamenii ușor, ușor vor merge către extremele reale, nu către aceste falsuri pe care le vedem acum. Să fim serioși, majoritatea dintre așa zis și noștri extremiști sunt niște traseiști extremi, dacă e ceva extrem în legătură cu ei este că sunt traseiști, că au fost la 2-3 partide până acum în Parlament, atenție, nu că au avut opțiuni politice, ci au avut vehicule politice care se ducă în diverse funcții și bineînțeles că respective acum sunt ușor de accesați de către un palat sau altul care vrea să facă o majoritate parlamentară după cum își dorește.
0: Pentru Nicușor Dan, ce înseamnă această curtare a acestor grupuri extremiste din Parlament?
1: E un eșec pe toată linia. E un eșec pe toată linia, e eșecul, nu e doar eșecul președintelui, este un eșec în general al președinției, pentru că am pornit anul trecut cu un președinte pro-european și cu un cordon sanitar în jurul acestor numiți extremiști. A trebuit să se înghită o coaliție cu un PSD, un partid de cleptomani, deja established, ca să zic așa, în opinia unei mari părți din societate. Și s-a înghițit această coaliție cu noduri și sughițuri pe ideea că facem cordonul anti-extremiști. Și acum, la cât 13 luni de atunci, sau mai puțin, chiar 12 luni de atunci, ni se spune că, de fapt, nu mai e niciun cordon și e bine așa. Deci este un eșec cap-coadă, repet, al președinției, care se va transforma fără îndoială într-o victorie reală a extremiștilor, că dacă facem mâine alegeri anticipate, eu cred că știm cu toții cine le câștigă.
0: A încălcat Constituția Nicușor Dan? Pentru că l-a desemnat pe Adrian Veștea fără să consulte din nou formațiunile parlamentare?
1: Eu cred că a încălcat bunul simț politic, pentru că în momentul în care faci măsuri, iei mișcări, faci mișcări de genul ăsta de forță, trebuie să și ai forța. Dacă reușeau să-l impună pe Adrian Veștea în 2-3 zile, mesajul era de o președinție puternică, un președinte puternic care, deși nu joacă după regulile etice, măcar rezolvă problema. În momentul ăsta n-avem un președinte sau o președinție etică, dar nici puternică, pentru că oricât se pepiși trimite după Veștea sau alții oameni, Eugen Tomac sau cine știe pe cine mai scot în jobenul de la Cotroceni, oricât se pepiși merg după el să-l ia dimineața sau seara, tot nu-i aduc și voturi în portbagajul mașinii SPP.
0: Dar strict pe interpretarea Constituției, pentru că am văzut aici tot felul de păreri. Credeți că Nicușor Dan a forțat Constituția? E în limitele legii fundamentale? Cum e de
1: fapt? Strict juridic, fără să discutăm politic sau etic, este o discuție mai amplă. S-a făcut consultări, acum vă răspund în calitate de jurist, atenție. A făcut consultări, prima dată, a făcut o nominalizare care n-a ajuns în Parlament la vot, după care a mai făcut o nouă nominalizare. Nu este o încălcare evidentă a Constituției. Asta este ce pot să vă spun clar. Suntem într-o zonă gri. Problema noastră nu cred că este asta. Acum problema noastră este că nu avem guvern. Pentru că indiferent ce manevre și ce lovituri de Parlament a încercat președinția să facă, nu i-au reușit. Și asta o spun cât de neutru pot. Pentru că, repet, dacă tot vrei să joci, să fii un președinte ultra-jucător spre abuziv, măcar să-ți și iasă pasențele, pentru că altfel stăm cu toții blocați într-o Românie reală și economie reală în care nimănui nu-i pasă dacă este Veștea, dacă este Tomac sau, repet, alt iepuraș dintr-un joben de la Cotroceni.
0: E pe undeva o lacună legislativă, adică e o lacună în Constituție de fapt sau pur și simplu legea fundamentală nu putea să anticipeze că s-ar putea ajunge la asemenea situație?
1: E o lacună în bunul sens politic al liderilor noștri de astăzi, ca să mă exprim elegant. Toată ideea este să fii în funcția respectivă nu ca să ai tu SPP sau oamenii pe care îi pui acolo, ci ca să-ți faci treaba și să asiguri o continuitate și un guvern și o continuitate în statul român, pentru că în momentul ăsta suntem poligon de teste pentru drone, de tot felul de lucruri. La Galați avem un poligon pentru drone aeriene, la Constanța avem un port, ați văzut, un poligon de teste pentru drone navale. Suntem o țară în care constructorii din afara Uniunii Europene vin cu prețuri de dumping, pentru că țările lor îi susțin cu subvenții, statul român nu vede sau se face că nu vede. Și suntem o țară, și o să vă dau un exemplu de zilele trecute, în care ANAF vine la firmă de IT și spune că nu are voie să-și cumpere laptopuri, pentru că laptopurile sunt prea scumpe și le cumpără prea des, subliniez, o firmă de IT care își plătește toate taxele. Astea sunt probleme reale, nu ce joben are unul sau celălalt sau nu știu cum citește fiecare Constituție.
0: 0724-322-433 ne puteți scrie pe WhatsApp la acest număr dacă aveți întrebări pentru invitat. Ne scrie Eugen Lacatoș, un ascultător, care spune așa: se fac afirmații care jignesc câteva milioane de români. Nu suntem extremiști. Cum i-ați răspunde apropo de discuția de mai devreme?
1: Nu cred că se referă la afirmația noastră, pentru că noi n-am făcut aici astfel de afirmații.
0: Probabil dumnealui se regăsește în votul acordat acelor formațiuni din Parlament pe care mulți le consideră ca fiind extremiste.
1: Am spus mai devreme, dar o să precizăm, să detaliem. Votul pentru unii extremiști și doritori să fie extremiști din Parlament este un vot de nemulțumire și este un vot legitim. La dumneavoastră în emisiune am vorbit de foarte multe ori despre asta. Deci cei românii care votează într-o astfel de opțiune, sunt fără îndoială niște oameni care au niște probleme reale și care nu-și găsesc în nimeni altcineva un reprezentant care să le ofere soluții. Nemulțumirea lor este legitimă, i-am înțeles de fiecare dată și singurii care sunt de vină sunt politicienii care îi țin blocați în această lipsă de opțiuni. Deci nu avem milioane de extremiști în România, sub nicio formă. Cine spune asta, spune o tâmpenie.
0: Și cum îi câștigi înapoi de partea formațiunilor tradiționale sau, în fine, hai să nu spunem așa, de partea formațiunilor pro-europene, pro-occidentale?
1: Încetând acest război inutil pentru ei, războiul ăsta este absolut inutil pentru cetățeni. Venind cu variante pe care să le simtă și dânsii, pentru că mai avem și problema asta în care din birouri de la un anumit palat cifrele dau bine, dar pe stradă cu oameni vii nu mai e bine deloc.
0: Da, dar oamenii s-au revoltat la adresa măsurilor, sau inclusiv, sau în special la adresa măsurilor de austeritate luate de guvernul Bolojan. Cum ar putea același Ilie Bolojan sau același PNL, același USR să recâștige de partea lor aceste categorii de alegători?
1: Cât timp n-ai un guvern care să facă ceva, nu poate nimeni să facă chestia asta. Nici Ilie Bolojan, pentru că nu mai este premier, este doar interimar, nici Vlad Gheorghe și nici nimeni altcineva până nu depășim această criză inutilă, iar măsurile acelea care, din cauza cărora cu toții suferim, trebuiau să fie urmate de niște măsuri care să îmbunătățească lucrurile. Și în loc să urmeze asta, a urmat o criză politică, repet, total gratuită, de care nu avea nimeni nevoie.
0: Un mesaj, o întrebare de fapt de la o ascultătoare, Anca Toma, vă întreabă așa, după ce criterii se face alegerea unor membri de partid în posturi de conducere în PNL, astfel încât o persoană cu educație îndoielnică, facultate privată desființată, cu exprimare agramată în limba română și asupra căreia planează acte de corupție, este prim-vicepreședinte PNL? Sigur, nu sunteți membru PNL, dar dacă aveți un comentariu, îi puteți
1: presupun
0: răspunde.
1: Că se referă la domnul Veștea, pentru că din această descriere eu îl identific pe domnul Veștea, pe care nu-l cunosc. Nu cred că PNL l-a ales, de fapt, sunt sigur că nu PNL l-a ales, altcineva l-a ales. Nu știu, cred că din jobenul ăla de unde se scot genul ăsta de oameni, nu scoatem și criterii de competență, de experiență. Cred că e pur și simplu un joben cu iepuraș cu minți, care trebuie să stea ba drepți, ba să fie un pic mai aplicați așa în funcție de ce nevoie are stăpânul. Și criteriile astea fără îndoială nu există și, ca să extindem discuția, e o problemă generală cu partidele. De aceea avem această creștere a nemulțumirii în societate, pentru că criteriile astea de competență în general nu există. Și, uite așa, ușor, ușor ajungem la cutii de pantofi pline cu bani și nu cu pantofi. Și, uite așa, ușor, ușor ajungem la fenomene precum Călin Georgescu.
0: Ce fel de premier credeți că ar fi Adrian Veștea? Haideți să mergem pe acest scenariu în care acest guvern ar primi votul de investitură. Cum estimați că ar decurge o guvernare cu Adrian Veștea prim-ministru?
1: Sincer, nici nu vreau să-mi imaginez. Cred că va fi o guvernare prin interpus, o guvernare pe procură, pentru că, fără îndoială, acest domn nu este dânsul premier, chiar dacă ar aduce voturile, ceea ce, repet, în momentul ăsta nu se întâmplă, pentru că dacă aveau voturile, ar fi pus investitura premierului. Deci, chiar dacă ar scoate din același joben de unde l-au scos pe domnul Veștea voturile respective, pixul de premier n-ar fi la Palatul Victoria, ar fi în altă parte. Deci, degeaba am discutat cu domnul Veștea, pentru că n-am discutat cu premierul României, am discutat doar cu un interpus, cu o mască, ca să nu spun o păpușă.
0: El a spus inițial că nu va schimba nimic din programul de guvernare al guvernului Bolojan.
1: Păi e cel mai rapid dacă n-au altul. Și atunci copy-paste este foarte ușor împachetat cu nu vom schimba nimic. Nu știu dacă i-a spus cineva că îi dă respectivul program de guvernare odată, în al doilea rând trebuie să și înțeleagă și să explice mai departe ce urmează din programul respectiv de guvernare. Că între timp s-au mai schimbat lucruri. Adică programul ăla de guvernare de anul trecut poate trebuie updatat. Dar, repet, cred că au marketat, ca să folosesc un termen politic, e marketing politic. Cred că n-au avut timp și inspirație să facă un program și atunci au zis să lăsați că luăm pe al domnului Bolojan și mergem așa.
0: Un alt ascultător, Sebastian, vă întreabă, domnule Vlad Gheorghe, în calitatea dumneavoastră de consilier, ați militat pentru chestiuni ce privesc PNL sau v-ați limitat la activitatea din guvern? Ludovic Orban semnalizează vehement revenirea la PNL, însă PNL, prin domnul Bolojan, nu semnalizează la fel că a înțeles mesajul lui Ludovic Orban.
1: În calitatea mea de consilier al premierului nu am făcut nimic politic, n-am discutat nimic politic cu domnul Bolojan niciodată, numai lucruri tehnice, atunci când am reușit, atunci când am discutat, și niciun caz ceva în legătură cu PNL, dar, repet, nici în legătură cu USR sau alt partid politic, pentru că nu, la guvern nu am făcut activități din acestea politice.
0: Cum vi se pare componența anunță, sigur, preliminară a acestui guvern Adrian Veștea? Am văzut acolo mai multe nume și de la PSD, și din tabăra asta anti-Bolojan din partid. Înțelegem că vor fi și independenți. Cum arată?
1: Încerc să mă abțin să mă refer la informații date pe surse, mai ales într-o perioadă atât de instabilă în care ba avem un premier, ba dimineața la mic dejun ne trezim cu alt premier. Vă dați seama, dacă premierii sunt schimbați ca șosetele, miniștrii sunt schimbați și mai des. Din ce am văzut din, să zicem, lista susținătorilor domnului Veștea, lucrurile sunt foarte clare. Este o zonă de influență, un nucleu de influență care, în opinia mea, trebuia să fie trecut de mult. Sunt niște exponenți, n-aș fi vrut să zic epoleți, am zis exponenți ai sistemului trecut de putere, de influență, și nu cred în niciun caz că putem să facem ceva cu oameni din zona respectivă, nici nu are rost să spunem nume, spunem doar oameni care au avut legături cu cămătari în trecut, oameni care au fost într-o grămadă de funcții și n-au făcut absolut nimic bine, și oameni care se pare că n-au niciun fel de părere politică reală, pentru că cât timp sunt în funcție, ei sunt prieteni cu toată lumea, iar de genul ăsta de oameni, eu zic că trebuie să scăpăm.
0: E vehiculat și numele domnului Alexandru Nazare.
1: Nu știu, n-am văzut, de aceea nu vreau să mă refer la informații pe surse, n-am văzut să confirme, ce drept, nici n-am văzut să infirme, dar nu vreau să discut, ar trebui să răspundă dânsul dacă este într-adevăr pe acea listă sau nu.
0: Credeți că, de fapt, tabăra anti-Bolojan din PNL e mai mare decât ce am văzut noi în prezent? Pentru că noi vedem câteva nume, da? Cătălin Predoiu, Adrian Veștea, Alina Gorghiu, bun.
1: Eu aș vrea să se arate cine și ce tabără are, dacă e vorba de tabere, că m-am săturat de taberele lor. De 4 sau 5 săptămâni eu n-am mai postat și n-am mai zis nimic, tocmai ca să nu alimentez această isterie generală politică de care, repet, nu avem nevoie. Dacă au o tabără, dacă au o idee, dacă au un grup și vor să susțină pe cineva, să iasă, să se arate, să voteze un guvern care să treacă și să merge mai departe de aici încolo, să știm cine sunt aliații domnului Bolojan, unul dintre ei fiind eu, asumat, spun chestia asta, indiferent dacă domnul Bolojan este premier sau dacă nu este premier, noi suntem la fel de aliați ca înainte, și care sunt aliații domnului Veștea, Tomac sau cine mai, pe cine mai inventează domnul Nicușor Dan. Dar să știm odată, asumat, și să mergem mai departe, să votăm. Dacă nu, să organizăm alegeri anticipate, să reamestecăm Parlamentul, pentru că e clar că acest Parlament nu mai este legitim.
0: Apropo de anticipate, e un scenariu real în clipa de față? Adică îl vedeți fezabil, de fapt? Asta ar fi întrebarea.
1: Ar fi fezabil dacă președintele vrea. Fără îndoială, este fezabil. Pentru că, vedem, eu am contestat și alegerile Parlamentului în 2024, lumea nu cred că mai ține minte, eu chiar le-am contestat la Înalta Curte, pentru că la Parlament e procedură la Înalta Curte, nu la CCR, ca la prezidențiale. De ce? Pentru că sunt rezultatul unui vot de la prezidențiale viciat. Votul pentru Călin Georgescu a fost cu o săptămână înainte de votul pentru parlamentari. În momentul acesta vedem rezultatul în Parlament. Nu mai există mare parte din aceste partide, grupuri parlamentare, așa zis, pro-Călin Georgescu sau ce mai spuneau ei atunci, s-au dizolvat, sunt pline de traseiști, lucru pe care l-am spus atunci, prin urmare, să zicem 20% până în 20% din Parlament, ok, hai să zicem 15% din Parlament, s-a reamestecat, nu mai are nicio legătură cu momentul 2024 și ăsta este un lucru pe care l-a spus foarte multă lume atunci. În același timp, chestia asta se suprapune cu criza politică în care partidele care au intrat într-o alianță spun foarte clar acum că nu mai vor să mai audă unul de celălalt, fiecare din diverse motive. Asta este definiția blocajului. Prin urmare, cum ieșim din blocajul ăsta? Că cu guvern interimar nu putem să stăm așa.
0: Cum ieșim?
1: Ieșim prin reamestecarea Parlamentului, mergem înapoi la voința populară, nu este niciun fel de problemă. Am făcut alegeri într-o lună de zile la primăria capitalei, putem să facem alegeri la Parlament în 2 luni, maxim 3 luni, rezolvăm chestia asta. Și după aia măcar știm că câțiva ani, cel puțin, mergem într-o anumită direcție. Repet, oricare ar fi direcția. Numai să mergem într-o direcție, pentru că cel mai rău lucru este să stăm blocați așa ca acum.
0: Dar contează și direcția, dacă în urma acestor anticipate ne trezim cu un aur la 40-45%.
1: Dacă
0: ce facem?
1: Asta vrea societatea, asta facem, pentru că suntem democrație. Nu putem să spunem că dacă nouă nu ne convine o anumită opțiune populară, nu mai facem alegeri deloc. Nu, asta nu putem să facem. Dar este treaba noastră, a politicienilor, a celor care candidează, să ne asigurăm că nu ne trezim cu un aur la nu știu ce scoruri. Dar chiar dacă aur câștigă alegerile, ceea ce, într-adevăr, vă dau 100% dreptate în acest moment, pe toate proiecțiile, aur câștigă alegerile. Dar, din nou, ce e mai rău? un guvern în PSD Aur sau niciun guvern. Vă spun că niciun guvern este mult mai rău în toate variantele. Eu, în locul președintelui Nicu Șordan, le-aș da mandat PSD Aur să facă guvern. Pentru că, în mod evident, au o majoritate, majoritatea care a dărâmat fostul guvern. Să facă guvern, să pună mâna să facă guvern. De ce sunt buni la bucată auriștii, sosiștii, potiștii? De ce nu sunt buni împreună? Lăsați-i să se adună împreună și să vină să ne arate ce soluții au pentru România.
0: Da, dar asta nu ar însemna pe undeva că acel cordon sanitar în jurul extremiștilor
1: s-a spulberat? În momentul în care toată lumea negociază cu ei și toată lumea are nevoie de votul lor în mod absolut evident, despre ce cordon mai discutăm? Au făcut o alianță PSD și cu AUR, au făcut o conferință de presă cu prim vicepreședinții lor, care spuneau împreună că vor să ca un program politic. Programul politic a fost să dărâme guvernul. Bun! S-a dus cordonul. Pe care partea cordonului? Era cordonul printre ei în timp ce strângeau mâna? Nu, nu există așa ceva. Deci dacă tot au distrus cordonul, haide măcar să oficializăm această căsătorie.
0: Între timp, liberalii Vlad Gheorghe se pregătesc să organizeze un congres extraordinar care să-l dea afară cât mai repede din partid pe Adrian Veștea. E programat pentru ziua de duminică. Miza e, de fapt, ca PNL să facă această mișcare înainte de votul de investitură, ca să nu se afle apoi în situația delicată de a da afară din partid propriul prim-ministru. Întrebarea mea ar fi, ce efecte credeți că va avea acest conflict din PNL asupra formațiunii? Îl fragilizează pe Ilie Bolojan? Care vor fi consecințele?
1: Eu cred că va limpezi apele, sau cel puțin ai să reformulezi. Cred că ar trebui să limpezească apele și ne întoarcem la ce discutam mai devreme. Este absolut legitim să ai opțiuni politice, să ai aliați politici care au aceleași valori cu tine și care au aceleași obiective cu tine. Repet, legitime, nu ascunse sau penale. Dar trebuie să faci asta asumat. Dom'le, eu vreau să fac asta alături de acest domn, repet, cum eu mi-am asumat că vreau să fac niște lucruri alături de domnul Bolojan atunci când nu era la modă să fii, atenție, să fii cu domnul Bolojan. Așa trebuie să facă și ei. Una dintre aceste grupări de idei trebuie să câștige, după care să meargă mai departe și să mergem cu toții cu o majoritate în Parlament mai departe sau să constate împreună, domne, noi nu mai avem majoritate, că nu putem să o facem, reamestecăm, mergem la anticipate, domnul președinte, vă rugăm să organizați alegeri ca să iasă România din impas. Nu sunt niște lucruri, nu e ceva care nu s-a mai făcut nicăieri. Avem la Bulgaria, am avut, nu știu, 10-15 alegeri în 20 de ani, ceva de genul acesta. Deci nu moare nimeni dacă facem alegeri înainte de termen. În schimb, ne moare economia și ne moare țara dacă nu avem guvern. Ăla este lucru, într-adevăr, cel mai rău care ni se poate întâmpla.
0: Și ce te faci dacă un eventual guvern PSD AUR ar îndepărta România de Uniunea Europeană, de toate valorile europene, de tot ce înseamnă parteneriate transatlantice
1: în
0: și așa mai departe?
1: În acel moment, sunt sigur că guvernul respectiv își pierde orice fel de susținere populară.
0: Sau, dimpotrivă, s-ar putea să aibă vânt în pânze. Pentru că toți se uită acum la ce face Trump, de exemplu, da?
1: Românii sunt super pro-europeni. Super pro-europeni, aici nu am niciun fel de îndoială. De aceea vă spun, și dacă vă uitați, niciun partid la ultimele alegeri nu a făcut acțiuni deschise împotriva Europei. Ci toate au fost așa, au mai tras cu Putin, au mai luat din narativele sale, toate au fost pe sub masă. Pentru că nici măcar cei mai extremiști dintre extremiști, mai puțin de o doamnă care, din păcate, încă mai are pașaport și chiar diplomatic, toți ceilalți s-au ferit să își arate niște opțiuni anti-europene. În momentul în care vine un guvern, de orice fel ar fi el, și încearcă să ducă România în afara Uniunii Europene, ăla e momentul în care guvernul respectiv își pierde susținerea populară și are proteste masive în stradă.
0: Poate e o întrebare naivă. Mai e posibilă refacerea coaliției PNL-PSD-USR-UDMR?
1: Din ce văd eu, din afara acestei coaliții, subliniez, nu. Dar mi-ar plăcea să știu un răspuns definitiv, nu jumătăți de răspunsuri, de la liderii acelei coaliții și în special de la cei care au rupt-o, de la cei de la PSD. Eu cred că cei care au rupt-o, de la cei de la PSD, Eu cred că în acest moment cineva de la PSD ar trebui să fie cu emisia scrisă. Pentru că după ce a zis președintelui deja de două ori că îi dau majoritate și în mod evident i-au dat majoritate. După ce a făcut acea coaliție publică cu AUR ca să dea jos guvern și ne-am trezit că ne-au blocat țara, cred că ce trebuie să răspundă la PSD pentru asta, inclusiv în fața propriului partid.
0: Dar PSD în clipa de față e deja câștigător. El a câștigat. Ilie Bolo nu mai e premier. Este premier cu titlu interimar. PNL-ul e destabilizat. SD-ul s-ar putea fie la guvernare, în formă sau alta, direct sau indirect.
1: SD-ul este super stabilizat în acest moment.
0: PSD,
1: toată, bineînțeles. Toată lumea e destabilizată, dar inclusiv PSD, asta vreau să spun. Țara este destabilizată, dar îl vedeți pe Grindeanu? Ce credeți că se ascunde?
0: De ce?
1: Pentru că el știe că e dator cu o demisie față de proprii PSD-iști, pentru că deja de o grămadă de vreme a păcălit, lească, o să le dea guvern, o să scape de ceilalți. O să le dea cutii de pantofi, să ia liniști la cutii de pantofi și nu mai vin cutii de pantofi, nu mai vin funcțiile. Vă dați o presiune uriașă acolo. Eu cred că dacă Grindeanu și Olguții și-ar da demisia la PSD, lucrurile s-ar rezolva inclusiv din interiorul PSD, din interiorul celor care spun, ne, s-a ajuns departe, hai să ne punem cearele într-un lian cu apă rece și să găsim o variantă că nu se mai poate. Grindeanu și Olguții s-au dus pe un sens, pe un drum cu sens unic și nu mai știu să se mai întoarcă.
0: PL și USR, pe undeva chiar și PMR-ul, merg pe ideea asta. Ușor, Dan ar trebui să-i dea mandatul de prim-ministru lui Sorin Grindeanu, pentru că el a demis guvernul împreună cu AUR. Dacă PSD nu reușește să formeze un guvern, atunci Nicușor, Dan, să ofere acest mandat de guvern minoritar, de fapt, PNL, USR și MR. Dar un guvern minoritar, în opinia dumneavoastră, ce ar putea să facă? Pentru că ar avea mâinile legate spate, ar fi în permanență la mâna Parlamentului. Primul comentariu.
1: Eu nu înțeleg chestia asta cu guvernul unitar pentru că am este imposibil, că avem trebuie să ai o majoritate. De ce majoritar?
0: Deci cine... unii care să se depășime asta.
1: Dar nu și asumă, ceea ce deja pornești greșit. Dacă cineva votează cu tine și nu și asumă, undeva este problema acolo. După părerea mea, trebuie să acorde urgent mandatul PSD. Și dacă nici asta nu duce la majoritate, ar fi atâta nominalizare și să nu ne mai asumăm după o Constituție. Și dacă la trei nominalizări nu ai reușit să faci o majoritate, convocări și cu asta basta.
0: Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezență. Invitatul dineții la RFI, Vlad Ghe, consilier onorific al premier interimar Ilie Bolan, le mulțumesc și ascultătorilor pentru mesaj. Eu sunt Cosmin Rusior, ne reauzim la 9 și un fert cu nou interviu. Până atunci, numai bine.
2: De sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: A trecut deja o săptămână de la începerea campionatului mondial și fiecare echipă a jucat câte un meci, iar concluzia ar fi că turneul final nu respectă scenariile tradiționale. Cea mai mare surpriză de până acum este fără îndoială remiza albă dintre Spania și Capul Verde. Cana Europei și una dintre favoritele la câștigarea trofeului nu a reușit să înscrie față unei echipe aflate la prima participare la un campionat mondial. Spania la miniam a venit cu o pauză de 6 săptămâni cauzată de dentare, a dominat categoric partida cu peste 60% post și aproape 30 de șuturi la poartă au fost blocați. Ofensivă eroică și de prestație extraordinară lui Vojinha, desemnat o meciului. Fotbalul al cărui nume în portugheză în Unicuța, legit în Liga 2 din Portugalia, la Chaves, a devenit la 40 de ani cel mai important care și-a menit poarta intactă la debutul în Cupa Mondială. A doua cea mai mare surpriză este alul Portugalii față selecționatei din Goscor 1-1 într-un meci în care beta Cristiano Ronaldo a fost de necunoscut. Golul all-time al Portugalii a devenit cel mai în vârstă jucător de când titular la un mondial, dar prestația sa a lăsat dorit. Starul a avut doar 25 de atiri ale balonului, cel mai mic total înregistrat de el într-un de la un turneu final care a fost integral practic atatul Portugaliei, a atins mingea de 10 ori mai puțin de portarul advers și trupa lui Martinez a controlat partida. O altă favorită care a avut țin serioase e Belgia. Considerată principala candidată la câștigarea grupei, formația belgă a fost foarte aproape de înfrângere în fața Egiptului. Africanii cu Mohamed Salah în rol de lider au deschis scorul și au controlat o mare parte din joc, neutralizând vedetele bene. Doar introducerea veteranului Lukaku a schimbat cursul partidei, atacantul contribuie decisiv la golul egalizator. Și așa, remiza la 1 poate fi constată o dezamăgire pentru belgeni și un rezultat excelent pentru egipteni care au arătat că venit la turneul final pentru a face figurație. Elveția a fost și ea în corzi. A fost adversar în preliminariile europene, a scăpat lamentabil victoria Qatarul. Națională ce a egalat în cel 4-lea minut de preș și a obținut primul punct la un campionat mondial. Cei de catarezii nu au o istorie bogată la turneele finale, singura participare înregistrându-se la incidentă ca țară organizatoare. Atunci au pierdut toate cele trei meciuri. Acum au obținut gal. Și surpriza lor a continuat.

0: premiului Goncourt al deținuților, a vizitat acum o luni fabrica Mix cu Macron, înainte soții pe șeful stat, la someul US France, întâlnirea cu investitorii găzduită de Palatul Versailles. Textul cerului a fost publicat în Libération. Este o invitație care nu se poate refuza, spunea atunci autorul. Același Le Figaro, citat mai înainte, notează că pentru Emmanuel Macron a se arăta nume însoțit de scriitori este un fel de a le reaminti omologilor săi că cultura face parte din spiritul francez, că Franța este o națiune literară. Le Monde spune de partea sa că la actualul G7 de la Evian, președintele francez nu a avut scriitorul embedded, marcat în declarație. Iniți. Scriitoarea Marie Purchet, asemenea sociolog, trebuia să facă parte suita prezidențială pentru acest ultim G7 lui Emmanuel Macron. Palatul Elisei îi dăduse într-o etapă liberă să circule pe cele hotelului Royal din orașul care găzduiește someul și se chiar disfirește la digule dintre diversi mai mari ai lumii. Revista Society e pusă să publice articolul romancierei. În cele din urmă însă, planurile au fost date peste. Din motive diplomatice, abilitatea scriitoarei s-a redus substanț, iar accesul la principalele personaje era puțin mai deschis decât cel al jurnaliștilor, adică foarte limitat. Purchet a decis deci nu-l însoțească pe părinte pe marile lacului Le Mans. Viitor sunt însă zona non grata, saloanele prezidenții pe lista neagră se regăsesc Michel Onfray, Riz Debré sau Alain Finkielkraut. Unii sunt dreapta, alții sunt de stânga, dar privesc lumea de ieri cu ochii de ieri, afirmă consilierii prezidențiali pentru a justifica ostracizarea respectivilor.
1: EFI. Acropatica prezint tocănita de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găină.
2: Foaie verde ca prifoi, trec zilele par convoi, mâi vineri, azi e joi, se miște timpul vioi. Bam!
3: Adevărul care e fructul ce ajută digestia și e bogat în fibre de avocado. Este considerat între cele mai eficiente alimente pentru sațietate. Este vorba despre fructul pasiunii, care are peste 10 grame fibre la 100 de grame, în timp ce avocado 6,7.
4: Bună, nutriționista voastră preferată la buric. Știu că mulți ați făcut o pasiune pentru fructul pasiunii, dar nu știți care este fructul în cerii la români, sămânța de floare sau de bostan. În orice caz, dum știe generația nu a prins fița astea de fructe. Pe vremuri, fructiunii la români e corcodușa sau zarzăra. Ne mânca o mână de corcodușe, devenea pasionat al toaltei.
5: Mănâncă!
3: Punct.ro vorbește despre gestul apar banal care poate crește factura la curent. Este vorba despre lumea exterioare, avantaje și dezavantaje. Iluminarea zonelor de acces pe descuraja soanele rău intenționate sau poate preveni accidentările noaptea. Pe de altă parte, consumul de poate crește factura. Factura, spun specialiștii ricani, cu 42 de dolari anul.
4: Să trăiți iluminații, agentul Zgurean, reapteze că chiar ziceam cu colegii la sesie, dacă n-ar trebui să zingem noaptea de la intrarea în sedii, chiar firma cu poliția, băi. E adevărat că am economisit ceva bani la buget. Există riscul real să intre careva rău intenționat și să ne fure dosarele penale. Bine, majoritatea sunt nesoluționate, dar e chestie de orgoliu, dacă le rezolvă hoțul.
5: Citesc în notă-i că-i foarte.
3: Itec.ro observările video care înțeleg limbajul uman. Noua tehnologie artificială generă ativărată în România schimbă regulile navegherii. Procesarea inteligentă a imaginii are loc chiar interiorul camerei, fără a mai depinde de servere externe sau vicii cloud.
4: Dar dați-mi voie, dragă doamne, sunt cunoscutul inventator Olae Coperniciu la Institutul Invenții Bugetari și Inovații Fără Sine. Doamne, noi am dezvoltat camera asta video cu inteligență, așa că dacă apare hoț, ea începe să le direct sări, hoți, săriți, săriți, sună direct la poliție sau la pompieri. Până a fost cu ultimul hoț, că zici camera poliție și a spus, uitez, să vă fie rușine, abia vă mâncați. Uite că mă fur și pe mine. Hai să domne, te ajut și curent.
6: De când miliția stăpână și pătrodă?
1: Acesta este un plet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Cănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Se refie este ora 10.
1: Andreea Os.
0: Bun găsit la Jurnal, ia titlurile. Premierul desemnat Ian Veștea susține că află în etapa finală de definitivă a programului de guvernare. Este așteptată de pun astăzi la Parlament programul și lista minilor. UDMR anunță că eventuala investirea guvernului Veștea și pe plan extern, protocolul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran include și frontul libanez, a fost semnat ieri seară de Donald Trump, aflat vizită în Franța. Aceste titlurile, informațiile pe larg acum. Premierul desemnat Adrian Veștea ține că va depune azi la Parlament programul de guvernare și a miniștrilor, încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern național, susține. Între liberalii se pregătesc pentru congresul extra de duminic, liberalii trebuie să rândă rapid și decizii o revoluție care afectează partidul, spune Il Bolojan. Congres se va modifica statutul formal. Adrian Veștea fi exclus din ele înainte de votul Parlament pentru guvernul său. Cătălin Predoiu, senator al premierului semnat, a demisionat ieri din funcția din vicepreședinte, rămâne însă membru PNL. Între timp anunță că va vota eventuala înrea guvernului Veștea, după cum spune Kelemen Hunor, a declarat că ceea ce întâmplă în acest moment nu este pre România, ci este o luptă între diferite formațiuni.
2: Este clară și cunoscută de lumea. Și atunci am spus că nu vom fi sală în momentul votului. Din păcate, trebuie să vă spun că ce se întâmplă în acest moment, și asta e argumentul, nu este despre România. E luptă diferite partide și grupuri, diferite partide și nu vrem să fim în această luptă. Este lupta noastră. Și pentru România, atunci, sigur, am fi în sală. Și asta a fost momentul pentru care noi am luat decizia să ieșim în sală în momentul votului.
3: Spus Adrian Veștea, acceptă orice vot, inclusiv de la parlamentare aur.
2: Domnul Veștea dorește de prim-ministru. Am înțeles când a fost la noi luni și ieri, dar eu nu acceptam locul lui aceste voturi. Această cădură deja se vede de o vreme. Se încearcă melozarea aur. Asta ce înseamnă spre aur? Să fie compatibilă cu guvernarea asta? Se vede.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Președintele Nicu Șordan participă astăzi și mâine la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, mulți de europeni, potrivit agendei publice de administrație rezidențială. Este prima deplasare externă pe care șeful statului o face în nominalizarea ralului Adrian Veștea pentru de prim-ministru. Instituțională a luat o decizie azi în cazul setării depuse de președintele Camerei Deputați Sorin Grindea, privind un posibil conflict juridic de natură instituțională de guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE, precizat pentru AGRES, oficialii CCR. Anterior, zeci de parlamentari din opoziție au atacat aceeași hotărâre, fără succes însă. La începutul iunie, mai exact, Constituția a respins sesizarea peste 50 de deputați din AUR, Est România și PACE, precum și deputați neafiliați, ce a vizat lobarea modificărilor aduse ordonanței de urgență a Guvernului privind instituirea instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Euro, SAFE. Drone iraniene au lovit azi o rafinărie din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce s-a lansat rachete asupra Kievului, cum relatează Ars. Prima capitalei ruse spune că apărarea antiană a doborât peste 60 de drone. În regiunea Moscovei, ucrainene au mai lovit nocturn de locuințe, ouzi și mai multe case, a anunțat guvernatorul Andrei Vorobiov. Aeroportul Sheremetiev a suspendat temporar zborurile și a ordonat evacuarea. Unii dintre cei obligați plece s-au adăpostit în zona de plecare. Kievul a fost atacat a doua oară săptămâna aceasta. Administrația militară a avertat populația să rămână în adăposturi până la încetarea alarmei antiaeriene, deoarece rus cu rachete balice. Atacurile rusești asupra capitalei Ucraine au ucis zilele trecute 10 oameni și au cucerit distrugeri la vrapa peșterilor și zământ al vechi de 1000 de ani. Protocolul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, care include și frontul libanez, a fost semnat ieri de Donald Trump, aflat în vizită în Franța, pulcinei găzduit președintele Emmanuel Macron la Versailles.

0: Președintele american a avertizat că textul acordului încheiat anul pentru a pune capăt războiului nu este definitiv. Dacă Teheran se comportă bine, fi reluate bombardamentele, amenință Trump. Dan Andreșescu vine cu detalii.
1: Textul este definitiv, este memorandum de înțeles. Dacă nu-mi place, nu se comportă bine, toarcem imediat la arunca bombe deasupra capetelor, a declarat șeful statului american. Reuters Reuters la început unei întâlniri cu președintele egiptean. Întâlnirea a avut loc în marja summitului G7 desfășurat în orașul Francilion, în contextul în care Washington și Teheranul urmează semneze memorandumul în Elveția. Nimeni nu știe ce contează, dar este foarte puțin. Majoritatea oamenilor par să fie mulțumiți. Atât președintele american, el a insistat în a dezminți că momentul respectiv de un fond de investiții 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iran. Form unor scurgese, Donald Trump a apreciat că nimeni nu a fost la fel de dur cu Iranul ca el. Acest lucru fi trebuit făcut de Con și de Barack Obama, ar fi trebuit să fie făcut de Biden și Bush, fi putut fi făcut de multe persoane. Asta se întâmplă de 47 de ani, criticat Donald predecesorii.
0: A fost Dășescu la final Telemeteo. Cerul prezintă înorări în parc central-sudică și estica Muntenie, Rogea, iar în Mureș și local în Transilvania, nori stratorm și pe suprafețe mici ceață. Vreme mai caldă astăzi, normalul acestei perioade, cu temperaturi maxime cuprinse între 22 grade pe litoral, 31 grade sud-vestul Oltei. Potrivit mea, la această oră, termenele arată 22 de grade. În București avem 24 de grade la Iova, 19 grade la Iași, în timp ce la Napoca termometrii arată acum 17 grade. Jurnalul Eri se încheie aici. Sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan, la Bubul Tehnic. Vă mulțumim pie. Ne ream la 11. Vă așteptăm!
2: Cu frecvența, nutul tău eco fiecare zi.
3: Clorofila, organizație dedicată reconectării locuitorilor cu natura urbană prin grădinări, artă și gastronomie, a pornit un proiect amplu de realizare a spațiilor verzi, floare istoric curești, aflate în abandon sau marginalitate. Primul rezultat concret a fost transformarea grădinii Muzeul Hărților în București, unde, alături 55 de voluntari și o echipă multidisciplinară de specialiști, organizația a plantat de 20 de specii de plante perene, a amenajat o grădină de aromat și creat zone de micropajici gândite ca refugii pentru albine, fluturi, alți nidatori. Procesul acestei intervenții a descalea proiectul mai larg, Câmpul Grădinii, lansat în 2026, care vizează pe grădina Palatului Ciuțu și cea a Palatului Ceseanu Riță, deschise comunități într-o colaborare arhitecți, peisagiști și vecini. Mesajul Clubului Clorofila este că instituțiile publice de cultură pot juca un rol activ în regenerarea urbană.
2: Cu frecvența, nutul tău eco în fiecare zi. Un zolitot susținut de Aquapatica la Erinia.
4: Indiferent la ce alergie, Rinxi HA ține sub control simptomele de rinie alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție.
5: Alexandru Tomescu, vivioară Stradivarius, Dragoș Ili la chitară clasică și Omar Masa la neon vă invit intimitatea sonoră a atelierului Încuș prin concertele turneului Stradivarius. Muz. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contante, precum Tatie, Enescu, Bach sau Ola, care l-au inspirat pe Consta Brâncuș. De pe turneul Stradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezent de BRD Grup Societe General. Parteneri PPC România, Popovici, Nițu, Stoic, Ciații, Angel, Oșan, Jitvei, Team Diagnostic, Expert, Secur, Toyota Craiova, Aura, Ape Mineraturale, producător Rația Culturală Rimber Enescu și Brew Up. Proiect sfășurat sub înaltul patjal președintelui României. Parteneri RFI România.
6: Lumea nu se teme la frontierele României. Tot ce se întâmplă noi se află în structură cu evenimente în scară globală, care joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care au decis sau se află în spate acestora. Decretaj cu Ovidiu Hoi la ERE, emisiune redifuzată duminica de la 16:10.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp al stimulării gustului pe frumos și spiritului critic.
8: În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeop pune un vast evanghel de subiecte culturale. Interviuri cu actori români și artiști, discuții de cultură, portaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri.

0: Aluri Salone Internațional. Ascultă Zebra, emisiune de auto. Mihaela Dedeoglu la RFI România.
1: Construiești? Renovezi? Vino acum la Rodal și descoperă oferta noastră de produse pentru instalații și amenajarea băii. Afacuți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus supra mediului. Consultați și instalatorii paneli pentru montaj. Stăm în magazine și pe www.romsta.ro.
2: Vara aceasta, Sibiu, intri în lumea lui Ștefan Călțea. Între 19 iulie și 16 august, Transilvania Vaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistul cu peste 50 clări reunite pe 1000 de metri. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea reală, călătorie și imaginar, curiat de Livia Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele disponibile pe Edbook și la intra în expoziție. Transilvania Stravaganța, poziție pe care dă să o vezi măcată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod cont produse și servicii autohtone.
3: RFI

0: și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Datele personale ale cetățenilor sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse cu scopul de a le folosi în operațiuni de fraudă, anunță Serviciul de Informație și Securitate din Republica Moldova. Care ar fi scopul?
2: Ce risc acești oameni? De pildă, să fie sunați de escroci, ori să fie ținta clară a serviciilor secrete rusești, mai ales în perioada electorală. Și bazele de date din România au devenit o țintă a serviciilor secrete rusești. La sfârșitul anului trecut, la Suceava, de pildă, a fost descoperită o rețea de emitere a pașapoartelor și certificatelor de naștere false pentru câteva mii de cetățeni ruși.
1: Republica Moldova a luat în serios amenințarea rusească și se pregătește să producă drone pentru apărare și sisteme antidronă.
3: Președinta Maia Sandu a cerut guvernului să pregătească modificări legislative care să permită producerea în Republica Moldova a dronelor interceptoare și a sistemelor antidronă. Autoritățile intenționează să dezvolte parteneriate public-private și să atragă investiții, inclusiv din străinătate.
1: Rusia nu se va opri și își va reinventa modele de destabilizare, iar Republica Moldova trebuie să rămână fermă pe parcursul european, declară vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Doina German, într-un interviu pe care ni l-a acordat la Varșovia.
4: Avem un mare noroc, ucrainenii sunt curajoși, rezilienți și neapărat, atât timp cât ei vor rezista și Republica Moldova va fi în pace. Dar pe partea informațională și pe partea de dezinformare sunt campanii întregi, orchestrate, organizate.
1: Iar de la Strasburg, eurodeputata Marina Caliurand, fosta ministră de externe a Estoniei, salută deschiderea negocierilor cu Republica Moldova și Ucraina și declară că statutul țării de țări candidate a fost acordat celor două state din motive politice, morale și etice. Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Republica Moldova pregătește cadrul legal care va permite coordonarea sistemelor de securitate și schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Chievul și Chișinău au început negocierile de aderare la Uniunea Europeană împreună. Acum procesul de aderare este unul bazat pe merite în funcție de ritmul de reforme din fiecare țară, declară președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Și fenomenul fraudelor telefonice continuă în Republica Moldova. Poliția anunță că în ultimele 24 de ore, 9 cazuri s-au soldat cu prejudicii de peste 1 milion de lei. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Republica Moldova pregătește cadrul legal care va permite coordonarea sistemelor de securitate socială și schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Un proiect care prevede acest lucru a fost aprobat de guvern, transmite agenția Moldpress. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că aprobarea cadrului legal va permite ca informațiile privind pensiile, indemnizațiile sau alte prestații de asigurări sociale să fie transmise între țări în mod electronic, în condiții de securitate ridicată, ceea ce va reduce și timpul de procesare a cererilor de stabilire a acestor plăți sociale. Salutăm faptul că statele membre au dat undă verde începerii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Moldova. Știm că viitorul vostru este ferm ancorat în Uniunea Europeană. Puteți conta pe Parlamentul European, care vă este alături în fiecare pas pe drumul aderării, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, într-un interviu scris acordat publicației Newsmaker de la Chișinău. Metsola a subliniat că după ce cele două state au început negocierile la pachet, acum procesul de aderare este unul bazat pe merite, în funcție de ritmul de reforme din fiecare țară. În acest context, permiteți-mi să-i aduc omagiu determinării și implicării președintei Sandu, care, în pofida celor mai dificile circumstanțe, continuă să conducă națiunea spre Uniunea Europeană cu mână sigură, viziune clară și hotărâre neclintită. Și știu că nu va mai dura mult până când vom vedea eurodeputați moldoveni ocupându-și locurile în Parlamentul European, a spus Roberta Metsola. Președinta Parlamentului European a fost întrebată și despre ideea unirii Republicii Moldova cu România ca plan B pentru a menține Moldova în zona democratică în contextul agresivității crescânde a Rusiei. Moldova este cea care trebuie să-și decidă viitorul, a răspuns Roberta Metsola. Cetățenii moldoveni continuă să aleagă un viitor european, iar Uniunea Europeană va continua să sprijine Moldova astfel încât cetățenii moldoveni să simte cu adevărat în viața de zi cu zi ce diferență va aduce aderarea la Uniunea Europeană. Roberta Metsola a mai spus că Transnistria și autonomia găgăuză, care încearcă să fie folosite de Rusia pentru a bloca parcursul european al Republicii Moldova, nu trebuie să devină piedici în acest proces, pentru că Uniunea Europeană va ajuta întotdeauna țările candidate să soluționeze conflicte, să depășească provocări și să mențină ritmul. Împreună transformăm ambițiile în realizări care consolidează ambele părți, a concluzionat Roberta Metsola în interviul acordat publicației Newsmaker de la Chișinău. Regiunea separatistă pro-rusă din estul Republicii Moldova, Transnistria, prelungește starea de urgență în economie până pe 17 iulie. Tiraspolul motivează prelungirea măsurilor prin menținerea unei situații economice dificile, în condițiile în care problema aprovizionării cu gaze naturale nu a fost încă soluționată definitiv. Transnistria este într-o situație economică extrem de gravă după ce Rusia i-a redus cantitățile de gaze gratuite livrate. În unele perioade chiar a oprit aprovizionarea regiunii proruse. Cele mai dificile perioade au fost când Rusia a închis robinetul pentru Transnistria în mijlocul iernii. Administrația separatistă refuză însă să cumpere gaze de pe piața europeană, așa cum o face restul Republicii Moldova, care nu mai depinde de furnizările din Rusia. Fenomenul fraudelor telefonice continuă în Republica Moldova. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat în ultimele 24 de ore 15 sesizări privind fraudele telefonice, iar în 9 cazuri au fost înregistrate de prejudicii care au depășit 1 milion de lei. De asemenea, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 350 de tentative de escrocherie. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu comunice nimănui codurile și parolele primite prin SMS. De asemenea, este important să nu transmiteți bani și să nu divulgați date personale la telefon. Dacă primiți un apel suspect, închideți imediat și apelați serviciul 112, anunță poliția. Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova a anunțat ieri că datele personale ale cetățenilor sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse cu scopul de a le folosi în operațiuni de fraudă. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continua.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Războiul hibrid pe care Rusia îl desfășoară împotriva Republicii Moldova a trecut la alt nivel. În ultima perioadă, rușii își asumă identități false pentru a obține informații sensibile. Vitalie Cojocar ne prezintă câteva exemple în cronica lui Vitalie.
2: Două redacții din Republica Moldova au anunțat în aceeași zi că identitățile lor au fost folosite pentru a obține informații sensibile. Rise Moldova spune, citez, un necunoscut s-a dat drept jurnalist Rise Moldova și a încercat să obțină informații de la reprezentanți ai opoziției din Belarus, am încheiat citatul. Jurnaliștii au aflat asta în momentul în care au fost contactați de cabinetul Svetlanei Tihanovskaya. Purtătoarea de cuvânt a opozantei a vrut să afle dacă acest jurnalist există în realitate. Era o identitate falsă. Așa zisul jurnalist a contactat echipa opozantei prin Telegram, s-a prezentat drept Gheorghe de la Rise Moldova, a oferit o poză cu o legitimație și a solicitat un interviu. Legitimația era falsă, poza era modificată cu AI. Falsul jurnalist a cerut detalii despre opozanții din echipa Svetlanei Tihanovskaya și a spus că este din Moldavia, ceea ce l-a dat de gol. În acest moment, limba rusă oferă ambele variante pentru Moldova. Este vorba de Moldova, care se citește Moldova, și Moldavia. Doar că ultima variantă este o formă învechită, sovietică. Este preferată de Moscova pentru că era folosită în perioada URSS și ar confirma apartenența Republicii Moldova la fostul spațiu sovietic. Alina Radu, directoarea ziarului de gardă de la Chișinău, povestește pe Facebook o situație similară. Citez. Cineva a adresat procuraturii o solicitare indecentă și a semnat-o cu numele ziarul de gardă, am încheiat citatul. Falsul jurnalist s-a prezentat drept Radu Propan și semna cu o adresă falsă de e-mail. Citez. Avem sute de cazuri când se face uz de numele nostru fără acordul nostru, spune Alina Radu despre încercările de fur de identitate. De curând, viceprim-ministra pentru integrare europeană din Republica Moldova, Cristina Gerasimov, a fost victima unei fraude de acest tip. Doi ruși, cunoscuți drept Vovan și Lexus, au sunat-o și și-au asumat identitatea unui oficial străin, au încercat să afle mai multe despre aderarea Republicii Moldova la UE. Anterior, cei doi ruși au recunoscut că primesc bani de la platforma Rutub, controlată de Gazprom, pentru a face astfel de apeluri. Ulterior, înregistrările lor sunt folosite de presa rusă controlată de stat pentru a discredita oficialii europeni. Aceste furturi de identitate se întâmplă într-un context tensionat în care Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău a avertizat cetățenii moldoveni că datele lor personale sunt colectate masiv de serviciile speciale ale Federației Ruse. Este vorba de baze de date private vândute ilegal pe dark web, dar și baza de date colectată de grupul criminal organizat Shore în ultimii ani. Ilan Shore a avut la un moment dat rețeaua de magazine Mary Shore în localități din Republica Moldova. Vindea prin aceste magazine produse alimentare foarte ieftine, adică pâine, ulei, orez, cerea la schimb datele oamenilor, copii după buletin, telefon, adresă. Aproape 150.000 de cetățeni și-au dat datele personale, scrie presa de la Chișinău. Ce riscă acești oameni? De pildă, să fie sunați de escroci, ori să fie ținta clară a serviciilor secrete rusești, mai ales în perioada electorale. Și bazele de date din România au devenit o țintă a serviciilor secrete rusești. La sfârșitul anului trecut, la Suceava, de pildă, a fost descoperită o rețea de emitere a pașapoartelor și certificatelor de naștere false pentru câteva mii de cetățeni ruși. Institutul Robert Lansing a publicat o analiză prin care vorbește despre faptul că sistemul de procesare a documentelor din România a fost corupt de serviciile de informații rusești.
0: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Republica Moldova analizează posibilitatea producerii locale de drone de apărare și a sistemelor antidronă, într-un context în care utilizarea dronelor redefinește modul în care sunt purtate conflictele armate. Demersul a fost anunțat de președinta Maia Sandu după ce o dronă rusească a lovit blocul de locuințe din Galați, foarte aproape de frontiera cu Republica Moldova. Din 2022, autoritățile moldovene au raportat 38 de cazuri de survolare neautorizată a spațiului aerian, iar procurorii au deschis 8 dosare penale. Pentru a face posibilă dezvoltarea unei industrii a dronelor de apărare, Maia Sandu crede necesară modificarea legislației, astfel încât investițiile private și străine să poată fi atrase în sectorul apărării. Apărarea, ca sector, are în prezent un buget de 0,75% din PIB, la o țintă de 1% din PIB până în 2030. Cât de pregătită este Republica Moldova să dezvolte o industrie a dronelor de apărare și ce impact ar avea aceasta asupra capacităților sale de securitate? Liliana Bărbăroși a căutat răspuns la această întrebare, un reportaj comun realizat împreună cu colegii de la 2CVL.
3: Laboratorul Universității de Stat din Moldova, dronele sunt utilizate în procesul de instruire și cercetare. Sunt aparate civile folosite pentru analiză, cartografiere sau monitorizare. Oficiul Educație pentru Drone, e-drone, a fost creat în 2018 în cadrul unui proiect Erasmus. Potrivit șefului oficiului, Veceslav Sprâncean, aici au fost instruite deja 13 promoții de cursanți din domenii precum geodezia, agricultură, jurnalismul, arheologia, servicii de urgență, dar și din sectorul militar. El spune că Republica Moldova dispune deja de specialiști care ar putea contribui la dezvoltarea unei industrii locale a dronelor, inclusiv pentru apărare.
5: Noi, în mare măsură, de fiecare dată ne ferim a vorbi ce ține de domeniul militar. Dar, oricum, Republica Moldova are potențial de a construi la moment droni cei ce țin de domeniul de apărare. Plus, la toate, noi avem un doctorant în laborator care a dezvoltat aparate de zbor atât pentru apărare cât și pentru domeniul civil.
3: Serghei Pascari, doctorand la Universitatea de Stat din Moldova, ne arată cum funcționează o dronă. Pare un aparat obișnuit, asemănător celor utilizate în cercetare sau instruire. Însă, într-o perioadă în care spațiul aerian al Republicii Moldova este survolat constant de drone provenite din zona războiului, astfel de tehnologii capătă o nouă semnificație.
6: Dacă vorbim despre drone de cercetare, despre analize, despre monitorizare, atunci cu siguranță avem nevoie de un astfel de parc de drone. Ceea ce vorbim mai devreme, că ar să fie repartizat, poate acoperi tot teritoriul Republicii Moldova și să avem monitorizare în timp real, pentru că partea de monitorizare militară o să-mi dai răspunsul la multe alte întrebări. Ținești de frontieră și la alte întrebări.
3: De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Ministerul Apărării a raportat 38 de cazuri de survolare neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova. În unele situații, aparatele de zbor sau fragmentele acestora au căzut pe teritoriul țării. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. După ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați, România, în apropierea frontierei cu Republica Moldova, într-un prim incident de acest fel pe teritoriul unui stat NATO, președinta Maia Sandu a cerut guvernului să pregătească modificări legislative care să permită producerea în Republica Moldova dronelor interceptoare și a sistemelor antidrone. Autoritățile intenționează să dezvolte parteneriate public-private și să atragă investiții, inclusiv din străinătate. Artur Leșcu, expert în securitate la Watchdog Moldova, consideră că statutul de neutralitate al Republicii Moldova obligă autoritățile să investească mai mult în capacitățile proprii de apărare.
7: Acum, astăzi, cele mai vădite pericole sunt acele drone, niște aparate lente, zburătoare, la o altitudine joasă și noi nu prea avem un răspuns clar la aceste pericole. Evident că cel mai acum, cel mai firesc răspuns este să producem local drone, antidrone, un fel de drone antiaeriene. Este o producție relativ simplă, nu e vorba despre tehnologii cosmice, nu e vorba despre trimiterea sateliților în cosmos. Este vorba despre o tehnologie care deja s-a dovedit eficiența și a dovedit eficiența și care poate fi produsă într-un garaj, într-un subsol sau într-o hală mică. Nu e nevoie de niște uzine, fabrici uriașe pentru asta.
3: În paralel, Republica Moldova își majorează treptat bugetul pentru apărare pentru 2026. Acesta este estimat la 0,75% din produsul intern brut, iar autoritățile și-au propus atingerea pragului de 1% din produsul intern brut până în 2030. Experții atrag însă atenția că dezvoltarea unor tehnologii precum dronele interceptoare va necesita mai mult decât fonduri publice. Parteneriatele cu investitori privați și cooperarea cu state care au experiență în acest domeniu, precum Ucraina, ar putea deveni esențiale. Deputatul Adrian Băluțel crede că modificările legislative necesare ar putea fi adoptate într-un termen relativ scurt.
8: Ceea ce trebuie să vedem în următoarele săptămâni și luni de la Ministerul Apărării este, de fapt, un răspuns foarte clar la cum organizăm cadrul legal pe dimensiunea industriei de apărare, astfel încât să putem la investitori interesați de asemenea domeniu să vină în Republica Moldova, să se angajeze în parteneriate publice private cu statul și să produc ceea ce se cere pe piața de producere. Eu nu cred că noi trebuie să condiționăm această industrie dacă se produc un tip sau altul de drone. Dar pentru Republica Moldova este strict vital să avem producerea de drone de apărare. În rest, eu cred că noi trebuie să fim deschiși pentru absolut tot segmentul industriei de producere a dronelor, inclusiv și drone civile, inclusiv și drone pentru agricultură. Dar să avem această industrie impulsionată să vină Republica Moldova, să producă aici, suntem într-un nod logistic important, avem expertiza ucraineană la hotar, avem piața europeană la hotar, suntem poziționați din multe puncte de vedere foarte bine să devenim un hub de producere și asamblare.
3: Deocamdată, drona pe care o pilotează Sergei este una civilă, însă cercetătorii spun că sunt pregătiți să contribuie și la dezvoltarea unor soluții pentru apărare. Autoritățile susțin că vor să modernizeze sectorul de securitate. Rămâne de văzut cât de repede vor putea transforma aceste intenții în capacități reale, într-un moment în care amenințările ajung tot mai des deasupra teritoriului Republicii Moldova. Liliana Barbărușie din Chișinău pentru RFI.
1: Un reportaj comun realizat de RFI împreună cu jurnaliștii de la Deutsche Welle, semnat de Liliana Barbărușie. Ascultați RFI România, emisiunea Moldova Zoom. Vă reamintesc că reportajele noastre, la fel ca și relatările și interviurile, le puteți găsi pe rețelele noastre de socializare, dar și pe site-ul nostru rfi.ro, acolo unde, la rubrica podcasturi, puteți asculta în orice moment și emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Statutul de țară candidată pentru Republica Moldova și Ucraina a fost acordat din motive politice, morale și etice, spune eurodeputata estoniană Maria Calurant, fosta ministră de externe a micii țări baltice, cu o populație de puțin peste 1,5 milioane de locuitori. În contextul războiului din Ucraina și al dezbaterilor din Parlamentul European privind securitatea frontierelor estice, Marina Calurant explică la RFI cum vede parcursul european al Moldovei și Ucrainei și de ce incidentele cu drone rusești deasupra unor state membre ale Uniunii Europene nu mai pot fi ignorate. Madalina Șerban a stat de vorbă cu europarlamentara estoniană la Strasburg, unde are loc în aceste zile sesiunea Parlamentului European.
9: Cred că a fost foarte important din motive politice, pentru că trebuie să fim foarte sinceri. Statutul de țară candidată a fost acordat Moldovei și Ucrainei doar din cauza războiului. Fără acesta, niciuna dintre țări nu ar fi fost eligibilă să devină țară candidată sau măcar să înceapă negocierile de aderare. Așadar, a fost o decizie politică, morală și etică, menită să arate sprijinul nostru. Și cred că ceea ce este important este faptul că majoritatea deciziilor sunt luate datorită Ucrainei. Dar Moldova este foarte inteligentă și foarte fericită să profite de moment, deoarece fereastra de oportunitate poate rămâne deschisă doar pentru o perioadă scurtă de timp. Și sunt cu adevărat fericită că Moldova a profitat de ea, că Moldova face parte din negocieri și că o face împreună cu Ucraina.
10: În ceea ce privește procesul de aderare, a fost propus și un statut de membru asociat pentru Ucraina, adică fără drept de vot și cu anumite restricții în ceea ce privește finanțarea. Credeți că aceasta ar fi o cale mai bună de urmat?
9: Pe de o parte, desigur, mi-ar plăcea să văd Uniunea Europeană cât mai unită și pe picior de egalitate cu putință. În același timp, chiar și astăzi, avem țări diferite cu niveluri diferite de integrare în politicile comunitare. Știu că va fi dificil să se ajungă la un consens în Uniunea Europeană cu privire la aderarea deplină a Ucrainei. Uniunea susține Kievul fără îndoială, dar când vorbim despre aderarea deplină, trebuie să ținem cont de faptul că aceasta înseamnă 40 de milioane de oameni. Aceștia trebuie să fie integrați pe deplin în piața internă europeană și trebuie să-și alinieze legislația. Iar asta e o sarcină uriașă, uriașă. Țării mele, care are doar 1,3 milioane de locuitori, i-au trebuit, aș spune, aproape 10 ani pentru a se integra, pentru a-și modifica legile și pentru a deveni compatibilă cu acquis-ul comunitar. Iar pentru o țară care se află în război și pentru o țară care are încă un nivel ridicat de corupție, pentru un stat care trebuie să treacă prin mai multe reforme democratice, este o provocare imensă. Ar putea fi o soluție să-i aducem mai aproape, dar trebuie să existe și un plan de acțiune foarte clar. Ce se va întâmpla după aceea și cum se va realiza aderarea deplină. Și dacă acesta este prețul pentru a ajunge la un consens, nu voi exclude ideea.
10: Nu putem vorbi despre integrarea Moldovei și a Ucrainei în Uniunea Europeană fără a menționa presiunea exercitată de Rusia. Și aici amintesc recentele incidente cu drone. În plenul Parlamentului au fost dezbătute aceste incursiuni și va fi adoptată și o rezoluție. Ce urmărește aceasta?
9: Chiar dacă repetăm același lucru și anume că motivul pentru care dronele zboară în țările baltice, în România și în Finlanda nu este Ucraina, ci agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, care reprezintă cauza principală a problemei. Și trebuie să reacționăm la această problemă, trebuie să reacționăm împreună. Așadar, Uniunea Europeană nu este o organizație militară, dar totuși trebuie să ne înțelegem reciproc. Trebuie să înțelegem provocările legate de securitate și apărare. Așadar, consider că este foarte important să discutăm acest subiect în plen. Nu toate statele membre înțeleg agresiunea și situația de la frontiera de est în același mod ca statele situate la frontierele din vest. Așadar, atragerea atenției lor asupra acestei chestiuni și implicarea lor în discuție sunt, în opinia mea, esențiale și mă bucur foarte mult că această discuție are loc în acest moment.
10: Cum este văzută din țările baltice agresiunea Rusiei?
9: Desigur, oamenii din Estonia sunt îngrijorați, simțim aceeași situație zi de zi. Am alocat aproape 5% din produsul intern brut al țării noastre apărării. Așadar, tratăm problema cu seriozitate pentru că înțelegem că, pe de o parte, există NATO și avem încredere deplină în articolul 5 al Tratatului Transatlantic, dar înțelegem de asemenea că trebuie să reacționăm și noi înșine. Așadar, încercăm să ne educăm populația, încercăm să-i facem pe oameni să se simtă mai încrezători și mai liniștiți, să știe ce să facă în cazul unei alerte și unde să găsească locuri sigure. Așa că, desigur, lucrăm la acest aspect, deoarece cred că atunci când oamenii se simt încrezători și știu cum să reacționeze într-o situație de criză, se poate atenua gravitatea situației din țară.
1: Europarlamentară estoniană Maria Caioland în dialog cu Madalina Șerban.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Rusia nu se va opri și își va reinventa metode de destabilizare, iar Republica Moldova trebuie să rămână fermă pe parcursul european, a declarat vicepreședinta Parlamentului, Doina German, aflată la Varșovia, unde a participat la a noua reuniune a adunării parlamentare Republica Moldova-Polonia. Securitatea regională, sprijinul Poloniei pentru parcursul european al Chișinăului și cooperarea în fața amenințărilor hibride au fost temele principale discutate în capitala poloneză. Cu mai multe detalii vine colega mea Ecaterina Tanasiciuc.
11: Polonia și-a reconfirmat sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La Seimul de la Varșovia, deputații celor două țări au discutat despre următorii pași ai Chișinăului în negocierile cu Bruselul, despre securitate regională și felul în care Moldova poate folosi experiența Poloniei în procesul de integrare europeană. Reuniunea a avut loc la scurt timp după deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu UE, veste primită la Varșovia cu mult entuziasm, ca o reconfirmare a efortului făcut de Republica Moldova. Vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Doina German, spune că este un moment crucial.
12: Într-adevăr, este un pas important și o decizie istorică pentru Republica Moldova, în pofida faptului că tare multă lume de la Chișinău și nu doar nu credea, dimpotrivă, spuneau foarte sceptic că Republica Moldova nici în 2050 nu va ajunge în Uniunea Europeană. Iată că noi am reușit. Deci, pe de o parte, aveți dreptate, instituțiile au muncit și nu au muncit două săptămâni sau doi ani. Deci, ultimii 5 ani de zile, toate instituțiile statului au fost plenar angajate în procesul de reforme în agenda europeană. De asta și Comisia Europeană a apreciat că am înregistrat progrese semnificative și accelerate, în mod special pe clusterul 1, valori fundamentale. Mă refer aici la reforma justiției, lupta împotriva corupției, libertățile fundamentale, buna guvernanță, achizițiile publice, finanțele, deci asta este esențial și asta este coloana vertebrală, dacă vreți, al dezvoltării și prosperității unui stat. Pe de altă parte, avem sprijinul fără precedent din partea partenerilor externi și avem acest consens din partea tuturor celor 27 state membre UE. Ne bucurăm foarte mult că a fost deblocată situația din partea Ungariei după alegerile parlamentare, pentru că da, exista un blocaj și eram să fim și noi dezavantajați în sensul ăsta. Și Ucraina și Republica Moldova au meritat să primească această decizie, de aceea susținem că s-a întâmplat anume așa. Și trei, aș adăuga sprijinul public din partea cetățenilor Republicii Moldova. Pentru că, la fel, este important să valorificăm această fereastră de oportunitate acum, când avem acest sprijin public clar din partea majorității cetățenilor pentru parcursul european. Ei au reconfirmat acest vot și în parlamentare în 2025 și în cadrul referendumului constituțional, în cadrul alegerilor prezidențiale, dar în pofida tuturor atacurilor și încercărilor de a opri Republica Moldova din parcursul european.
11: Aflată la Varșovia, Doina German nu a ezitat să comenteze și propunerea discutată de Franța și Germania privind integrarea graduală a țărilor candidate în UE. Vicepreședinta spune că nu este vorba despre o aderare pe jumătate sau despre renunțarea la drept, ci despre un proces prin care statele candidate pot beneficia treptat de programe europene, înainte de aderare propriu-zisă.
12: Este vorba despre un proces strict, foarte clar, bazat pe merite individuale, da? Și nu este vorba nici de cum despre un tratament preferențial față de nicio țară. Asta am auzit și astăzi aici în Varșovia. Este un mesaj foarte clar. Faceți reforme, armonizați legislația la legislația europeană, demonstrați angajament și atunci aveți toate șansele.
11: Mai mult, alături de România, Polonia este considerată unul dintre principalii avocați ai Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. La Varșovia, deputații polonezi au vorbit despre experiența propriei țări în atragerea fondurilor europene și modernizarea economiei după aderarea la UE. Doina German spune însă că sprijinul Poloniei nu s-a limitat la mesaje politice. Varșovia a ajutat Chișinăul și în momente de criză, inclusiv după atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice și hidrotehnice din Ucraina. Când apa Nistrului a fost afectată de produse petroliere, atunci Polonia a trimis Moldovei 7 tone de material absorbant pentru a limita poluarea și riscurile asupra aprovizionării cu apă.
12: Este adevărat, Polonia a fost și rămâne un partener strategic pentru Republica Moldova și un prieten foarte bun, mai ales în ultimii ani de zile, atunci când noi am avansat pe parcursul european, în toate domeniile, începând de la agricultură, administrație publică locală, infrastructură, apărare, securitate. Polonia a fost alături de noi, chiar și recent, acum în criza de contaminare a râului Nistru. Republica Polonia a venit cu ajutor financiar consistent, dar și în multe alte crize, inclusiv criza refugiaților din Ucraina. Deci Polonia a fost alături de noi și la bine, dar mai ales la greu, ori prietenii la nevoie se cunosc. Evident că este o bucurie și pentru ei că Republica Moldova se află cu un pas mai aproape acum de dezidratul său de țară.
11: Un alt subiect dezbătut la Seim a fost securitatea regională. Invazia Rusiei în Ucraina a pus Republica Moldova, aflată la hotar cu războiul, în fața unor atacuri hibride fără precedent și a unor campanii agresive de dezinformare. La Varșovia aceste riscuri au fost discutate ca amenințări comune, pentru că prin ceea ce a trecut și trece Chișinăul, presiuni, manipulare, tentative de destabilizare, este cunoscut și în Polonia, și în România, și în alte țări membre ale UE.
12: Chiar astăzi discutam în cadrul ședinței cu colegii din Seimul polonez despre interferența externă fără precedent. Dumneavoastră ați spus că au fost interferență mare. Deci eu aș zice că a fost o interferență care nu a mai avut loc până acum în Republica Moldova și asta a început odată cu invazia Federației Rusiei împotriva Ucrainei, pentru că nu s-a întâmplat peste noapte. Evident că se lucrează din timp, se identifică vulnerabilitățile, se identifică care sunt fricile oamenilor și iată așa au construit un narativ, au încercat să destabilizeze situația politică din țară, mă refer acum la alegerile parlamentare, deci Federația Rusă a injectat în Republica Moldova 2% din PIB-ul țării. Asta, deci, pentru 2025 Moldova avea un PIB estimat la 19,6 miliarde de euro, asta ar însemna aproape 400 de milioane de euro, au fost băgate efectiv în Republica Moldova pentru a organiza proteste plătite, pentru a sabota anumite acțiuni ale instituțiilor, pentru a cumpăra efectiv voturile, dar și pentru a manipula agresiv opinia publică, pentru că am văzut implicare extraordinar de mare a clericului din Republica Moldova, au fost duși la instruiri în Federația Rusă, au fost implicați oameni de pe extern care au pregătit destabilizări și operațiuni în masă. Ați văzut și acele încercări de a ataca instituțiile publice și fizic, dar și cibernetic.
11: Nu avem dreptul să ne relaxăm, spune Doina German. Rusia își reinventează metodele, schimbă tacticile, pune la bătaie sume mai mari și folosește oameni tot mai bine pregătiți pentru campanii de destabilizare. Moldova a rezistat datorită cetățenilor care nu s-au lăsat manipulați. Iar această reziliență, afirmă ea, este astăzi un exemplu pentru întreaga Europa.
12: Evident că atacurile vor urma și nici de cum nu se vor opri. Noi vedem ce se întâmplă în Ucraina și avem un mare noroc că ucrainenii sunt curajoși, rezilienți și neapără, atât timp cât ei vor rezista și Republica Moldova va fi în pace. Dar evident că pe partea informațională și pe partea de dezinformare, lucrurile pe online se vede cu ochiul liber ce se întâmplă. Sunt campanii întregi orchestrate, organizate de manipularea opiniei publice și este o luptă pentru valori, dacă vreți, da, și mă refer aici la acel război cognitiv, pentru că ceea ce încearcă ei este să găsească subiecte cu care ar rezona mai multă lume, să trezească emoțiile negative în oameni pentru a încerca să schimbe narativul și evident că narativul de bază este împotriva Uniunii Europene și împotriva statului de drept, a democrației, deci toate valorile pentru care noi luptăm.
11: În contextul acestor presiuni, Chișinăul are nevoie și de sprijin în domeniul apărării. Republica Moldova și Polonia pregătesc un nou acord militar. Experiența Poloniei contează. Varșovia este unul dintre cele mai active state NATO de pe flancul estic și intenționează să aloce aproape 5% din PIB pentru apărare în 2026. Concret, acordul ar urma să prevadă instruiri comune, schimb de informații, sprijin în apărare cibernetică, logistică, medicină militară și modernizarea armatei naționale, astfel încât Republica Moldova să poată face față noi realități de securitate din regiune. Ecaterina Tănăsiciuc, de la Varșovia, pentru RFI.
1: Cu această discuție la Varșovia cu vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Doina German, încheiem ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: RFI.
1: A sosit ora să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la jurnal, iată titlurile. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Este așteptat să depună astăzi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. În congres se va modifica și statutul partidului. Pe plan extern, drone ucrainiene au lovit astăzi o rafinărie din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce Rusia a lansat rachete asupra Kievului. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista noului cabinet. Socialdemocrații se reunesc tot astăzi în ședință la Parlament, în timp ce liberalii se reunesc duminică în Congres, unde se va decide soarta puciștilor din partid în frunte cu Adrian Veștea. AUR a anunțat că parlamentarii săi nu vor vota guvernul Veștea. Același lucru l-a anunțat și UDMR. Practic, parlamentarii UDMR nu vor sta în sală în momentul votului. După cum relatează G4 Media, Adrian Veștea are dificultăți să găsească cele 233 de voturi după refuzurile venite din partea PNL, USR, UDMR, AUR și SOS. Cu explicații Larisa Bernaschi.
2: Această listă de miniștri și programul de guvernare, chiar dacă va fi depusă astăzi, s-ar putea să nu mai avem un vot foarte rapid, așa cum se preconiza, și asta pentru că am văzut, de fapt, o nouă coaliție în Parlament, și anume PNL, USR, UDMR, dar am văzut și alte grupuri parlamentare care putem spune că i-au întors cumva spatele lui Adrian Veștea, și aici mă refer inclusiv la cei de la AUR, care înțeleg că vor susține alături de PNL, USR și UDMR ca un eventual guvern Veștea să fie votat abia săptămâna viitoare, atunci să fie programat votul pentru acesta și audierea miniștrilor. În paralel însă, înțelegem că au apărut și niște tensiuni între PSD și Adrian Veștea, primele de altfel. Să nu uităm că Partidul Social Democrat era ultimul partid parlamentar și cel mai mare într-adevăr, dar care mai era alături de Adrian Veștea și cu care se formează practic acest executiv.
0: Larisa Bernaschi. Guvernul Veștea nu are șanse să fie investit, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. El crede că situația politică din prezent este un eșec pentru președintele Nicu Șordan.
3: E un eșec pe toată linia, nu e doar eșecul președintelui, este un eșec în general al președinției, pentru că am pornit anul trecut cu un președinte pro-european și cu un cordon sanitar în jurul acestor numiți extremiști. A trebuit să se înghită o coaliție cu un PSD, un partid de cleptomani, deja established, ca să zic așa, în opinia unei mari părți din societate, și s-a înghițit această coaliție cu noduri și sughițuri pe ideea că facem cordonul anti-extremiști. Și acum, la cât 13 luni de atunci, sau mai puțin, chiar 12 luni de atunci, ni se spune că, de fapt, nu mai e niciun cordon și e bine așa.
4: A încălcat Constituția Nicu Șordan?
3: Eu cred că a încălcat bunul simț politic, pentru că în momentul în care faci mișcări de genul ăsta de forță, trebuie să și ai forța.
0: L-ați ascultat pe Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Rușcior. Președinții american Donald Trump și iranian Masoud Pezeshkian au semnat de la distanță ieri seară memorandumul de înțelegere prin care Teheranul se angajează să redeschidă imediat strâmtoarea Ormuz și, ca parte a negocierilor viitoare, să dilueze uraniul îmbogățit în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale, informează AFP. Washingtonul și Teheranul au convenit săptămâna aceasta asupra acestui acord pentru a pune capăt conflictului lansat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel împotriva Republicii Islamice, conflict care s-a soldat cu mii de morți, în principal în Iran și Liban. Inițial, semnarea memorandumului de înțelegere urma să aibă loc la Geneva. Președintele american însă a avertizat că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului, citez, nu este definitiv. Dacă Teheranul nu se comportă bine, vor fi reluate bombardamentele, amenință Donald Trump. Dan Andreșescu.
5: Textul nu este definitiv, este un memorandum de înțelegere. Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă bine, ne întoarcem imediat la arunca bombe, chiar deasupra capetelor lor, a declarat șeful statului american, potrivit Reuters, la începutul unei întâlniri cu președintele egiptean. Întâlnirea a avut loc în marja summitului G7, desfășurat în orașul francez Evian, în contextul în care Washington și Teheranul urmează să semneze memorandumul în Elveția. Nimeni nu știe ce conține, dar este foarte puternic și majoritatea oamenilor par să fie mulțumiți, a adăugat președintele american. El a insistat în a dezminți că documentul respectiv include un fond de investiții de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, conform unor scurgeri în presă. Donald Trump a apreciat că nimeni nu a fost la fel de dur cu Iranul ca el. Acest lucru ar fi trebuit făcut de Clinton și de Barack Obama. Ar fi trebuit să fie făcut de Biden și Bush. Ar fi putut fi făcut de multe persoane. Asta se întâmplă de 47 de ani, și a criticat Donald Trump predecesorii.
0: A fost Dan Andreșescu. Drone ucrainene au lovit astăzi o rafinărie din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce Rusia a lansat rachete asupra Kievului. Primarul capitalei ruse spune că apărarea antiaeriană a doborât peste 60 de drone. În regiunea Moscova, dronele ucrainene au mai lovit un bloc turn de locuințe, o uzină și mai multe case, a anunțat guvernatorul Andrei Vorobiov. Aeroportul Șeremetievo a suspendat temporar zborurile și a ordonat evacuare. Unii dintre cei obligați să plece s-au adăpostit în zona de parcare. Și Kievul a fost atacat a doua oară săptămâna aceasta. Administrația militară a avertizat populația să rămână în adăposturi până la încetarea alarmei antiaeriene, deoarece rușii lovesc cu rachete balistice. Atacurile rusești asupra capitalei ucrainene au ucis zilele trecute 10 oameni și au provocat distrugeri la Lavra Peșterilor, așezământ monahal vechi de 1000 de ani. Final de jurnal, datele meteo acum. Vremea ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei. Potrivit ANM, la această oră avem 24 de grade în București și la Craiova, 25 la Timișoara, 21 de grade la Iași, 20 la Sibiu, 19 grade la Cluj-Napoca. Jurnalul RFI se încheie aici. Sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la Pupitrul Tehnic. Vă mulțumim pentru atenție, păstrați frecvența în continuare.
1: RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România. Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30 de minute, RFI România face Business On Air. O emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air. Program realizat de Constantin Rudnitski. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internaționale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi un mic tur într-una dintre cele mai mici expoziții de sculptură pe care le-am văzut în ultimii ani. Până atunci însă, câteva informații care poate că vă vor stârni interesul. Concursul internațional George Enescu continuă să-și consolideze misiunea educațională printr-un program de masterclass-uri dedicat formării noilor generații de artiști. În cadrul ediției aniversare din 2026, maestrul Cristian Măcelaru, directorul artistic al festivalului și concursului internațional George Enescu și unul dintre cei mai apreciați muzicieni români ai momentului pe scenele lumii, va conduce pe lângă masterclassul de dirijat și masterclassul de interpretare instrumentală și aprofundare în studiul muzicii, care se va desfășura la București în perioada 26-28 august. Adresat tinerilor instrumentiști, programul oferă oportunitatea de a lucra direct cu dirijorul aflat în prezent la conducerea muzicală a unor prestigioase orchestre și instituții culturale internaționale. Masterclassul este destinat persoanelor rezidente sau nerezidente în România, care interpretează la orice instrument și sunt născute după data de 1 august 2001. Participarea este gratuită, iar înscrierile sunt deschise până la data de 30 iunie. Conceput ca un spațiu de dialog și reflecție asupra actului interpretativ, masterclassul își propune să depășească formatul tradițional al unei lecții individuale de instrument, devenind un pas esențial în trecerea de la performanța tehnică la maturitatea artistică. Participanții vor avea ocazia să exploreze, alături de Cristian Măcelaru, aspecte esențiale ale construcției unei interpretări autentice, de la relația dintre partitură și expresie, la înțelegerea contextului stilistic, comunicarea și dezvoltarea unei identități muzicale proprii. În cadrul sesiunilor practice, fiecare participant activ va lucra asupra unei singure lucrări la alegere, interpretată ca solist, fără acompaniament de pian sau orchestră. Accentul va fi pus atât pe perfecționarea aspectelor tehnice, cât și pe aprofundarea sensurilor muzicale și pe dezvoltarea unei perspective artistice mature. Vor fi selectați maximum 9 candidați pentru participarea activă la masterclass, iar selecția va fi realizată personal de maestrul Cristian Măcelaru pe baza criteriilor prevăzute în regulament. Cei 9 participanți activi vor lua parte la sesiunile desfășurate între 26 și 28 august, fiecare beneficiind de o sesiune individuală de lucru de aproximativ 25 de minute. Pe lângă participanții activi, un număr limitat de tineri muzicieni va fi selecționat pentru participare pasivă. Aceștia vor avea acces la toate sesiunile practice și vor putea participa la concertele și evenimentele organizate în cadrul concursului internațional George Enescu. Formatul permite astfel cât mai multor tineri muzicieni să beneficieze de experiența pedagogică și artistică a lui Cristian Măcelaru, observând în timp real procesul de lucru și comunicarea dintre profesor și participanții activi. Regulamentul complet și formularul de înscriere sunt disponibile pe website-ul oficial al concursului internațional George Enescu. Book Art Est, ediția a doua, adică cartea reinventată ca obiect de artă, se poate vedea la Institutul Francez din București. Căci cartea poate fi mai mult decât un suport pentru text. Poate deveni sculptură, experiment vizual, obiect conceptual sau spațiu de dialog între discipline artistice. De la această idee pornește Book Art Est, a doua ediție a proiectului internațional inițiat de Celula de Artă, care a organizat vernisajul expoziției pe 13 iunie la Institutul Francez din București. Proiectul își propune să construiască punți între artele vizuale și literatură, între imagine și text, între obiect și idee. Lucrările prezentate sunt rezultatul unui proces de cercetare artistică care investighează felul în care experiența lecturii poate fi reinterpretată și extinsă prin mijloace vizuale și conceptuale. Ediția din acest an reunește peste 50 de artiști din România și din străinătate. Iar un rol important îl are parteneriatul cu editura Fantomas, care va contribui la dezvoltarea unei serii de evenimente dedicate întâlnirii dintre literatura contemporană și arta vizuală. În următoarea perioadă, între 20 și 28 iunie, se va desfășura și Săptămâna Solidarității prin Arte. Găzduită în sediile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, Asociației Culturale Replica, dar și în spații neconvenționale din capitală, Săptămâna Solidarității prin Arte reunește producții artistice naționale și internaționale, spectacole realizate de studenți de la regie, scriere dramatică, actorie, coreografie, scenografie, un spectacol audio-oc imersiv, o conferință internațională și lansări de carte. Cele 8 zile ale evenimentului marchează finalul unui alt proiect cultural european, Solicult EU, o inițiativă dedicată explorării și promovării solidarității prin cercetare artistică și artele spectacolului, conceput și derulat în perioada septembrie 2024-iunie 2026 de către UNATC și Asociația Culturală Replica, alături de partenerii săi Teatro dos Aloes din Portugalia și Citizen Kane Collective din Germania. Solicult EU și-a propus să exploreze prin intermediul artelor spectacolului realități sociale acute ale Europei contemporane, criza locuirii urbane, instabilitatea și precaritatea economică, fenomenul radicalizării tinerilor, dinamica adicțiilor, marginalizarea socială, perspective ale femeilor asupra războiului, impactul discursului URI în era digitală, fiecare producție având la bază un proces amplu de documentare și cercetare artistică directă cu un rol pedagogic relevant. Săptămâna Solidarității prin Arte va debuta la Centrul de Teatru Educațional Replica cu o prezentare work in progress a spectacolului Abrupt de Mihaela Mihailov în regia lui Radu Apostol. În paralel, sâmbătă seara, scena sălii atelier de la UNATC va găzdui Femina, un spectacol de disertație dedicat artei coregrafice, bazat pe conceptul Tamarei Găgeatu și coordonat de Andreea Duță și Andreea Novac. Luni 22 iunie, programul continuă la UNATC cu spectacolul de coregrafie Acolo unde nu suntem nimic, o incursiune fragilă în spațiile izolate ale singurătății generate de presiunea socială. Iar la Centrul Replica, tot luni 22 iunie, veți putea viziona producția Când păsările tac, o reflexie complexă asupra motivelor și consecințelor radicalizării tinerilor din România în contextul instabilității actuale. Ziua de marți va aduce la Sala Ion Sava a UNATC spectacolul de licență Tata e în Atlantida, poveste emoționantă a doi frați care traversează granița în încercarea de a se reuni cu tatăl lor plecat la muncă. Și în aceeași seară, la Centrul Replica, va avea loc spectacolul Lipsă spațiu, o analiză a crizei locative locale și a precarității familiilor care luptă pentru dreptul la o locuire decentă. Miercuri 24 iunie este programat spectacolul Biderman și incendiatorii, o satiră acidă despre ipocrizie, capitulare morală și falși musafiri, care va putea fi văzut la UNATC, iar la Centrul Replica, substanță vegetală verde-oliv cu miros înțepător, care pune sub lupă realitățile consumatorilor de iarbă în confruntarea cu statul și prejudecăți stigmatizante. Spectacolele sunt numeroase, așa că vă invit să găsiți lista completă pe site-ul unatc.ro.

Și o altă știre care s-ar putea să vă intereseze, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează în perioada 6-10 iulie la Modul Cărturești cea de-a 6-a ediție a Școlii de Vară Cultura Data, cu tema Managementul și marketingul proiectelor culturale. Înscrierile sunt deschise până joi 25 iunie, ora 12. Programul de formare profesională gratuit se adresează studenților, masteranților și doctoranzilor de la universitățile umaniste, de arte și economice, cu orientare spre management, marketing și mentalitate antreprenorială și oferă o experiență intensivă de învățare și networking. Timp de 5 zile, participanții vor lua parte la cursuri, ateliere și sesiuni interactive, susținute de lectori și invitați cu experiență în managementul și marketingul cultural, special create pentru a le oferi managerilor culturali de mâine instrumente practice pentru inițierea, dezvoltarea și gestionarea proiectelor culturale. Alături de lectorii conferențiar universitar dr. Carmen Croitoru, director general al Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Raluca Rădoi, director general adjunct al INCFC, Cristian Avram, director general adjunct al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, vor mai fi anul acesta Anca Ungureanu, director de identitate și comunicare la UniCredit Bank, care va aduce perspectiva mediului privat asupra susținerii proiectelor culturale și comunităților creative, și Ana Rubeli, fondatoarea Asociației Culturale Aici a Stat. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul culturadata.ro.

0: și vă propunem o scurtă vizită într-una dintre cele mai mici expoziții pe care le-am văzut în ultima vreme. În cadrul celei de-a 6-a ediții a Lunii Sculptorilor Români, a fost prezentată anul acesta, în spațiile Muzeului de Artă, Black Space of Light, o expoziție semnată de Leontin Păun. Născut în 1978 la Râmnicu Sărat, Gabriel Leontin Păun este cunoscut pentru creativitatea sa în domeniul artelor vizuale și mai ales în sculptură și, deși ancorat în tradiția sculpturii clasice, el continuă să exploreze forme în căutarea esenței care să reveleze ceea ce nu poate fi spus în cuvinte. Deci avem aici un black cube, black space of light.
1: Exact. Lumina, totdeauna, așa consider eu, are nevoie de întuneric ca să poată să fie. Eu așa cred. Și nu cred că întunericul sau negru e neapărat ceva rău. E un loc în care lumina și speranța, după cum am spus, poate să înflorească.
0: Cine sunt aceste personaje pe care le vedem aici?
1: Sunt portrete de copii care nu au un corespondent în realitate. Sunt făcut din memorie.
0: O memorie afectivă.
1: Evident.
0: E aproape un labirint. Mă opresc aici, la acest bust de copil, în care în pieptul său avem niște casete,
1: jucării.
0: Să spun. Da, în care sunt niște jucării. Explicați-mi, ce nume are lucrarea asta?
1: Nu are nume. Nu are nume, este vorba despre memoria noastră din copilărie, ceea ce ne leagă de copilărie. Nu știu dacă aveți amintiri din copilărie cu jucăriile preferate.
0: Am un ursuleț pe care l-am iubit nespus și pe care l-am păstrat până foarte, foarte târziu.
1: Da, despre asta e vorba, despre lucrurile care sunt importante pentru noi din copilăria mică și care consider că le purtăm cu noi până la moarte. Nu cred că dispar.
0: Oare putem da muzica mai încet sau este independent de noi?
1: Putem să dăm muzica mai încet, dar
0: e departe,
1: da, e afară.
0: Facem o tură repede și pe urmă discutăm afară.
1: Sigur.
0: Toate sunt lucrări foarte noi, am senzația, nu? Aici este o lucrare din 2025.
1: Da.
0: E rar să văd o lucrare semnată așa mare, mult pe bust.
1: Da, pe pieptul ultimului bust din expoziție, de fapt, scrie viitor.
0: Ah, scrie viitor, da. 22 octombrie 2025.
1: Da. E data când am lucrat acea poveste. Aici am scris când am lucrat, atunci când m-ai salvat. Lucrările astea au fost itinerate de 3 ori până acum. În prima expoziție, cea de la NAG, Noaptea Alba Galeriilor, cineva a spart această lucrare. Pentru că era prea întuneric. Și ia cât că l-am salvat.
0: Și ați refăcut-o.
1: Da, l-a refăcut bucată cu bucată, da.
0: Sunt cu artistul, am pus mâna pe lucrare. Nu mă ceartă nimeni. Bun, ieșim să vorbim puțin. Mi se pare foarte interesant de pus în scenă o astfel de expoziție care nu este foarte mare. Câte lucrări? Sunt șase lucrări.
1: Șase.
0: Într-un black box iluminat pe alocuri. Lumina pune în valoare strict lucrările de un alb gâlbui.
1: Lucrurile au început de foarte mult timp, cred că de vreo 10 ani. Cu un prieten am avut o idee să facem o cutie cu artă pe care să o itinerăm prin România și nu numai. Dar bugetul nu ne-a permis și ne-am oprit doar la două festivaluri, la After Hills și Hungariada, în care am construit noi o cutie, în fine, n-a fost cine știe ce. A trecut timp și în 2025, la NAG, la Noaptea Alba Galeriilor, am primit permisiunea din partea curatorului expoziției Maria Bielaszewski să vopsesc o sală a Uniunii, o sală de expoziție, să o vopsesc complet în negru și să fac expoziția asta. A fost super pentru mine, pentru că s-a stat efectiv la coadă, au fost câteva mii de oameni care au intrat în 3 zile în sala respectivă și după asta am zis că trebuie să o mai duc undeva. Așa aveam în gând. Și spre închidere s-a întâmplat mi se pare super fantastic. Managerul palatului a trecut pe strada respectivă, pe Lăpușneanu, unde sunt galeriile UAP, a cerut să intre în sală, a intrat și mi-a propus să o duc la palat. Numai că programarea era cu o distanță foarte mare, erau și alte expoziții. Și între timp mi-au mai cerut și cei de la Academia Română. Am mai construit și acolo un spațiu în care am dus expoziția. Și după asta am ajuns aici. Aici a fost iarăși un episod extrem de complicat, pentru că managerul și-a dorit să stea expoziția 3 luni. Mi s-a părut un timp foarte scurt, 2 săptămâni, cât sunt programările în palat. Și o muncă titanică să construiești camera aia neagră în care sunt lucrurile.
0: Pare a fi într-adevăr o muncă.
1: Da.
0: Un pic de sisif așa.
1: Da, și așa am ajuns la palat. Am intrat în RCV. Iacătă, în seara asta intrăm în noaptea alba a muzeilor și o să fie deschis până la 10. Și bucuria cea mai mare este că aproape la 2 zile se termină materialele promoționale de acolo dinăuntru, câteva sute pe zi. Asta pentru mine e fantastic. Legat de expoziție, e un gând mai vechi, și anume că trebuie să avem speranță și întotdeauna copiii sunt cei care ne pot duce acolo. Asta a fost gândul după care am lucrat expoziția.
0: Noi am stat de vorbă în urmă cu un an, dacă nu mă înșel, da, apropo de o tabără de sculptură pe care o organizați. Am senzația că astăzi sculptura s-a...
1: Crescând în zona asta, nu mă pot detașa atât de mult. Am încercat, dar am considerat că nu e pentru mine. Ceea ce vedeți aici, apropo de lut, e tot ceramică, da? E modelat, fiecare portret în parte, ars, da? Glazurat și adus în expoziție. Adică tot lutul, până la urmă, e cel care e anfitrionul. Îmi plac toate, sunt, cred că, pe aceeași nișă cu ce se întâmplă astăzi, numai că în momentul în care trebuie să lucrez, îmi dau seama că sunt ancorat tot un pic în trecut. Nu mă pot exprima în zona asta în care se lucrează acum.
0: Glazura asta, care este destul de apropiată și de pe undeva și de textura pielii, deci e ceva foarte organic acolo în lucrările pe care le-ați făcut.
1: Am încercat și prin lumină și prin glazură să redau acea lumină interioară, da, care să emane către exterior. Asta a fost gândul principal.
0: Ce fel de material este lutul? De ce vă place să lucrați cu el?
1: Păi așa am început, am copilărit. De fapt, nu cu lut am început cu cretă. Furam creta de la școală și făceam portrete de personalități cu lama de bărberit a lui taică meu.
0: În cretă?
1: În cretă, da.
0: Le mai aveți?
1: Nu.
0: Deci erau miniaturi, de fapt.
1: Miniaturi. Tatăl meu are o colecție filatelică cu tot felul de personalități și când eram mic, furam creta de la școală și cu o jumătate de lamă făceam lucruri. Și, mă rog, ei și-au dat seama că
0: E ceva talent acolo?
1: E ceva talent acolo, dar în special pentru faptul că desenam pe perne, pe fețele de perne care erau albe și pe tocurile de la uși și au zis că trebuie să merg la Clubul Pionierului sau cum era pe vremea aia. Și așa am ajuns să lucrez. Și după asta am avut contact cu lutul și m-am îndrăgostit efectiv și de atunci, nu știu, din clasa 6, nu? A 5-a, cred că.
0: Doar cu lut.
1: Doar cu lut, da. Bine, lucrez în mai multe medii, dar lutul a rămas principala pasiune. Nu cred că pot explica. E o chestie de tactil, de simțuri. Când ating lutul e ceva, nu știu să explic. Îmi place foarte mult. E singurul lucru care îmi place profund.
0: Un sindrom al creatorului?
1: Nu neapărat. Nu. Așa, dacă să ne gândim modelajul sau sculptura, da, e conform Bibliei, prima meserie a lumii, nu?
0: Nu.
1: Da. Dar nu, n-are legătură cu asta. Nu, pur și simplu îmi place. Îmi place. Când ating, e o senzație pe care nu știu să o descriu. Lucrez și cu studenți și cu copii mai mici și în team building-uri și chestii între astea și toată lumea este fascinată de lut când punem mâna pe el. Ce e foarte interesant pentru mine, adulții care n-au legătură cu arta mă întreabă ce este lutul. și încerc să le explic că lutul e pământul pe care călcăm. Sună așa metaforic, dar asta e realitatea, e pământul pe care călcăm. Pământul din care avem tot ce ne înconjoară, nu? E, nu știu, e frumos.
0: Cum știți că e bine și ce faceți când intervine eroarea, care teoretic la lut se poate repara relativ ușor?
1: Nu știu că e bine, pur și simplu mă ghidez după un sentiment pe care l-am dacă îmi place. De reparat se poate repara într-adevăr doar în momentul în care lutul e moale și poate fi modelat. Odată ce l-ai ars, nu prea mai se poate face nimic. Din păcate, nici nu se poate repara dacă se sparge, decât prin lipitură. Deci nu mai există să-l retopești, să-l refaci, nu.
0: Greșeala este asumată până la urmă sau o spargeți și...
1: Nu. Rămân. Îmi plac toate lucrările. Nu există una să nu-mi placă. Chiar dacă au greșeli, ajung să le îndrăgesc mai târziu sau să reiau o anumită lucrare și să fac altceva cu ea și să fie frumos.
0: Ce le spuneți copiilor, celor mici cu care lucrați, ca să-i faceți să iubească sculptura?
1: Păi, nu le spun lucruri, îi încurajez să se joace și atât, să fie ei, să facă ce-și doresc. Fiecare să facă fix ce-și dorește, nu facem o anumită temă, să spunem, da? Fiecare trebuie să dea din degetele exact așa cum simte și e fantastic.
0: L-am ascultat pe Leontin Păun, artist vizual și cadru universitar la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași. Expoziția Negru, spațiu al luminii a fost curatoriată de Maria Bilașevski și a fost prezentată la Palatul Culturii în Galeria de Artă Europeană. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Alegerile anticipate ar putea fi o soluție la criza politică din prezent, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan. Drone ucrainiene au lovit o rafinărie din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce Rusia a lansat rachete asupra Kievului noaptea trecută. Și președinții american și iranian au semnat de la distanță aseară memorandumul de înțelegere prin care Teheranul se angajează să redeschidă imediat strâmtoare. Ormuz. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat în urmă cu puțin timp că l-a informat pe Adrian Veștea că decizia PSD se mai lasă așteptată dacă intră în guvern sau nu. Trebuie să convocăm forurile statutare pentru a hotărî dacă vom face parte din guvernul Veștea, a declarat Grindeanu. Ne-am dorit ca duminică să închidem dezbaterile interne și să luăm decizia de a intra în guvernul condus de Adrian Veștea, a mai precizat liderul PSD. Sorin Grindeanu i-a anunțat în ședința din această dimineață pe Social Democrații reuniți în ședințe la Parlament că votul pentru guvernul Veștea cel mai probabil va avea loc la începutul săptămânii viitoare, luni sau marți, au declarat surse politice pentru Digi24. În acest moment, Adrian Veștea nu ar fi reușit să adune o majoritate necesară pentru ca cabinetul său să treacă de Parlament. Informația vine după ce aseară Adrian Veștea a anunțat că depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista noului cabinet. AUR a precizat că parlamentarii partidului nu vor vota guvernul Veștea, același lucru l-a anunțat și UDMR. Kelemen Hunor a precizat că parlamentarii UDMR nu se vor afla în sală la momentul votării guvernului. Alegerile anticipate ar putea fi o soluție la criza politică din prezent, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. El consideră că un eventual scrutin înainte de termen ar lămuri în bună măsură situația de astăzi.
2: Cum ieșim din blocajul ăsta? Cu guvern interimar nu putem să stăm așa.
3: Cum ieșim?
2: Ieșim prin reamestecarea Parlamentului, mergem înapoi la voința populară, nu este niciun fel de problemă. Am făcut alegeri într-o lună de zile la Primăria Capitalei, putem să facem alegeri la Parlament în 2 luni, maxim 3 luni, rezolvăm chestia asta. Și după aia măcar știm, câțiva ani cel puțin, mergem într-o anumită direcție, oricare ar fi direcția.
3: Dar contează și direcția, dacă în urma acestor anticipate ne trezim cu un aur la 40-45%,
2: dacă
3: ce facem?
2: Asta vrea societatea, asta facem, pentru că suntem democrație. Ce e mai rău? Un guvern în PSD AUR sau niciun guvern? Vă spun că niciun guvern este mult mai rău în toate variantele. Eu, în locul președintelui Nicu Șordan, le-aș da mandat PSD AUR să facă guvern. Pentru că, în mod evident, au o majoritate, majoritatea care a dărâmat fostul guvern. De ce sunt buni la bucată auriștii, sosiștii, potiștii? De ce nu sunt buni împreună?
0: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Ruscior. Drone ucrainiene au lovit o rafinărie din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce Rusia a lansat rachete asupra Kievului, transmite Reuters, potrivit Agir Press. Primarul capitalei ruse a afirmat pe Telegram că apărarea antiaeriană a doborât noaptea trecută peste 60 de drone ucrainiene. Un martor al agenției Reuters a relatat că s-au văzut flăcări și coloane de fum în sud-estul capitalei, unde este situată rafinăria respectivă. În regiunea Moscova, dronele ucrainiene au mai lovit un bloc turn de locuințe, o uzină și mai multe case, a anunțat la rândul său guvernatorul regional. Și Kievul a fost guvernatorul regional. Și Kievul a fost atacat a doua oară săptămâna. Administrația militară a avertizat populația să rămână adăposturi până la încetarea alarmei antiaeriene, deoarece rușii lovesc cu rachete balistice. Președinții americani și iranieni au semnat de la distanță ieri memorandumul înțelegere care Teheranul se angajează să redeschidă imediat Strait of Hormuz și ca parte a negocierilor viitoare să dilueze uraniu găsit în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale, informează AFP. Andreea Oros are detalii.
4: Washingtonul și Teheranul au convenit asupra acestui acord pentru a pune capăt conflictului pe 28 februarie de Statele Unite și Israel, împotriva Republicii Islamice și care s-a soldat cu mii de morți, în principal Iran și Liban. Inițial, semnarea memorandumului de înțelegere urma să aibă loc la Geneva. Donald Trump a intrat războiul cu Iran cu obiective maximaliste. Eliminarea programului nuclear al țării, distrugerea programului său de rachete balice și încetarea sprijinului acordat grupărilor militare regionale, inclusiv Hezbollah și Hamas. El iese din război cu promisiunea Iranului de a nu construi o bombă și purta discuții suplimentare privind programul nuclear, fără nicio mențiune scrisă referitoare la programul de rachete balistice. Iar Hezbollah celebrează o victorie întrucât memorandumul de înțelegere instituie un armistițiu în Lin, unde Israelul a ocupat o porțiune țării ca zonă tampon, scrie The Guardian. Atul anului a fost în cele urmă strâmtoarea Hormuz, calea navigabilă despre care pe toate simulările anterioare ale războiului prevăseră că va fi rapid blocată de Iran. Pentru a redeschide strâmtoarea, admin a fost nevoită să renunțe la obiectivele sale mai ample sau să se confrunte cu ce Trump a numit criza economică mondială. Prețurile petrolului și-au accelerat căderea astăzi la sfârșitul sesiunii tranzacționare Rusia, pierzând peste 3% piață ușurată după semnarea protocolului de acord între Statele Unite și Iran.
0: La final de jurnal, informațiile despre... Cerabil în cea mai mare parte a țării, însă, amiază sunt condiții de averse în sudul teritoriului. Temperaturile maxime cuprinse între 21 și 31 grade. În București e vreme însorită, vânt moderat și o maximă de 28 de grade. La Cluj-Napoca voi astăzi e 24 de grade, 25 de grade la Sibiu și la Iași. Maximă de 28 de grade la Cioara, la Craiova vor înregistra 29 de grade, iar la Chișinău 25. E ora 12:07. Maria Ilie, rămâți cu RFI.
1: Dacă iei lucrul serios, ascultă Tinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce presa românească și internațională, știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei, știind direct cu invitii redacției. Punctul. Interactiv. Cultă matinal de zi. Dimineața ora 7 cu Mada Prilipceanu.
5: Întâlnirile J.I. vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ate Baletto prezint Notte Morricone, un omagiu adus seții, pe care munca lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate văzut la București, pe 24 și 25 iunie, la ora 19:30, la Teatrul Național. Bilele se găsesc la case de bilete a Teatrului Național București și online, în țelele Eventimp și Bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Action, partenția Radio France Internaționale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
1: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați De Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Vinșteanu și Constant Șolga în joi după jurul de la ora 1.
6: Ca scap de balon are fac o schimbare. Mă doar gătit de mii porții cât mai fine. Din păcate, toate am acele rezultate. Dit de enzime, încearcă Chebene E cu 8 enzime care ajută digestia și ticonă care sparge bulele de gaz. Enzimatic pregăt. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment zilei, oriunde în România sau pe glob. RFI.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în orice lectată de tine. Web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează

0: În acest context, premierul desemnat Adrian Veștea a amânat depunerea programului de guvernare și lista noului cabinet la Parlament, deși anunțase că acestea vor fi depuse astăzi în prima parte a zilei. Adrian Veștea are dificultăți așadar să găsească cele 233 de voturi după refuzurile venite din partea PNL, USR, UDMR, AUR și SOS, după cum relatează G4 Media. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. Liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, spune Ilie Bolojan. În congres se va schimba și statutul partidului. Larisa Bernarski ne spune mai multe.
1: Cei din PNL pregătesc, de fapt, contraatacul la tabăra Veștea, pentru că vor să convoace la final de săptămână un congres extraordinar, un congres în care ar urma să fie executați cu ghilimele de rigoare din fruntea partidului mai mulți liberali. Adrian Veștea se numără printre ei, dar a apărut, potrivit informațiilor noastre, și numele lui Cătălin Predoiu. Mă refer inclusiv la Nicoleta Pauliuc, spre exemplu, de asemenea prin vicepreședinte al Partidului Național Liberal și unul din oamenii apropiați din tabăra lui Adrian Veștea. Ilie Bolojan își dorește să scape de cei pe care i-a numit trădători ai Partidului Național Liberal după ce l-au susținut pe Adrian Veștea pentru a fi desemnat premier. S-ar putea să se întâmple mai multe lucruri sau mai multe mutări în acest scandal din interiorul Partidului Național Liberal, în sensul în care s-ar putea ca unii dintre membrii vechi ai partidului sau foști liberali să se reîntoarcă în partid. Aici mă refer inclusiv la Ludovic Orban, cel care este apropiat de Ilie Bolojan. S-a tot discutat de o reîntoarcere a dânsului în Partidul Național Liberal și s-ar putea să primească inclusiv o funcție de conducere Ludovic Orban, cel care a și fost președinte al Partidului Național Liberal.
0: Guvernul Veștea nu are nicio șansă să fie investit, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. El crede că situația politică din prezent este un eșec pentru președintele Nicu Șordan.
2: E un eșec pe toată linia, nu e doar eșecul președintelui, este un eșec în general al președinției, pentru că am pornit anul trecut cu un președinte pro-european și cu un cordon sanitar în jurul acestor numiți extremiști. A trebuit să se înghită o coaliție cu un PSD, un partid de cleptomani deja established, ca să zic așa, în opinia unei mari părți din societate, și s-a înghițit această coaliție cu noduri și sughițuri pe ideea că facem cordonul anti-extremiști. Și acum, la cât 13 luni de atunci, sau mai puțin, chiar 12 luni de atunci, ni se spune că, de fapt, nu mai e niciun cordon și e bine așa.
3: A încălcat Constituția Nicu Șordan?
2: Eu cred că a încălcat bunul simț politic, pentru că în momentul în care faci mișcări de genul ăsta de forță, trebuie să și ai forța.
0: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Ruscior. Președintele Nicu Șordan participă la reuniunea Consiliului European de vară, care se desfășoară astăzi și mâine la Bruxelles, potrivit agendei publicate de administrația prezidențială. Liderii Uniunii Europene vor discuta, între altele, despre Ucraina, competitivitate, cadrul financiar multianual, apărare și securitate, Orientul Mijlociu și migrație, mai precizează administrația prezidențială. Cu privire la Ucraina, liderii vor discuta cu președintele Volodymyr Zelensky despre cele mai recente evoluții de război. Liderii europeni vor discuta și despre deschiderea primului grup tematic de capitole în cadrul negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, în contextul în care, pe 15 iunie, statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu deschiderea negocierilor de aderare cu cele două state. Cele două țări au devenit state candidate în iunie 2022. Un oficial polonez de rang înalt din domeniul apărării a declarat că Statele Unite și-au exprimat interesul față de posibilitatea înființării unei baze militare permanente a Statelor Unite în Polonia. Dan Andreșescu are detalii.
4: Viceministrul polonez al apărării a discutat cu Associated Press la o zi după ce guvernul său a aprobat măsurile necesare pentru a permite înființarea unei astfel de baze permanente a Statelor Unite în Polonia. El a afirmat că ordonanța guvernului cu privire la bază adoptată marți reprezintă o investiție adresată americanilor. Ei sunt interesați de oferta poloneză de a amplasa o bază permanentă aici, deoarece aceasta ar fi finanțată de ambele țări, a spus oficialul. De altă parte, ministrul polonez al apărării spune că polonezii fac tot ce le stă în putin pentru a avea o astfel de bază permanentă, dar că decizia va aparține întotdeauna americanilor. În mod obișnuit, 10.000 de soldați americani sunt staționați în Polonia, majoritatea pe bază de rotație. Guvernul polonez speră că mii de soldați americani să fie staționați permanent, pe măsură ce SUA își regândește prezența militară în Europa, atât în ceea ce privește personalul, cât și armamentul. În luna mai, Statele Unite au oprit brusc desfășurarea 4.000 de soldați în Polonia, în ciuda faptului că administrația Trump considera această țară un aliat model pentru că a atins obiectivul NATO privind cheltuielile pentru apărare. Trump amenințase anterior că va retrage trupele din Germania. Acest lucru a fost atribuit criticilor aduse de cancelarul german Friedrich Merz la adresa Statelor Unite în legătură cu Iranul, însă reducerea efectivelor din Polonia a provocat o confuzie generalizată de ambele părți ale Atlanticului.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării, însă sunt condiții de averse în această după-amiază în sudul țării. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. În București e vreme mai mult însorită, vânt slab până la moderat și o maximă de 28 de grade Celsius. 24 de grade astăzi la Cluj-Napoca, 25 la Sibiu și la Iași, la Timișoara maximă de 28 de grade, la Craiova vor fi 29 de grade, iar la Chișinău se vor înregistra 25 de grade Celsius. Este ora 13 și 9 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
5: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
6: Din Varsovia, Octavian Milevski.
7: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
8: Radu Tudor, din New York.
9: Din Suedia, Constantin Dragan.
10: Urchiuș de la Madrid.
11: Din Chișinău, Valeria Vițu.
12: William Totoc din Berlin.
13: Din Budapesta, Balaș Barabaș.
5: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
14: De la ora 18.
15: Vara aceasta, la Sibiu, intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. O expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI. Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga.
1: Bună ziua și bun venit la o nouă ediție a clubului nostru de carte. După primele episoade în care v-am plimbat prin Japonia melancolică a lui Murakami, prin satul țăranului român cu Iona lui Liviu Rebreanu, am mers și prin Macondo a lui Marchez cu un veac de singurătate, am fost și prin relațiile toxice din luni de fiere. Ei bine, astăzi mergem pe străzile din Sankt Petersburg și discutăm despre Nopți albe, una dintre cele mai cunoscute cărți ale lui Fyodor Mihailovici Dostoevski și probabil una dintre cele mai distribuite cărți pe TikTok din ultimii ani. Sunt Roxana Brănișteanu, alături de mine este Ion Constantin Șolga. Bine ai revenit!
2: Bine te-am regăsit, Roxana!
1: Reamintim ascultătorilor noștri că ne pot lăsa mesaje pe WhatsApp la 0724-322-433. Constantin, începem direct pentru că știm că aici n-avem un sfert de oră zboară imediat și vrem să cuprindem cât mai mult. E fascinant că o carte scrisă în 1848 este virală pe BookTok în 2026, cel puțin anul trecut, în 2025, aproape că nu puteai deschide TikTok-ul fără să vezi un citat din Nopți albe. De ce crezi că generația de astăzi se regăsește atât de mult în personajul lui Dostoevski în Visătorul?
2: Dar ce înseamnă BookTok?
1: BookTok, nu ești aceeași generație cu noi?
2: Se pare că nu, da.
1: BookTok este, sunt oamenii, sunt tinerii și nu numai, care discută despre cărți pe TikTok. Așa cum eu mă numesc BookToker, pentru că povestesc despre cărți și promovez cărțile pe TikTok, sau Bookstagrammer pe Instagram, sau BookToker, BookTuber, pardon, pe YouTube. La fel este și cu BookTok-ul.
2: Bun, am priceput. Păi, înainte de toate, aș putea spune că TikTok-ul este o platformă, o rețea încărcată de emoții. Deschizi TikTok-ul și îl vezi, îl auzi pe Florin Salam, auzi manele, citate importante din versurile, din muzica lui Salam. În același timp, descoperim și citate din cărțile scrise de Dostoevski. În ultima vreme, într-adevăr, și eu am regăsit o ploaie de citate. Până la urmă, tinerii, dar nu numai, să știi că până la urmă orice fel de persoană, indiferent de vârstă, se regăsește în citatele atribuite lui Dostoevski pe TikTok.
1: Am aflat că și mama are TikTok și urmărește ai cartei parte și conturi de cărți. Deci
2: asta ziceam și eu. Oamenii se regăsesc în Visător, visătorul lui Dostoevski din Nopți albe. Este cumva un om contemporan, dar bineînțeles că într-o altă formă, pentru că istoria nu e așa, se repetă, dar nu întotdeauna la fel. Sunt multe lucruri în zilele noastre pe care le regăsim din cartea lui Dostoevski, Nopți albe. Această apropiere tot mai mare a omului față de tehnologie. AI-ul, săracul de el, nu se hrănește cu sarmale. AI-ul se hrănește cu cărți, cu citate. Așa că pe măsură ce omul scrie tot mai mult, pe atât mai mult AI-ul, de exemplu, preia din ceea ce scrie omul. Oamenii caută citatele lui Dostoevski pentru că într-o oarecare măsură se regăsește în aceste cuvinte. Le dă mai departe, le șeruiește, suferă în dragoste, are o problemă, hop, și un citat din Dostoevski.
1: E bună și tehnologia, uite, și social media ăsta face ceva util pe lângă altele, faptul că se povestește despre carte și despre citit. Nopți albe este o carte, o cărticică, am putea spune, nu știu, are 100 și ceva de pagini sau 100 de pagini, cred, și este o carte care îi surprinde pe mulți, pentru că, sincer, dacă n-ai ști autorul, dacă n-ai ști că a fost scrisă de Dostoevski, aproape că n-ai zice că a fost scrisă de el, pentru că n-are acel întuneric din Frații Karamazov, nu are acea tensiune psihologică din Crimă și Pedeapsă. A scris-o tânăr, înainte de arestarea sa din 1849, înainte de Siberia și înainte de condamnarea la moarte. Avea 27 de ani, era împotriva țarului și avea acea încă inocență. Crezi că se simte asta în carte?
2: Da, de fapt, cartea aceasta are doar

0: 82 de pagini.
1: Nici 100, deci.
0: Nici măcar 100. Bineînțeles că se simte și e tare bună remarca ta, observația ta, și anume aceea că Nopți albe parcă e o carte scrisă de altcineva, în orice caz e scrisă de un alt Dostoevski. Mm-hmm. Dostoevski este tânăr, Dostoevski înainte de Siberia. Dostoevski care ajunge în închisoare doar pentru că a citit o scrisoare. Scrisoarea lui Belinsky către Gogol. Mm. Dostoevski împreună cu alți intelectuali de marcă ruși de la vremea respectivă făcea parte dintr-o organizație unde se întâlneau și discutau idei, nimic altceva. Practic, Dostoevski a fost arestat pentru ideile și mai ales pentru că a citit o scrisoare. Bine, era o scrisoare în care se vorbea despre misticism, despre lipsa de libertate din Rusia, se vorbea despre nevoia rușilor de a trăi într-o țară normală și mă întreb sincer, uite că îmi vine în cap ideea asta, dacă în zilele noastre există măcar un rus care să aibă curajul lui Dostoevski de la 1848 și să spună ce se întâmplă în Rusia zilelor noastre. Ei bine, Dostoevski este arestat, ajunge în Siberia și practic devine un alt om. El moare și reînvie într-o altă formă. Cartea aceasta, după cum spuneai tu, pare scrisă de un alt Dostoevski, pentru că n-are nicio legătură cu Crimă și pedeapsă, cu frații Karamazov, cu omul din subterană, aș putea spune, însemnările din subterană. Practic, el se întoarce din Siberia într-o formă total diferită. În Nopți albe întâlnim un personaj visător, întâlnim un personaj în care autorul investește parcă încrederea lui și sinceritatea lui, lucruri pe care nu le mai regăsim în toate cărțile ulterioare ale lui Dostoevski.
1: Până să continuăm, să revenim la visător și Nastenka, pentru că acestea sunt personajele principale ale acestei cărticele, o scurtă rubrică de știați că, de exemplu, asta e o informație pe care cred că foarte multă lume a auzit-o, și anume că Dostoevski a scris o carte în doar 26 de zile, este vorba despre Jucătorul, era înglodat de datorii și băteau cămătarii la ușă. Cred că ai auzit și tu informația asta.
0: Se întâmplă și zilele noastre. Nu știu câți dintre noi putem să scriem o carte pentru a scăpa de cămătari.
1: Ce bine ar fi să faci asta. Nu de cămătari, nu, să scapi de datorii.
0: Scriind o carte.
1: Și să-ți plătești facturile doar scriind o carte. Da, se scriu și în zilele noastre, în câteva zile, dacă ne gândim acum că ai tot deschis subiectul cu inteligența artificială, vedem câte cărți se scriu astfel. Da, dar asta e un alt
0: el
1: subiect.
0: El a fost extrem de motivat, Dostoevski, să scrie acea carte pentru a scăpa de cămătari și de datorii.
1: Da, uite, o altă informație. Știați că Dostoevski a fost la bază inginer militar, a terminat Academia de Inginerie Militară din Sankt Petersburg pentru că tatăl său îl obliga să studieze matematica și structurile de apărare, deși el a mărturisit, autorul mai târziu, că în drum spre examene se gândea doar la romane și poeți. Știați că tot el, Dostoevski, în 1849, ce începusem să povestim mai devreme, a fost condamnat la moarte și dus în fața plutonului de execuție, înainte ca pedeapsa să fie schimbată chiar în ultimul moment în muncă silnică din Siberia. Așa poate se explică de ce personajele lui Dostoevski trăiesc totul atât de intens. Iubirea, vina, singurătatea, frica, moartea. Și Constantin, poate că această intensitate se vede și în relația dintre cele două personaje, începuse mai devreme să povestim, dintre Nastenka și Visător.
2: Club de carte. Citim la radio.
1: Aici cred că începe adevărata tristețea cărții, pentru că am senzația că Visătorul nu se îndrăgostește de Nastenka, ci de ideea că nu mai este singur. Cum vezi tu relația lor?
0: Într-adevăr, eu cred că, de fapt, nici măcar nu putem vorbi de o relație, relația aceea normală dintre un bărbat și o femeie. Vorbind cu tine, îmi dau seama că, de fapt, nici nu-mi place acest visător. Visătorul din cartea Nopți albe, după părerea mea, este un manipulator. El încearcă să o manipuleze pe Nastenka, încercând să-și o apropie doar pentru că Nastenka se află într-un moment de singurătate, într-un moment de vulnerabilitate, ea de fapt își așteaptă iubitul plecat de un an, iar visătorul nostru practic încearcă să profite de o femeie singură și vulnerabilă.
1: Cu toate astea, Nastenka nu flirtează cu el? Că mi-aduc aminte niște pasaje în care a lăsat loc interpretărilor.
0: Am putea spune că nici Nastenka nu are cel mai moral comportament. Poate că îi dă o oarecare senzație și de speranță. Apropiere și speranță, mm-hmm. dar una e una, alta e alta, cum a spus Kim Il-sung până la urmă. Adică una e faptul că această femeie se află într-un moment de vulnerabilitate și se deschide în fața visătorului, îi împărtășește lucruri din viața ei, iar alta este de fapt ceea ce își imaginează visătorul, pentru că visătorul își imaginează că începe o adevărată relație cu această femeie. El trăiește mai mult în mintea lui, își imaginează lucruri care de fapt nu există. Merge pe stradă și vorbește cu oameni doar pentru că îi întâlnește de mai multe ori pe zi sau are momente în care stă la masă și pierde noțiunea timpului. Acest om trăiește de fapt în imaginația și în mintea lui. Așa cum din păcate se întâmplă și în zilele noastre, că mulți oameni pierd contactul cu realitatea rămânând cumva în propria lor imaginație.
1: Nu pot să trec așa rapid peste faptul că ai spus mai devreme că nu îl place pe acest visător, pentru că noi, având și acum câteva luni, cred că am avut clubul de lectură Ai Cartei Parte, l-am avut chiar la această carte, la Nopți Albe, și ții minte că ai zis ceva de genul că tu te regăsești în această singurătate a visătorului. Omul pe care tu nu-l placi, personajul pe care tu nu-l placi, adică...
0: Păi așa se spune, că de fapt nu-ți place ceea ce nu-ți place la tine. De aceea asta...
1: Oglinda,
0: de aceea sunt atât de importante cărțile, atât de important să citești, pentru că fără să vrei, îți dai seama poate ce nu e în regulă cu tine. Mi-a plăcut această carte pentru că, așa cum spuneam la început, am descoperit un alt Dostoievski, nu știam de existența acestei cărți până la clubul de lectură Ai Carte, Ai Parte, dar pe de altă parte am descoperit poate și lucruri care nu-mi plac la mine. De aceea am încercat să spun că nu-mi place de acest visător, pentru că are un comportament anormal. Despre asta este vorba. E un comportament anormal. Te asigur că nu mă regăsesc în totalitate în ceea ce spune și face visătorul, dar dacă e să ne gândim în zilele noastre, cu toată tehnologia, cu toate rețelele, cum vorbeam la început, sunt mulți bărbați care probabil că încearcă să intre în vorbă cu o fată, cu o femeie, pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, își imaginează lucruri care nu există și apoi constată că a fost lăsat baltă de femeia care nu mai răspunde la telefon sau la SMS. La fel pățește și visătorul din Nopți Albe de Dostoievski, bineînțeles într-o formă, într-o lume în care nu exista la momentul respectiv rețele sociale.
1: Ne apropiem ușor, ușor de final și mă gândesc fix la finalul cărții. Citez acum chiar de pe ultima pagină a cărții, a nuvelei Nopți Albe. Și este un final extraordinar, aș zice, de asta aș vrea să povestim puțin despre el înainte de a termina emisiunea. Dumnezeul meu, un minut întreg de fericire. E puțin oare chiar și pentru întreaga viață a unui om? Ce zici, Constantin? Poate într-adevăr o clipă să valoreze cât o viață?
0: Nu știu de ce, dar citatul mă duce cu gândul la Faust de Goethe. O clipă stai că prea frumoasă ești. Desigur că acolo era vorba de altceva, era un pact cu diavolul, cu Mephisto, era vorba de putere, de cu totul altceva față de ceea ce își dorea bietul visător din Nopți Albe, pentru că ca să iau cumva apărarea totuși visătorului, aș putea spune că el are multă iubire, are ceva de oferit lumii și unei femei, dar femeia și lumea parcă nu îl vrea. De aceea el se adâncește în starea de singurătate. De fapt, o carte tare tristă, Roxana. Vorbim de singurătatea omului de la 1848, dar putem vorbi în același timp de singurătatea omului din 2026. Omul care se ascunde în spatele draperiei, în spatele cortinei, în spatele telefonului. De fapt, asta e marea dramă pe care o trăim cu toți în zilele noastre. Singurătatea în această lume în care parcă suntem conectați atât de puternic unii cu alții, dar de fapt nu suntem, pentru că suntem tot mai singuri. Faptul că vorbim cu oameni pe internet nu înseamnă că avem prieteni și nu înseamnă că avem valori comune. Nu, înseamnă de fapt că suntem niște oameni tot mai singuri. De fapt, realitatea este cea care duce și la sfârșitul acestui roman, când visătorul rămâne singur, femeia Nastenka revine la iubitul ei, pentru că iubitul se întoarce, iubitul a așteptat de un an întreg și realitatea îl izbește pe visător. își dă seama că totul este de fapt în mintea lui, în imaginația lui, la fel ca și în zilele noastre. Este important să pășim cu picioarele noastre în realitate, să mai lăsăm telefonul deoparte și să ajungem să cunoaștem oameni direct, să vorbim cu ei direct și nu doar prin intermediul rețelelor sociale.
1: Și în câteva cuvinte, pentru că suntem chiar aproape de final acum, dacă ai spus atât despre visător, Nastenka. Pe Nastenka ai plăcut-o? Ca femeie?
0: Nastenka este fascinantă prin ambiguitate. Ea nu spune nimic clar, îi spune visătorului că își așteaptă iubitul. Bineînțeles că există și momente de intimitate între ei doi, că își împărtășesc unul altuia lucruri, că se plimbă împreună, dar personajul este fantastic, așa cum spuneam, prin faptul că este extrem de ambiguă. La fel cum poate, da, poate că treaba asta face parte din misterul feminin, iar bărbații ar trebui să se prindă până la urmă, pentru numele lui Dumnezeu, că o femeie, dacă îți dă atenție, nu înseamnă că vrea să aibă o relație cu tine.
1: Exact.
0: Nimic mai mult. Doar că ți-a arătat un moment de vulnerabilitate, nu înseamnă că te place ca pe un bărbat.
1: Constantin, mulțumim de discuție. Nopți albe rămâne, exact cum ai spus și tu, o carte actuală, pentru că nu vorbește doar despre iubirea neîmplinită, aceea din Sankt Petersburgul secolului al XIX-lea, vorbește despre nevoia omului de a fi văzut înainte, ca singurătatea să-l transforme complet într-un visător. Mulțumim că ai fost și astăzi cu noi.
0: Da, Nopți albe e o carte care se leagă cumva și de lumina din Sankt Petersburg. E o lumină total diferită, ceva ce nu mai întâlnește aproape nicăieri în lume. Nopțile albe ale visătorului sunt completate, dublate de lumina Sankt Petersburgului.
1: Le reamintim celor care ne ascultă și care sunt cu noi în fiecare joi că ne pot lăsa mesaje pe WhatsApp la 0724322433, cât și pe Facebook, pe rețelele noastre de socializare RFI România. Ultimul
0: aș vrea să mai spun un lucru, pentru că există o ironie legată de Dostoievski. Dacă la început spuneai că a fost arestat, că a ajuns în Siberia, că a citit o scrisoare împotriva țarului și a bisericii ortodoxe, la final știi ce ajunge Dostoievski? Se mută în Sankt Petersburg, cred, unde ajunge un mare susținător al țarului, al imperiului și al bisericii. Deci, una a fost Dostoievski la tinerețe și alta e ceea ce a ajuns în final la maturitate.
1: Așa cum și noi, de altfel, unii suntem la adolescență și la 20 de ani, alții spre 40 de ani. Mulțumim încă o dată, Constantin Șolga, numele meu este Roxana Brănișteanu și vă mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare joi, după știrile de la ora 13, aici, din studioul RFI România. Club de Carte este emisiunea noastră. Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga. Ne auzim săptămâna viitoare.
2: Club de Carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga.

ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o zi de joi, 18 iunie. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu se află la DNA. În acest moment, un subiect în desfășurare. Ilie Bolojan îi răspunde lui Sorin Grindeanu, care l-a acuzat că l-a mințit pe președintele Dan în cadrul consultărilor că va susține un guvern tehnocrat. Președintele PNL spune, citez, încetați cu miciunile folosite pentru a vă justifica fuga de răspundere, am încheiat citatul. Și Parlamentul European condamnă incursiunile cu drone ale Rusiei în România și în celelalte state membre. Alte subiecte veți găsi pe internet. rfi.ro.

Stau cu ochii pe ușă, o piesă de la trupa Umbra. Și da, în următorul weekend vom căuta Umbra, mai ales în vestul țării, unde temperaturile vor crește destul de mult. 35-36 de grade prognozează meteorologii pentru duminică. Sunt 25 de grade acum la București, 27 la Craiova, 28 de grade la Timișoara, 23 de grade la Sibiu și la Cluj-Napoca, 23 de grade la Iași. 20 de grade temperatura ce se registrează la această oră la Constanța, temperatura apei mării 16-17 grade, încă o valoare destul de scăzută pentru 18 iunie.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie
0: Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim vicepreședinte PNL, este audiat de mai bine de o oră la DNA. Guvernul Veștea nu are șanse să fie investit, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan, și drone ucrainiene au lovit o rafinărie din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce Rusia a lansat rachete asupra Kievului. Primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a fost citat astăzi la DNA. El a ajuns la sediul DNA în urmă cu mai bine de o oră. Ciucu nu a făcut declarații la sosire. Ciprian Ciucu și principalul aliat politic al lui Ilie Bolojan a fost chemat la DNA în calitate de suspect într-un dosar de luare de mite pe când era primar al sectorului 6 din Capitală, potrivit G4 Media, care citează surse judiciare. El ar fi acuzat că ar fi primit mită pentru a elibera o autorizație, potrivit acelorași surse. Cu o zi în urmă, procurorii au ridicat documente de la primăria sectorului 6, dar și de la sediul autorității electorale permanente, potrivit Digi24. Revenim cu detalii. Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat depunerea programului de guvernare și lista noului cabinet la Parlament, de unde aseară anunțase că acestea vor fi depuse astăzi. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat că România are nevoie urgentă de instalarea unui nou guvern, dar PSD a amânat pentru duminică decizia privind susținerea sau nu a guvernului Veștea. Liberalii vor face și ei duminică un congres în care pot decide excluderea puciștilor din partid în frunte cu Adrian Veștea. Aur a anunțat că parlamentarii partidului nu vor vota guvernul lui Adrian Veștea. Același lucru l-a anunțat și UDMR. Adrian Veștea are dificultăți să găsească cele 233 de voturi pentru, după refuzurile venite din partea PNL, USR, UDMR, Aur și SOS. Guvernul Veștea nu are șanse să fie investit, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan. El crede că situația politică din prezent este un eșec pentru președintele Nicu Șordan.
2: E un eșec pe toată linia, nu e doar eșecul președintelui, este un eșec în general al președinției, pentru că am pornit anul trecut cu un președinte pro-european și cu un cordon sanitar în jurul acestor numiți extremiști. A trebuit să se înghită o coaliție cu un PSD, un partid de cleptomani, deja established, ca să zic așa, în opinia unei mari părți din societate. Și s-a înghițit această coaliție cu noduri și sughițuri pe ideea că facem cordonul anti-extremiști. Și acum, la cât 13 luni de atunci, sau mai puțin, chiar 12 luni de atunci, ni se spune că, de fapt, nu mai e niciun cordon și e bine așa.
3: A încălcat Constituția Nicu Șordan?
2: Eu cred că a încălcat bunul simț politic, pentru că în momentul în care faci mișcări de genul ăsta de forță, trebuie să și ai forța.
0: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Ruscior. Curtea Constituțională a amânat astăzi pentru 15 iulie o decizie în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între Parlament și guvernul Bolojan, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE de înzestrare a armatei. În esență, Grindeanu reclamă faptul că guvernul Bolojan a adoptat ordonanța de urgență a guvernului după ce Parlamentul i-a retras încrederea prin moțiune de cenzură. El spune că executivul nu mai avea competențe de legiferare, ci trebuia să se ocupe doar de acte de administrare curentă a treburilor publice. Drone ucrainiene au lovit astăzi rafinăria de petrol din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta. De altfel, dronele ucrainiene au lovit și un centru comercial din capitala rusă și ținte din regiunea Rostov și teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Ce mesaj transmite Kievul atunci când reușește să lovească ținte aflate la sute de kilometri în interiorul Rusiei? L-am întrebat pe Alexandru Craiu, corespondent de război în Ucraina.
1: În primul rând, acesta a fost un atac care s-a întâmplat pe timpul zilei. Rușii sunt surprinși de fiecare dată când un atac de o asemenea amploare vine asupra Moscovei, pentru că rușii gândesc într-o paradigmă diferită față de ucraineni. Ucrainenii consideră că, pe bună dreptate, că ei sunt în război, însă, din perspectiva rușilor, ei nu se află în război. Ei sunt într-o operație militară specială. Atunci când un atac de genul ăsta vine asupra unor mari orașe, asta confirmă faptul că toată propaganda asta care a fost livrată nu este conformă cu realitatea. Și iată că războiul este simțit. Este unul dintre cele mai mari atacuri asupra Moscovei, nu doar în războiul ruso-ucrainean, ci și de la al doilea război mondial încoace. Vorbim de rafinerii care au fost lovite, sute de zboruri întârziate și așa mai departe. Și este un mesaj foarte puternic pe care Rusia îl primește, un mesaj de represalii, pentru că reamintim că acum câteva zile Kievul a fost lovit și celebra biserică, mănăstire, Lavra Pecerska a fost avariată. Zelenski atunci a promis un răspuns pentru Rusia. Iată că răspuns a venit și este un răspuns care, din fericire, măcar nu s-a soldat cu victime civile. Sunt 16 oameni răniți ușor, dar din informațiile pe care le avem la ora actuală, nimeni nu a murit acolo în Moscova, ceea ce este un lucru bun, dar vedem obiective strategice lovite și asta nu poate decât să îi surprindă pe ruși și, evident, să conteze într-un mod negativ, atât pentru Moscova, cât și pentru Rusia în general.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării și condiții de ploaie în această după-amiază în sudul teritoriului. În București, vremea mai mult însorită, vânt slab, iar în acest moment sunt 28 de grade Celsius, 23 de grade acum la Cluj-Napoca și la Sibiu, 24 la Iași, 27 de grade se înregistrează la Craiova, la Timișoara sunt 29 de grade, iar la Chișinău 24. Este ora 15:07, sumarie e RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
4: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up. Proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30, RFI România face Business On Air. O emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air. Program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. RFI

0: 15 și 19 minute, RFI 360. Campionatul mondial de fotbal găzduit în premieră de 3 țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, a început sub semnul spectacolului, dar și al rezultatelor neașteptate. La o săptămână de la startul competiției, mai multe favorite au fost puse în dificultate de adversari considerați outsideri, confirmând încă o dată că turneul final rămâne scena perfectă pentru surprize și povești memorabile.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: A trecut deja o săptămână de la începerea campionatului mondial și fiecare echipă a jucat câte un meci, iar concluzia ar fi că acest turneu final nu respectă scenariile tradiționale. Cea mai mare surpriză de până acum este fără îndoială remiza albă dintre Spania și Capul Verde. Campioana Europei și una dintre favoritele la câștigarea trofeului nu a reușit să înscrie în fața unei echipe aflate la prima participare la un campionat mondial. Spaniolii cu Lamine Yamal, venit după o pauză de 6 săptămâni cauzată de o accidentare, au dominat categoric partida cu peste 70% posesie și aproape 30 de șuturi la poartă, însă au fost blocați de o defensivă eroică și de prestația extraordinară a portarului Vojinha, desemnat omul meciului. Fotbalistul, al cărui nume în portugheză înseamnă bunicuța, legitimat în Liga 2 din Portugalia la Chaves, a devenit la 40 de ani cel mai în vârstă portar care și-a menținut poarta intactă la debutul în Cupa Mondială. A doua cea mai mare surpriză este egalul Portugalii în fața selecționatei din Congo, scor 1-1, într-un meci în care vedeta Cristiano Ronaldo a fost de nerecunoscut. Golgheterul all-time al Portugaliei a devenit cel mai în vârstă jucător de când titular la un mondial, dar prestația sa a lăsat de dorit. Starul lusitanilor a avut doar 25 de atingeri ale balonului, cel mai mic total înregistrat de el într-un meci de la un turneu final în care a fost integralist. Practic, atacantul Portugaliei a atins mingea de 10 ori mai puțin decât portarul advers, deși trupa lui Martinez a controlat partida.

0: Favorită care a avut emoții serioase este Belgia. Considerată principala candidată la câștigarea grupei G, formația belgiană a fost foarte aproape de înfrângere în fața Egiptului. Africanii cu Mohamed Salah în rol de lider au deschis scorul și au controlat o mare parte din joc, neutralizând vedetele belgiene. Doar introducerea veteranului Lukaku a schimbat cursul partidei, atacantul contribuind decisiv la golul egalizator. Chiar și așa, remiza 1-1 poate fi considerată o dezamăgire pentru belgeni și un rezultat excelent pentru egipteni care au demonstrat că nu au venit la turneul final pentru a face figurație. Elveția a fost și ea în corzi. A fost adversara României în preliminariile europene, a scăpat lamentabil victoria cu Qatarul. Națională ce a egalat în cel de-al patrulea minut de prelungire și a obținut primul său punct la un campionat mondial. Cei drept catarezii nu au o istorie bogată la turneele finale, singura participare înregistrându-se la ediția precedentă ca țară organizatoare. Atunci au pierdut toate cele trei meciuri. Acum au obținut în egal. Șirul surprizelor a continuat în grupa H. Arabia Saudită a remizat cu Uruguay, una dintre echipele cu tradiție la nivel mondial și care pornea clar favorită. Saudiții au reușit să obțină un punct prețios și să complice calculele calificării. Rezultatul amintește de performanță surprinzătoare a Arabiei Saudite de la ediția precedentă, când a reușit să învingă Argentina, ce avea să devină campioană mondială. Progresul fotbalului saudit este evident și asta datorită campionatului intern, în care vedetele mondiale au adus plus valoare. Nici duelul dintre Iran și Noua Zeelandă nu a fost lipsit de dramatism. Considerat favorit, Iranul s-a văzut nevoit să revină de două ori pe tabelă pentru a salva un rezultat de egalitate 2-2. Pentru neozelandez, punctul obținut împotriva unei echipe cu experiență constantă la turneele finale reprezintă un rezultat de prestigiu și o confirmare a progresului realizat în ultimii ani. Maroc-Brazilia scor 1-1 a fost o semi-surpriză, ținând cont că africanii au prins semifinala la ultima ediție. Având o generație crescută în academie europene, Maroc nu a mai venit ca outsider, ci ca rival de top și a ținut în șah pe brazilieni, ceea ce era de neconceput acum niște ani de zile. Dacă unele favorite au dezamăgit, alte echipe considerate outsidere au impresionat prin victorii neașteptate. Australia a dat lovitura 2-0 contra Turciei, iar Coreea de Sud a învins Cehia cu 2-1. Extinderea turneului la 48 de echipe a oferit mai multor națiuni șansa de a acumula experiență internațională și a redus diferențele dintre formațiile de top și cele considerate modeste. Acum, națiunile mici nu mai cred în imposibil. Dacă tendința se va menține și în următoarele săptămâni, această ediție ar putea intra în istorie drept una dintre cele mai imprevizibile și spectaculoase cupe mondiale organizate vreodată.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: RFI.

0: 15:48, RFI 360. O nouă bibliotecă școlară francofonă a apărut la Cluj. Este vorba de biblioteca Eugen Ionescu, din cadrul Liceului Teoretic Mihai Eminescu din Cluj-Napoca. Această bibliotecă a fost creată cu ajutorul unei donații oferite de o comunitate despre care ne spune mai multe Bianca Pădurean.
1: Liceul Teoretic Mihai Eminescu este una dintre cele mai prestigioase școli din județul Cluj, care oferă studii atât în română cât și în franceză. Acest liceu are de acum înainte o nouă bibliotecă cu cărți în limba franceză, destinată elevilor, spune directoarea liceului Smaranda Dobrescu.
2: Este a doua donație pe care Lions Club Transilvania, această organizație internațională de voluntariat, o face școlii noastre. Este vorba de un fond de carte franceză pentru iubitorii francofoni, care se constituie în Biblioteca Eugen Ionescu la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Cluj.
1: Aceste cărți au fost oferite de voluntari din Franța, care s-au bucurat atunci când au auzit că volumele oferite de ei vor ajunge în mâinile unor elevi care iubesc limba franceză, spune reprezentantul Lions Club Transilvania, Răzvan Rota.
3: Deviza organizației noastre, Lions Club, este We Serve, mă rog, Nous Servons. Am uitat, suntem într-un loc unde se vorbește franceză, este Nous Servons, și în felul acesta noi, lei din toată lumea, ne ajutăm unii pe alții. De data aceasta, un ajutor care l-am primit noi, la rândul nostru ca și Lions Club Transilvania, a fost această bibliotecă de la colegii noștri care sunt constituiți în grupul, din cadrul Lions, în grupul Bibliotec Mediatec Francofon.
1: Aceste cărți oferă elevilor clujeni oportunitatea să descopere universul fascinant al literaturii, spune profesoara de limbă franceză Valentina Nicolescu.
4: Este foarte importantă pentru că pentru studiul unei limbi străine, lucru cu textul este esențial. Noi la școală, la oră, mergem cu o fișă dintr-un autor, dar aici avem toată cartea. Elevul poate să descopere fie de curiozitate, fie că a auzit vorbindu-se în clasă, fie pur și simplu ia cartea și o deschide și s-adona videlir, îi dă poftă să citească. Deci e foarte important, deci pentru studiul limbii, pentru clasele noastre de biling, pentru liceul nostru, este foarte mulțumiți, foarte fericiți că avem aceste cărți.
1: Clujul este un oraș cu o comunitate francofonă tânără și activă. Câteva mii de studenți francofoni studiază în universitățile clujene. Interesul pentru limba franceză este stimulat de profesori dedicați, dar și de organizații precum Institutul Francez sau Clubul Francofon de Afaceri din Cluj. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Alegerile anticipate ar putea fi o soluție la criza politică din prezent, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan. Președinții american și iranian au semnat de la distanță aseară memorandumul de înțelegere prin care Teheranul se angajează să redeschidă strâmtoarea Ormuz și primele discuții între Statele Unite și Iran sunt programate mâine în Elveția, în urma semnării protocolului de înțelegere dintre Teheran și Washington. Ciprian Ciucu, primarul capitalei și prim vicepreședinte PNL și un apropiat al premierului demis Ilie Bolojan, a ajuns la DNA în jurul orei 14. Ciucu nu a făcut declarații la sosire, surse judiciare au declarat pentru Digi24 că liderul liberal ar fi audiat în cel puțin două dosare legate de activitatea de primar al sectorului 6 și de fondurile strânse în ultima campanie electorală. Cu o zi în urmă, procurorii au ridicat documente de la primăria sectorului 6, dar și de la sediul autorității electorale permanente, potrivit Digi24. Criza politică se prelungește, Adrian Veștea era așteptat să depună astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Nu le-a mai depus, cel mai probabil momentul a fost amânat până luni. În acest timp, președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că l-a informat pe premierul desemnat Adrian Veștea că PSD încă analizează dacă intră sau nu la guvernare.
2: Stăm și analizăm tot ceea ce ține de programul de guvernare. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. Eu am tot respectul pentru Adrian Veștea. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, doar că l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată, pentru că se va mai lăsa așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare, iar azi am informat pe colegii mei că în principiu mi-aș dori duminică, după amiază, să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa sau în guvernul condus de Adrian Veștea.
0: Alegerile anticipate ar putea fi o soluție la criza politică din prezent, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. El consideră că un eventual scrutin înainte de termen ar lămuri în bună măsură situația de astăzi.
3: Cum ieșim din blocajul ăsta? Cu guvern interimar nu putem să stăm așa.
4: Cum ieșim?
3: Ieșim prin reamestecarea Parlamentului, mergem înapoi la voința populară, nu este niciun fel de problemă. Am făcut alegeri într-o lună de zile la Primăria Capitalei, putem să facem alegeri la Parlament în două luni, maxim trei luni, rezolvăm chestia asta. Și după aia măcar știm, câțiva ani cel puțin, mergem într-o anumită direcție, oricare ar fi direcția.
4: Dar contează și direcția, dacă în urma acestor anticipate ne trezim cu un aur la 40-45%.
3: Dacă
4: ce facem?
3: Asta vrea societatea, asta facem, pentru că suntem democrație. Ce e mai rău? Un guvern în PSD aur sau niciun guvern? Vă spun că niciun guvern este mult mai rău în toate variantele. Eu, în locul președintelui Nicu Șordan, le-aș da mandat PSD aur să facă guvern. Pentru că, în mod evident, au o majoritate. Majoritatea care a dărâmat fostul guvern. De ce sunt buni la bucată auriștii, sosiștii, potiștii? De ce nu sunt buni împreună?
0: Președinții american și iranian au semnat de la distanță ieri seară memorandumul de înțelegere prin care Teheranul se angajează să redeschidă imediat strâmtoarea Ormuz și ca parte a negocierilor viitoare să dilueze uraniul îmbogățit în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale, informează AFP. Andreea Oros cu detalii.
5: Washingtonul și Teheranul au convenit asupra acestui acord pentru a pune capăt conflictului lansat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel împotriva Republicii Islamice și care s-a soldat cu mii de morți, în principal în Iran și Liban. Inițial, semnarea memorandumului de înțelegere urma să aibă loc la Geneva. Donald Trump a intrat în războiul cu Iranul cu obiective maximaliste. Eliminarea programului nuclear al țării, distrugerea programului său de rachete balistice și încetarea sprijinului acordat grupărilor militare regionale, inclusiv Hezbollah și Hamas. El iese din război cu promisiunea Iranului de a nu construi o bombă și de a purta discuții suplimentare privind programul nuclear, fără nicio mențiune scrisă referitoare la programul de rachete balistice. Iar Hezbollah celebrează o victorie, întrucât memorandumul de înțelegere instituie un armistițiu în Liban, unde Israelul a ocupat o porțiune a țării ca zonă tampon, scrie The Guardian. Atuul Iranului a fost în cele din urmă strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă despre care aproape toate simulările anterioare ale războiului prevăzuseră că va fi rapid blocată de Iran. Pentru a redeschide strâmtoarea, administrația a fost nevoită să renunțe la obiectivele sale mai ample sau să se confrunte cu ceea ce Trump a numit o criză economică mondială. Prețurile petrolului și-au accelerat scăderea astăzi la sfârșitul sesiunii de tranzacționare din Asia, pierzând peste 3% pe o piață ușurată după semnarea protocolului de acord dintre Statele Unite și Iran.
0: Primele discuții dintre Statele Unite și Iran sunt programate mâine în Elveția, în urma semnării protocolului de înțelegere, care instituie un armistițiu de 60 de zile, timp în care se vor desfășura negocieri între Teheran și Washington, a anunțat astăzi guvernul elvețian, relatează Reuters. Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe elvețian precizează că în actualele condiții planul este ca Statele Unite și Iranul, alături de mediatorii din Pakistan și Qatar, să se întâlnească mâine pentru negocierile inițiale privind punerea în aplicare a acordului. De asemenea, s-a precizat că în prezent nu sunt disponibile informații suplimentare cu privire la programul și detaliile acestei întâlniri. Aproximativ 2000 de soldați vor asigura securitatea locului unde vor avea loc negocierile, mai precizează Reuters. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 18 grade. În București cer mai mult senin și o minimă de 15 grade. La Cluj-Napoca vor fi 11 grade, la Sibiu și la Iași 12, minimă de 14 grade. La Timișoara, la Craiova se vor înregistra 17 grade, iar la Chișinău vor fi 12 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
9: Vara aceasta la Sibiu intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. Expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 16:20 de minute. Iron, monstru de sub pat. Mergem spre Mia Reală. Un antreprenor român a decis să crească o fabrică în Cocogoanele din județul Buzău. Investiția va completa lanțul de valoare cu producția de legume fructe. Fabrica produce o marfă căutată de consumatori români. Legume congelate.
1: Economia Reală. Fabrică prezentată de Tantin Rudniț.
2: România are nevoie de fabrici. Nu mă aflu printre cei care sunt nonșalant și inconștient că România nu produce nimic. Nu sunt nici dintre cei care au nostru într-o economie socialistă dinainte 1989. După mai bine de 30 de ani, nu mai există nicio legătură între mia de comandă dinainte de anul 1989 și cea de piață de astăzi. Este clar că industria, economia în general, s-au schimbat radical și ceea ce se produce într-un regim socialist a mai rămas parțial dispărut din economia de azi. Se poate spune însă siguranță este că nivelul consumului a luat-o înaintea sectorului de producție. Rezultatul este că de ani România are un tot deficit comercial, care vine și de la produsele de la consum, nu doar de la cele industriale. Anul scăderea consumului a dus ca o consecință logică la o reducere a deficitului comercial. Este o relație directă care apare de fiecare dată. Deci, deficitul balanței comerciale este localizat în câteva sectoare, cum cel al produselor chimice sau al mărilor alimentare. Cauzele sunt diferite, dar cert este, pe de o parte, România este printre primele state membre care are un deficit al balanței comerciale mare, iar de altă parte, deficitul a ajuns cronic atât la anumite grupe de produse, cât și pe termen lung. Există experți care insistă pe importul construirii de fabrici în economia reală, fie numită reindustrizare, fie că obiectivul urmărit este reducerii deficitului de balanță comercială. Cert este că înființarea unei fabrici a devenit astăzi preț pentru economia națională. De exemplu, Dragoș Damian, manager al unei companii din industrie,

0: industria farmaceutică este una dintre cele mai insistente voci care pledează pentru construirea de fabrici pentru industrializare. Pragmatic, președintele Camerei de Comerț și Industria României a propus în multe rânduri să existe programe guvernamentale care să convingă pe importatori să devină producători locali. În acest context, un om de afaceri român construiește o fabrică. Investiția va ajunge la 16 milioane de euro și este realizată într-o proporție ridicată cu fonduri europene. Fabrica va avea o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați, va fi construită pe două niveluri, așa după cum declară chiar proprietarul firmei într-un interviu într-o revista de specialitate Modbayer. Este că fabrica nu a din spuma mării. Afacerea a început cu 10 ani, 10 hectare de teren cultivat pepeni. În timp, suprafața a crescut exponențial, iar culturile au diversificat. Omul de afaceri român administrează astăzi 700 de hectare de teren pe care cultivă pepeni, cartofi, mere și fructe. Totodată, antreprenorul a dezvoltat mai mult companii în jurul sectorului de producție, fiecare având rolul ei bine definit. Astfel au apărut firme de ambalare, depozitare, de transport. O flotă de 150 de camioane, producătorul să aprovizioneze multe zone din țară. Realitatea economică l-a obligat pe întreprinzător să caute o soluție pe produsele care rațiuni diferite, o calitate mai căzută sau pur și simplu un blocaj de provizionare nu pot fi vândute proaspete pe piață. De aceea, omul afaceri s-a gândit la o soluție pentru a folosi legumele, fructele și oară de vânzare în retailul modern. Astfel a avut proiectul și acum construcția unei fabrici de legume congelate care integrează cu încă o rigă producția agricolă ce valoare adăugată. Perioada în care fermii și producătorii agricoli pun presiuni asupra bugetelor publice și asupra acordurilor de liber schimb, un producător român a ales să crească o fabrică. Ar fi putut să ia profit acasă, ar fi putut să se limite la producția obținută pe cele 700 de hectare rate, s-ar fi putut să ceară subvenții mai mari. A ales să construiască fabrică de legume congelate în locul unei vacanțe exotice, a unei sau a unei investiții imobiliare.
1: Economia, rubrică prezentată de Constantin Ornițchi.
2: Feet.

0: 16:41, în toate reflectoare sunt îndreptate ară asupra Palatului Sahel, unde președintele statelor Donald Trump a fost invitat foarte special al președintelui francez Emmanuel Macron. Au luat cine într-un loc ce are importanță cu totul parte în istoria statului. Aici a fost semnat tratatul care consacra nașterea lui stat în 1783. Sahel este unde Benjamin Franklin, unul dintre fondatorii Unite, a primit în 1768 de la regele Ludovic al XVI-lea, care i-a acordat sprijinul militar, o susținere care vă la semnarea tratatului de independență a statelor în 1783. Revenind în 2026, președintele Donald Trump a participat la sesiunile summitului G7, iar odată încheiat summit, președintele a ținut să-și impresioneze omologul american, în speranța că și să mențină relația transatlantică, una tensionată la orală. Amănunte oferă pe acest subiect Cristina Teacă.
1: Publicat francez Le Monde a stat de vorbă, un specialist afla, ei bine, cât de normal este acest gest al președintelui francez. Istoricul Fabien Herman amintește Franța de sporțile castelului Versailles, partenerilor privilegiați. Iar povestea merge cu mult în urmă când în 1896 președintele Félix Faure a primit aici pe țarul Nicolae II-lea al Rusiei pentru a celebra Franța franco-rusă. În 1957 președintele René Coty a primit-o la Versailles pre Regina Elisabeth II, a fost primită din nou în 1962 de această dată de președintele Georges Pompidou, asta cu câteva luni înainte de intrarea Regatului Unit în Comunitatea Economică Europeană. Deci, întregi mai târziu, mai exact septembrie 23, Macron a organizat o cină de gală în Galeria Oglinzilor, în onoarea regelui Charles al III-lea și a reginei Camilla a Marii Britanii, o manieră care liderul la Palatul Elisee a zis să spună că, ciuda Brexit, Marea Britanie rămâne un tener al Franței. Poate că vă bați care poate fi mesajul de transmis în 2026. E simplu. În mod clar, dorința lui Emmanuel Macron este să își impioneze omologul, un Donald Trump fascinat de aur, după cum a recunoscut chiar el discuția avut cu jurnaliști prezenți la Evian, unde s-a derulat G7 și unde a cunoscut că a vrut să plece înainte de încheierea lucrărilor G7, dar că a rămas deoarece este presionat de spațiile frumoase de Versailles. Unul care aur adevărat nu este doar poleit, după cum s-a exprimat el, că dacă va ajunge oricam târziu în biroul oval de la Calbă, Donald Trump susține că ce dat instanțelor președintelui Macron. Îl ascultăm pe Donald.
2: Well, I'm a fan of four places. And I was leaving in the afternoon, and the French president happens to be a very nice man, invited me to dinner at Versailles. And Versailles is not a gold leaf. Versailles, real deal. And I said, I do it. I mean, you know, all it means that later in the evening,

0: meeting early in the morning. I'm not a big sleeper anyway. I'll be in Oval Office.
1: În plus, înainte să ajungă la Versailles, același Donald Trump glumea în fața responsabililor adunați în curtea dimineață Le Vion pentru 7, stilul său caracteristic și le amintea că he's boss.
2: Hello, I'm the boss. Thank
1: you. Primul care a fost primit într-o cină de stat a fost John Fitzgerald Kennedy în 1901. Special pentru acest moment, în gheria oglinzilor a fost introdusă electricitate, altfel ce s-ar fi derulat în lumânărilor. Apoi, Richard Nixon a fost primit în martie 1969 generalul de Gaulle la Versailles, dar pentru o simplă reuniune, fără mare fest. În schimb, Jimmy Carter a avut dreptul în 78 la o recepție fastoasă, unul dintre cele grandioase organizate vreodată și la care au participat circa 4.000 de persoane. După el, Ronald Reagan a venit în 1982, dar pentru un summit economic au fost prezenți așadar și alți șefi de stat și responsabili. Așadar, Donald Trump este primul președinte american primit la Versailles de aproape jumătate de secol. Practic, aproape jumătate de secol, Emmanuel Macron a fost primul președinte conștient de ce castelul Versailles poate prezenta și a făcut din el o adevărată anexă diplomatică a Élysée, de ceea ce explică istoricul interva de Le Monde, Fabien Opperman. În mai 2018, imediat după ce fusese ales, Emmanuel Macron l-a primit la Versailles pe președintele Vladimir Putin. În martie 2022 a organizat un summit european pentru a ajuta Ucraina. La 11 zile aceasta a fost dată de Rusia. În 2019 a lansat summitul Choose France ale Franța, iar de atunci acest eveniment are loc anual pe a atrage investitori străini. La începutul primului mandat, Emmanuel Macron anunța că se va expune anual în fața Parlamentului Franț reunit la Versailles. Nu și-a ținut misiunea, dar iată, chiar și-a reușit să facă din acest castel un simbol diplomatic, politic și economic.
3: Les filles.

0: Este 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Este ora 17, ascultați RFI. Ciprian Ciucu, prima capitale și prim vicepreședinte, a fost audiat aproape 3 ore în această după-amiază la DNA. La ieșirea de la audieri, e declarat că este nevinovat, potrivit surselor citate de agențiile de presă. El ar fi fost audiat în două dosare. Un fiscal polonez de rang înalt din domeniul a declarat că Statele Unite și-au exprimat interesul față posibilitatea fiind unei bazi militare permanente Statelor Unite în România și Belgia, Germania, Suedia și Olanda au anunțat astăzi o nouă asistență militară pentru Ucraina. Primarul capital Ciprian Ciucu a declarat la ieșirea de la DNA în urmă cu puțin timp, unde a fost diat aproape tre, că este nevinovat și că își va duce mandatul de primar general până la pot.
2: Nevinovat, am văzut în care mi se aduc, de contă, ei vă comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să zic este că știu că de acum înainte o să am un, doi, trei, nu știu că acest proces nici adecuadă, că îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există, ceea este să am grijă de București și să-mi dedic un moment de București. Iar în ceea ce este această situație, colabora cu ordinele de judiciare și nu am nimic de ce de penale.
0: În plus, așadar, pa politică după cesirea guvernului Pește a fost amânat pentru că premierul a desemnat nu reușește să strângă voturile necesare a trece de Parlament. Ciprian Ciucu, primarul capitan, vicepreședinte PNL, a fost chit în această după-amiază la Direcția Națională Anticție. Surse judiciare au declarat pentru Digi24 că liderul liberal ar fi audiat în cel puțin

0: două dosare legate de activitate de primar la sectorului 6. Interpele nu au cum să fie evitate, comentează jurnalistul Sebastian Zacma RFI, amintește că duminică are loc presul extraordinar al PNL, în care Ilie Bojan și-a propus să reformeze partidul și să-l depărteze de PSD.
1: Într-o societate ideală, n-ar trebui să ne gândim timing atunci când vorbim despre justiție sau despre drepte penale. Trăim în România și experiența ultimilor ani, ultimilor 5 de ani mai spus, arată că nu putem să considerăm doar cu simple coincidențe corelarea unor evenimente de justiție, anumite momente politice esențiale, cum este și congresul extraordinar al PNL de duminică. Văzut în una lună de când avem această criză politică, că Ciprian Ciucu, primarul capitalei, dar mai ales prin vicepreședinte al PNL, singurul vicepreședinte al PNL care i-a rămas pe lui Ilie Boloș, a fost unul dintre ținii liberali care a ieșit cu mesaje critice față de președintele Nicușor Dan și dorința președintele de a-și instala un guvern convins la Palatul Vica. N-avem nicio probă că Ciprian Ciucu a fost la DNA, că este unul din opozanții lui Nicușor Dan, dar în același timp nici nu putem să închidem ochii, să vedem că joi, unul dintre liberali care sunt stil instalării guvernului Veștea, este chemat DNA și dungă Partidul Național Liberal, din care face parte Ciprian Ciucu, are un moment crucial în istoria sa politică.
0: Un oficial polonez de rang înalt din domeniul apărării a declarat că Statele Unite și-au exprimat interesul de posibilitatea înființării unei baze militare permanente a Statelor Unite în Polonia, Greșescu are.
2: Viceministrul polonez al apărării a discutat cu Associated Press după ce guvernul său a aprobat măsurile necesare pentru a permite înființarea unei astfel de baze a Statelor Unite în Polonia. A afirmat că ordonarea guvernului cu privire la baza adoptată reprezintă o investiție adresată americanilor. Ei sunt interesați de oferta poloneză de a amplasa o bază pentru aici, deoarece aceasta ar fi finanțată de ambele, a spus oficial. De altă parte, ministrul polonez al apărării că polonezii fac tot ce le stă pentru a avea o bază permanentă. Decizia va apărea întotdeauna americanilor. În mod obișnuit, ce mii de soldați americani sunt staționați Polonia, majoritatea. Pe bază de rotație, guvernul polcă mii de dați americani să fie stăționați permanent. SUA își rește prezența militară în Europa, atât ce privește personalul cât și armamentul. În luna mai, Statele Unite au oprit brusc desfășurarea pat de soldați în Polonia, ciuda faptului că administrația Trump consideră această țară un aliat model pentru că a atins obiectivul privind cheltuielile pe apărare. Trump zase anterior care trage trupe în Germania, acest lucru a fost atribuit criticilor aduse de cancelarul german Merz la adresa Statelor Unite în legătură cu Iranul să reducerea efectelor din Polonia. Provocat o confuzie generalizată de ambele părți ale Atlantului.
0: Germania, Suedia și Olanda au anunțat astăzi o nouă asistență militară Ucraina, inclusiv de vânătoare F-16, înainte unei reuniuni miniștrilor apărării NATO de la Bruxelles. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat jurnaliștilor că consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, inclusiv asistența Patriot și rachetelor antilistice, va fi între prioritățile cheie ale întâlnirii. Zelensky a mai aproximativ 10 țări și au exprimat sprijinul pentru le pachete ale lei de cerințe prioritare pentru Ucraina. Germania anunță un pachet suplimentar de 400 milioane de dolari pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Belgia a declarat că va lua Kievul 7 avioane vânătoare F-16 până la finalul acestui an. Ministerul apărării din Suedia a spus că va oferi încă 108 milioane de dolari pentru a finanța ajutorul militar pentru Ucraina, iar ministerul apărării din Olanda a anunțat de asemenea un pachet suplimentar de ajutor de 500 de milioane de euro pentru Ucraina. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil la noapte, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 18 grade. În București, cer mai mult senin și o minimă de 15 grade. 11 grade vor fi la Cluj-Napoca, 12 la Sibiu și la Iași. Minimă de 14 grade la Cioara, la Craiova vor fi 17 grade, iar la Chișinău 12 Celsius. Ora 17:07, Maria Ilie, RFI 360, în timp Panduru continuă.
3: Ecofrecvența, al tău eco de fiecare zi.
4: Club Clorofila, organizație dedicată reconectării locuitorilor cu natura urbană prin tineret, art, gastronomie, a pornit un proiect amplu, revitalizare a spațiilor verzi cu valoare istorică din București, aflate în abandon sau marginalitate. Primul rezultat concret a fost transformarea grădinii Muzeul

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde, capri foi, trec zilele parcă în convoi, mâine-i vineri, azi e joi, se mișcă timpul vioi, pam, pam.
3: Adevărul ne spune care e fructul ce ajută digestia și e mai bogat în fibre decât avocado. În plus, e considerat unul dintre cele mai eficiente alimente pentru sațietate. Este vorba despre fructul pasiunii, care are peste 10 grame de fibre la 100 de grame, în timp ce avocado are 6,7 grame.
4: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela.

0: Zurich și știu că mulți ați făcut o pasiune pentru fructul pasiunii, dar nu știți care este fructul încezerii la români. E sămânța de floare sau de bostan. În orice caz, după cum știe generația care nu a prins fițele astea de fructe, pe vremuri fructul pasiunii la români era corcodușa sau zarzăra. Cine mânca o mână de corcodușe devenea un pasionat al toaletei.
1: Mănâncă!
2: Click.ro vorbește despre gestul aparent banal care îți poate crește factura la curent. Este vorba despre luminile exterioare, avantaje și dezavantaje. Iluminarea zonelor de acces poate descuraja persoanele rău intenționate sau poate preveni accidentările noaptea. Pe de altă parte, consumul de curent poate crește factura, spun specialiștii americani, cu $42 anual.
0: Să trăiți iluminați, agentul Zgureanu raportează că chiar discutam cu colegii la secție dacă n-ar trebui să stingem noaptea becul de la intrarea în sediu și chiar firma cu poliția. Băi, e adevărat că am economisit ceva bani la buget, dar există riscul real să intre careva rău intenționat noaptea și să ne fure dosarele penale. Bine, majoritatea sunt nesoluționate, dar e chestie de orgoliu dacă le rezolvă hoțul Beli.
1: Citesc în ochii tăi că ai furat!
2: Playtech.ro observă camerele video care înțeleg limbajul uman. Noua tehnologie cu inteligență artificială generativă lansată în România schimbă regulile supravegherii. Procesarea inteligentă a imaginii are loc chiar în interiorul camerei, fără a mai depinde de servere externe sau servicii cloud.
0: A, dar dați-mi voie, dragă doamne, sunt cunoscutul inventator Nicolae Copernicius de la Institutul de Invenții Bugetare și Inovații Fără Sens. Doamne, noi am dezvoltat camera asta video cu inteligență, așa încât dacă apare un hoț, ea începe să urle direct: săriți, hoții, săriți, săriți! Și sună direct la poliție sau la pompieri. Problema a fost cu ultimul hoț, că deci camera a sunat la poliție și le-a spus: citez, să vă fie rușine, abia vă mișcați, uite că mă fură și pe mine. Hai să mergem, domnule, te ajut să fur și curent.
3: De când e miliția stăpână și pătrătoare?
4: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Business On Air.
2: Bine v-am găsit la Business On Air. Transmitem în continuare fragmente din dezbaterea organizată de RFI România la Universitatea Ovidius din Constanța. În cadrul evenimentului au fost prezentate programe derulate cu fonduri europene prin care se dezvoltă stagiile de practică ale universității. La dezbatere au participat cadre didactice, reprezentanți ai mediului economic și studenți. Vă invit să ascultați dezbaterea.
3: O invităm pe doamna profesor universitar dr. Andreea Raluca Trandafir, prorector al Universității Ovidiu, să ne spună câteva idei, câteva lucruri despre universitate. Vă rog, doamna profesor.
4: Bună ziua, vă mulțumesc. Bine ați venit în cadrul Universității Ovidius din Constanța. Suntem cei care purtăm numele poetului latin. Ovidiu, dar suntem Universitatea Ovidius din Constanța. Vă mulțumim pentru această inițiativă, stimați colegi, stimați parteneri, stimați studenți. Mulțumim că ați răspuns invitației noastre de a fi alături astăzi la acest eveniment, care este dedicat dumneavoastră, în special studenților, prin care noi, împreună cu partenerii noștri de astăzi, am vrut să arătăm interesul pe care universitatea îl are în racordarea la practicile și politicile economice și în care suntem într-o continuă adaptare și să răspundem nevoilor pe care mediul economic le are și vine în întâmpinarea noastră și noi considerăm că le venim în ajutor prin adaptarea acestor programe, acestei curicule, în a dezvolta competențe pe care dumneavoastră, dragi studenți, trebuie să le îmbrăcați pe piața muncii. Dar înainte de a intra în dezbaterea propriu-zisă, vreau să vă mulțumesc tuturor încă o dată, să vorbim puțin despre Universitatea Ovidius din Constanța, care este o universitate, așa cum este o universitate vie, o universitate care se dezvoltă, suntem într-o continuă dinamică. Suntem o universitate care avem 78 de programe la nivel de licență, 59 de programe la nivel de master. Suntem o universitate cu 12 școli doctorale din 12 domenii și totodată suntem o universitate cu aproximativ 16.000 de studenți și mai avem și peste 1100 de studenți internaționali. Și dacă la toate astea adăugăm și rezidenții, suntem o universitate cu 19.000 de cursanți. Suntem o universitate europeană, pentru că a trecut deja un an de când facem parte din Alianța Artemis a Universităților Europene. Suntem într-o companie foarte selectă și asta este tot în beneficiul dumneavoastră, dragi studenți, pentru a aplica și pentru a vă dezvolta în cadrul curriculelor europene. Suntem totodată o universitate dinamică. De ce? Pentru că suntem într-o continuă dezvoltare, așa cum vă spuneam și cum știți că este portofoliu pe care eu îl dețin pe fonduri europene, PNRR și mediul socioeconomic, pentru că în exercițiul financiar universitatea a atras 18 milioane de euro și mă refer la exercițiul anului 2014-2020, iar în exercițiul financiar 2021-2027 universitatea a atras peste 45 de milioane de euro din proiectele europene. Să știți că fără acest motor al dezvoltării din proiectele europene, al finanțării din acești bani care ne vin din proiectele europene și care și voi astăzi sunteți parte din această poveste, noi nu am putea să ne dezvoltăm, nu am putea să fim aici unde suntem. Sunteți în fața dovezii faptului că fondurile europene funcționează și când ieșiți din campus o să vedeți că se edifică construcții noi care au o valoare de peste 27 de milioane de euro într-un campus dual, un campus care și îl răspunde nevoilor și competențelor pe care trebuie să le îmbrace și trebuie să le dezvolte studentul în cadrul programelor de lucru împreună cu angajatorul. Suntem dovada via faptului că astăzi sunteți aici în cadrul acestui eveniment și iar sunt proiecte europene, iar la nivelul Universității Ovidius din Constanța, dacă vorbim despre proiectele de coeziune, avem 4 proiecte a căror valoare însumată reprezintă undeva la 150 de milioane, dar, într-adevăr, toate proiectele de coeziune pe care le-am dezvoltat în exercițiul anterior și în exercițiul acesta reprezintă această sumă.
3: 150 de milioane de lei sau de euro?
4: De lei, cele pe care le-am dezvoltat și le-am implementat. Dar, în total, cum v-am spus, noi am atras în acest exercițiu peste 45 de milioane de euro și inclusiv proiectele acestea de coeziune, unde avem și pe parteneri și colegii noștri, colegii mei din universitate, avem astfel 4 proiecte și cu permisiunea dumneavoastră, o să vreau să dau cuvântul fiecăruia dintre managerii, sau cum considerați dumneavoastră, să vorbească despre proiect.
3: Da, nu, cred că ideea e bună, dar spuneți-ne cine sunt managerii și să mergem pe rând la dânsii.
4: Începem cu doamna profesor universitar dr. Mihaela Rus.
0: Mulțumesc, este onorant pentru mine să fiu astăzi aici în calitate de manager al proiectului Stagii de Practică pentru Dezvoltarea Competențelor Viitorului. Un proiect care, spunem noi, a venit în sprijinul studenților noștri, studenți implicați de la trei facultăți, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Inginerie. Trei facultăți care au furnizat, să spun așa, studenți pentru a desfășura stagii de practică organizate în cadrul proiectului. 400 de studenți au urmat stagiile de practică și cursuri de formare pentru dezvoltarea acestor competențe ale viitorului, cum le-am și denumit în proiect, respectiv competențe antreprenoriale, competențe digitale și competențele de comunicare. Proiectul a fost destul de stimulativ pentru studenți, spunem noi, dar o să așteptăm și opiniile lor, pentru că pe lângă componenta aceasta de formare în cadrul cursurilor online, certificate aceste competențe de obținerea unui certificat care să ateste aceste competențe formate în cadrul proiectului, au avut șansa să lucreze direct cu tutorii implicați în desfășurarea stagiilor de practică pe fiecare specializare în parte.
3: Proiectul s-a derulat sau e în curs de derulare?
0: Acest proiect, asta urma să spun, este în curs de derulare. Avem până în octombrie. Încă mai desfășurăm în această perioadă stagiile de practică. Va urma și o premiere, o sesiune de premieră a studenților care au avut cele mai bune rezultate în cadrul proiectului, s-au remarcat prin activitate deosebită și engagement în ceea ce înseamnă activitățile proiectului. Sperăm ca până la finalul acestui proiect să atingem toți indicatorii și lucrurile să evolueze la fel de bine cum și să se deruleze la fel de bine cum s-au derulat până acum. Vreau să mulțumesc de asemenea partenerilor cu care desfășurăm acest proiect, GSS Training din București. Am implementat împreună acest proiect și când le va veni rândul,
3: o să
0: vă spună și ei
3: și
0: punctul lor de vedere. Da. Vă mulțumesc.
3: Dar să trecem, cum spunea doamna prorector în revistă, mai întâi proiectele și apoi ne întoarcem la ele. Da. Vă rog, al doilea proiect.
4: Doamna profesor universitar
5: Emma
4: Gheorghe.
3: Doctor Emma Gheorghe, prodecan la Facultatea de Medicină.
4: Rog, care și ei implementează un astfel de proiect finanțat cu 99 sau 100 de puncte. Le-ați câștigat. Da, și observați că și au mai avut și pe exercițiu financiar anterior proiecte, pentru că nu numai în domeniile socio-umane, în toate domeniile și în domeniile tehnice, o să vedeți că cuprinde toată sfera de aplicabilitate, se simte nevoia de a transpune aceste competențe și de a corela ofertele.
3: Despre ce e vorba în acest proiect, doamna profesor?
5: Proiectul este un proiect dezvoltat pe axa APO, a fondurilor europene. Se numește Ținem pasul cu dinamica pieței muncii. Este un proiect al Facultății de Medicină dedicat studenților noștri și care a început în anul trecut, are o durată de 2 ani, se va încheia în octombrie. Vedeți că încă din titlu se subliniază aceeași legătură între educație și piața muncii, obiectivul principal al acestui proiect fiind, în mod evident, accederea și învățarea de așa numite soft skills, competențele transversale, adică, pe lângă pregătirea de bază în medicină, studenții care sunt partea grupului țintă să poată să aibă acces la informații despre aceste soft skills reprezentate în mod special prin competențe de digitalizare, comunicare în profesia medicală, despre ce înseamnă importanța stagiilor practice pentru cariera medicală și, de asemenea, studenții participanți or să aibă niște cursuri de formare, tot așa, finalizate cu diplome acreditate, respectiv diplome și cursuri de specializare în competențe antreprenoriale. Acest curs este dedicat studenților de la licență. Studenții de la licență de la medicină participanți în proiect sunt în număr de 220. Iar celălalt curs acreditat, dedicat masteranților Facultății de Medicină, care sunt în număr de 40 în grupul țint al acestui proiect, vor finaliza cursul de management al deșeurilor medicale și de competențe verzi. Multe dintre activități, pe lângă aceste cursuri de formare, multe alte activități de tipul practicii de vară sub îndrumarea tutorilor, care sunt și cadre didactice ale facultății noastre, sau workshop-uri de orientare, de consiliere și orientare în carieră, consiliere făcută sub îndrumarea unui profesor specializat care a venit special de la București pentru aceste întâlniri și numeroase workshop-uri cu tematică legată, evident, de aceste competențe transversale. Pentru că pe piața muncii, pe lângă pregătirea de bază în profesia medicală asigurată de curricula Facultății de Medicină, în mod evident, odată cu creșterea vitezei a ritmului, a comunicării, a informației, este nevoie și de multe alte informații pe care în timpul cursurilor obișnuite poate nu apucăm să le transmitem tuturor studenților noștri. Și de aceea am considerat că sunt importante. Iar workshop-urile care au avut loc până la acest moment în cadrul proiectului au avut ca teme exact aceste competențe despre care v-am spus și care au fost susținute fie de cadre didactice ale facultății, fie de specialiști în domeniu. De exemplu, au participat la aceste workshop-uri invitați din spitalele private și aș da aici exemplu Ovidius Clinical Hospital, care este cel mai mare spital privat din sud-estul Europei și unde reprezentantul acestuia a vorbit despre cerințele de angajare pe piața muncii. Bineînțeles că Facultatea pentru Practică are parteneriate cu multe alte instituții medicale în care își desfășoară activitatea și studenții din proiect și studenții, toți studenții facultății, Spitalul Județean, Sanatoriul Balnear și așa mai departe. În orice caz, eu îmi exprim convingerea că acest proiect reprezintă o bună legătură și că va reprezenta o punte între educație și piața muncii, astfel încât absolvenții noștri, cel puțin zic cei care au participat ca și membrii ai grupului țintă, să poată să devină niște specialiști foarte bine pregătiți și care să poată să răspundă cerințelor actuale din cariera medicală. Vă mulțumesc!
2: Mulțumim! Mergem mai departe.
4: Da, mergem mai departe. Așa cum observați, din domeniul socio-uman, domeniul medical, o să trecem la competențele de tehnologia viitorului, de computer, de informatică, ceea ce determină și la dumneavoastră o nevoie de a racorda practica cu curricula universitară. Vă rugăm frumos, doamna conferențiar universitar dr. Gabriela Badea, prodecan Facultatea de Matematică și Informatică, mulțumim și coordonator al proiectului.
6: Mulțumesc frumos! Într-adevăr, eu sunt responsabilă cu partea de coordonare. Managerul proiectului este însă domnul prorector Alexandru Bobe. M-a desemnat pe mine să vin astăzi să povestesc un pic despre proiect, pentru că prodecan fiind, eu țin foarte aproape legătura cu studenții noștri și încă de când am început să scriem acest proiect, vedeți, sunt trei proiecte în același ton, pentru că ne-am înscris în același apel. Ideea a fost că am identificat o axă care într-adevăr se apleacă asupra nevoilor studenților și din momentul când am început să scriem și apoi am și câștigat acest proiect, am înțeles că Pe parcursul acestor 21-22 de luni cât a durat, vom reuși să aducem în atenția studenților fel de fel de activități pe care ei și le doreau, de fapt, de ceva timp. Și aici mă refer la târguri de cariere. Am avut organizate 4 astfel de evenimente în care studenții noștri s-au întâlnit cu reprezentanții companiilor și au fost dezbateri foarte, foarte productive, zic eu, în legătură cu aceste competențe despre care vorbim. Și da, noi fiind o facultate mai specifică, să zicem, în zona tehnologiei informației, că suntem matematică și informatică, domeniile pe care le-am vizat noi sunt testare software și cyber security. Am identificat 2 linii pe care am vrut să le aprofundăm prin aceste stagii de practică, pentru că, sigur, toată lumea înțelege că domeniul securității cibernetice este foarte, foarte actual și chiar dacă ești specialist în IT, chiar dacă nu, e bine să știi foarte bine să securizezi datele, să ai grijă la infrastructura locală pe care o ai, la modul cum comunici, la modul cum îți stochezi datele și așa mai departe. Asta ține de o cultură deja pe care toți trebuie să o avem, chiar dacă suntem sau nu specialiști în domeniul IT. În zona asta ne-am dus noi cu discursul, pentru că stagiile de practică s-au adresat tuturor studenților noștri și de la studii de licență și studii de masterat. Avem aproape 400 de studenți care au trecut deja prin stagii. Noi mai avem o lună de implementare, deci cumva încheiem proiectul. 396, ca să fiu mai precisă, așa avem acum înscriși în grupul țintă. 20.000 de lei am dat deja în premii pentru studenții noștri care s-au înscris la o competiție foarte frumoasă în luna mai. Am avut un concurs de proiecte și din bugetul proiectului am putut acorda acești bani, ceea ce sigur că a atras atenția și a stimulat practic participarea lor. De asemenea, avem și noi, ceea ce spuneau colegele mele mai devreme, burse pentru studenții meritoși, pentru că așa a fost ghidul apelului depus și sigur toți ne-am subordonat cumva regulilor generale. Sunt 10 burse pe care le acordăm studenților meritoși în cyber security, care au participat la competiții de tip Catch the Flag, de tip Unbreakable și așa mai departe, organizate de partenerii facultății noastre din domeniul acesta, din securitate cibernetică. Aș zice că da, este un proiect de succes în care noi ne-am bucurat să fim parte din această galerie de proiecte la nivel de țară. Am câștigat 3 proiecte, câte au fost depuse din partea Universității Ovidius, toate au ieșit. Și da, ne-am bucurat să aducem în atenția studenților aceste stagii în care s-au întâmplat 60 de ore de lucru direct cu tutori din industrie. Au fost oameni angajați în cadrul proiectului din companii foarte mari în domeniul securității cibernetice sau testare software, care au venit efectiv și au transferat cunoștințe și abilități direct din piață. Ceea ce e un plus valoare, zic eu, pentru că pe lângă componenta academică pur pe care o avem și noi, asigurată evident de cadre didactice și de tot ce se întâmplă în cadrul facultății prin curricula asumată, partea aceasta a venit extracurricular și a fost foarte binevenită, pentru că a fost o modalitate de a interacționa direct cu reprezentanți din companii și să înțeleagă ce se caută în domeniul IT, bineînțeles. Cum se schimbă piața muncii, pentru că inteligența artificială schimbă fundamental abordarea în acest moment, nu doar în informatică, în toate domeniile, și acest proiect cred eu că s-a nimerit foarte bine pentru studenții noștri, tocmai că le-a dat ocazia să afle mai multe lucruri și să se acomodeze cu ce urmează pentru ei în momentul când vor deveni absolvenți și își vor căuta de muncă. Mulțumesc!
7: Mulțumim și noi. Gabriela, foarte frumos ai povestit despre experiența pe care o au studenții cu partenerii noștri și vreau să mulțumesc tuturor partenerilor și celor prezenți azi aici și cei care nu au putut să participe, pentru că au un rol extrem de mare în a transfera aceste competențe. E adevărat ce a spus colega mea, Gabriela, că am fost 3 proiecte, cât am putut să participăm și să depunem, atât am și câștigat. Asta e o mândrie pentru noi, pentru că să știți că nu toată lumea se înscrie în acest și a raportat acest succes, dar last but not the least este colega noastră, care și are un proiect tot pe fondul de coeziune și o să-i dau cuvântul să vorbească, doamna Călin Mariana, director de departament în cadrul Facultății de Psihologie, și o să vă povestească și ea despre acest proiect care a venit în cadrul unui alt apel, dar tot în aceeași linie de finanțare. Vă rog, doamna profesor.
8: Mulțumesc foarte mult, doamna prorector. Într-adevăr, în cadrul Facultății de Psihologie am reușit să câștigăm pe axa 6 în zona programului de educație și ocupare a fondurilor europene să implementăm proiectul Primii studenți din familie la OCE. Acest proiect a fost o provocare, vine în zona socială, vine în zona în care își dorește să prevină abandonul universitar și să accesibilizeze accesul la educație pentru elevii din mediile defavorizate și totodată și studenții care au avut curajul să depășească condiția de a veni dintr-o familie în care fie nu au avut posibilitatea, fie nu au putut să facă studii superioare. Pentru acest proiect avem un parteneriat destul de extins, avem 4 licee din județ, liceul din Cobadin, din Topraisar, din Cojalac și din Cogălniceanu. După cum observăm, avem o extindere, o rază de acțiune, ceea ce ne-a provocat și ne-a determinat să desfășurăm activități de consiliere, să desfășurăm ateliere, să facem profiluri vocaționale în așa fel încât elevii să-și conștientizeze care sunt aptitudinile și unde ar putea să vină cel mai bine. Din partea UOC-ului au participat 4 facultăți. Aceste facultăți sunt Facultatea de Psihologie, Facultatea de Matematică și Informatică este partenerul nostru de nădejde de fiecare dată. Mulțumesc, Gabi! Am realizat târguri frumoase în care au venit angajatorii, au răspuns întrebărilor elevilor în momentul în care aceștia și-au dorit să știe cât de bine se pot ancora în viață după ce termină studiile. Am reușit să oferim activități remediale și de mentorat. Lucru foarte important, intrăm în facultate, devenim studenți, dar nu prea știm foarte bine ce înseamnă acest lucru și presiunea poate fi mare și atunci am avut nevoie de specialiști care au lucrat totodată. Am desfășurat și cursuri, ateliere, prin care i-am învățat strategiile de a gestiona timpul, de a fi într-o zonă sigură din punct de vedere educațional și cibernetic, pentru că și noi am oferit aceste cursuri de formare în parteneriat cu Facultatea de Matematică și Informatică studenților și feedback-ul lor este unul pozitiv, învățând lucruri, au spus, am învățat să-mi protejez mai bine datele, nu știam acest lucru. Tocmai ca să-i încurajăm, am reușit să oferim prin acest proiect, cel de-al patrulea, deci cel scris, toate proiectele scrise, practic, echipa noastră de proiecte, sub coordonarea doamnei prorector, a reușit să fie câștigătoare de fiecare dată, să dăm subvenții. Noi am avut pentru 8 luni de zile pentru membrii grupului țintă și avem 400 de membri în grupul țintă, 200 de elevi și 200 de studenți și am acordat până acum peste 700.000 de lei în subvenții către aceștia, tocmai pentru a încuraja să învețe și să reușească să intre pe piața muncii mult mai asumat. Mulțumesc foarte mult!
4: Mulțumesc, profesor Mariana, colega mea. Deci eu sunt ca un fel de talisman, înseamnă, în opinia voastră, pentru că fiecare dintre noi am scris proiectele, colegele mele au fost foarte drăguțe, dar fiecare dintre noi, cei prezenți aici pe care îi vedeți, am scris aceste proiecte. E adevărat că le-am și câștigat și inițial am participat la scrierea acestui proiect pe care l-are Facultatea de Drept și Științe Administrative cu un număr de peste 400 de studenți, un număr ambițios, tocmai și din dorința ca în partea aceasta de științe socio-umane să vină și mai ușor să facem trecerea către competențele transversale pe care trebuie să le îmbrace și prin participarea la o parte mai activă privind practica și să vadă și dincolo ce se întâmplă după cei 4 ani de studiu în cadrul programului de licență drept sau 3 ani de studiu în cadrul programului de licență din științe administrative. O avem aici pe doamna notar Mergeane Iuliana, care, să știți că nu este la prima ei experiență, deci dacă a mai venit încă o dată alături de noi, pentru că a fost și în exercițiu financiar trecut și să știți, dragi studenți și doamnelor și domnilor, ați văzut și dumneavoastră și dumneavoastră voi studenții, cât de complicat este să completezi niște fișe, să participe acolo, trebuie să fii riguros, ți se monitorizează, ți se contorizează prezența, numărul de ore și dumneavoastră, doamnelor și domnilor parteneri, vă mulțumim mult că ne suportați, că aveți răbdare cu noi și v-am zis, dacă doamna este deja la a doua recidivă, înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Vă rog
3: doamna,
4: frumos,
3: doamna prorector, să știți că dacă ne luăm o licență locală aici la Constanța, vă oferim o emisiune, că sunteți un foarte bun moderator. Deci, bun, dar haideți până atunci, într-adevăr, să o ascultăm pe doamna Mergeane și bună o să ziua. Continuăm. Bună ziua!
9: Bună ziua, mulțumesc! pentru invitație, mulțumesc pentru oportunitatea de a face încă o dată parte din aceste proiecte ambițioase. Eu sunt absolventă a Universității Ovidius din Constanța, sunt notar de 21 de ani și este foarte important pentru noi să putem să avem tineri cu care să putem lucra. Tineri cu care să ne putem înțelege și care să poată să înțeleagă ceea ce le spunem noi. Pentru că nu vă ascund că organizând multe, foarte multe interviuri pentru personalul pe care îl angajăm în cadrul birourilor, am avut surprize și în ultima perioadă din ce în ce mai multe surprize neplăcute. Și atunci este foarte important, în momentul în care vin studenții și îi vezi că vorbești și că le explici și că le spui anumite lucruri, vezi în ochii lor dacă au înțeles sau n-au înțeles. Și atunci îi vezi cât sunt de deschiși și îi vezi cât sunt de interesați și îi vezi cât le place sau nu le place ceea ce se întâmplă în locul în care fac practică. Pentru activitatea notarială, e o activitate frumoasă și este o activitate care aduce o grămadă de satisfacții. Și munca cu omul, și satisfacțiile financiare, și efectiv colectivul în care lucrezi. Pentru că, în general, la noi, noi ne numim judecătorii de pace notarii, pentru că tot ce înseamnă procedură notarială este o procedură necontencioasă și atunci omul vine de bunăvoie și omul vine deschis și vine efectiv să-ți spună ce are pe suflet. Este la fel de important că în momentul în care, că să știi că în momentul în care ai ieșit din biroul notarial, ai uitat și cu cine te-ai întâlnit și ce ai vorbit și ce ți-a spus, totul a rămas acolo între pereții biroului notarial. Și trebuie să mai știe copiii noștri, că și eu am un băiatul în clasa 12-a, deci va fi în curând student și apoi va intra pe piața muncii, trebuie să știe că este foarte importantă adaptabilitatea, disponibilitatea, modul de a aborda relația cu angajatorul și faptul că în momentul în care ai venit la muncă, trebuie să știi că nu ești legat de program în sensul că ai intrat în birou la ora 8.45 și la ora 17 musai ai plecat din birou. Nu se întâmplă întotdeauna așa. Ar fi frumos să fie așa, dar nu se întâmplă întotdeauna așa. E adevărat că sunt dăți în care se pleacă mai devreme, sunt dăți în care se pleacă mai târziu, dar în general este foarte, foarte important să dea dovadă de disponibilitate copiii care vin și care vor să se angajeze.
2: Ați ascultat fragmente din dezbaterea organizată de RFI România la Universitatea Ovidius din Constanța. Eu sunt Constantin Rudițchi și vă invit să rămâneți pe RFI. Ne revedem și ne reauzim.
1: Business on Air.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Anastase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Învestirea cabinetului Veștea s-a amânat, calculele nu sunt în favoarea premierului desemnat, care n-ar reuși să treacă de votul din Parlament. Timp în care PSD pare că face pași înapoi, duminică conducerea social-democrată se întâlnește în ședință pentru a decide ce susținere acordă cabinetului Veștea, în aceeași zi în care are loc și congresul PNL, unde va fi propusă excluderea lui Veștea din partid. Între timp, o veste zguduie scena politică. Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului și principalul aliat politic al lui Ilie Bolojan, a fost audiat la DNA într-un dosar de corupție din perioada când era primarul sectorului 6 și plasat sub control judiciar. Summitul Uniunii Europene de vară începe în această seară la Bruxelles cu două subiecte foarte spinoase pe agenda: relația Uniunea Europeană-Ucraina și bugetul blocului comunitar după 2027. Va fi pentru prima dată din 2022 când un summit european va adopta concluzii agreate de toate cele 27 de state membre, acum că Ungaria nu se mai opune. Ne uităm și la cel mai mare atac ucrainean care a lovit Moscova de la începutul războiului. Este vorba despre rafineria de petrol din capitala rusă, lovită pentru a doua oară în această săptămână. Imaginile postate pe rețelele sociale au surprins incendiile masive provocate de atacuri. Iar Elveția anunță că va găzdui mâine o primă rundă de discuții între Iran și Statele Unite, după ce a fost semnat deja protocolul de înțelegere între cele două părți. Investirea cabinetului Veștea amânată pentru că nu sunt suficienți parlamentari care să susțină asta și cu trei zile înaintea unui congres PNL în care Ilie Bolojan promite să reformeze partidul și să-l pună pe o traiectorie neinfluențată de PSD, o veste a adăugat tensiune în plus. Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului și principalul aliat politic al lui Ilie Bolojan, prim vicepreședinte PNL, a fost pus sub acuzare de DNA într-un dosar de corupție. Interpretările nu au cum să fie evitate, comentează jurnalistul Sebastian Zahmaniata.
1: Într-o societate ideală, n-ar trebui să ne gândim la timing atunci când vorbim despre justiție sau despre anchete penale. Dar trăim în România și experiența ultimilor ani, ultimilor 35 de ani mai bine spus, ne arată că nu putem să considerăm doar cu simple coincidențe corelarea unor evenimente din justiție, unor acțiuni ale procurorilor, cu anumite momente politice extrem de complicate. Momente politice esențiale, cum este și congresul extraordinar al PNL de duminică. Și am văzut în ultima lună, de când avem această criză politică, că Ciprian Ciucu, primarul capitalei, dar mai ales prim vicepreședinte al PNL, singurul prim vicepreședinte al PNL care i-a rămas aproape lui Ilie Bolojan, ei bine, acest Ciprian Ciucu a fost unul dintre puținii liberali care au ieșit cu mesaje critice față de președintele Nicușor Dan și dorința președintelui de a-și instala un guvern convenabil la Palatul Victoria. Nu avem nicio dovadă, nicio probă, nu putem să argumentăm că Ciprian Ciucu a fost săltat de procurori sau a fost chemat la DNA pentru că este unul dintre opozanții lui Nicușor Dan, dar în același timp nici nu putem să închidem ochii să vedem că joi unul dintre liberalii care sunt ostili instalării guvernului Veștea este chemat la DNA și duminică Partidul Național Liberal, din care face parte Ciprian Ciucu și care urma să-i ofere o funcție de conducere lui Ciprian Ciucu, are un moment crucial în istoria sa politică. Deci să nu închidem ochii la asemenea coincidențe flagrante din viața noastră socială.
0: Cine vrea să-i arate pisica PNL-ului, Sebastian Zahman?
1: Depinde de care PNL vorbiți, pentru că în acest moment avem un PNL aripa Bolojan. Ilie Bolojan are în continuare, se bucură de suportul multor lideri PNL, majoritatea lor, am văzut asta la votul din această săptămână, dar să nu uităm un lucru. Asta pentru că Adrian Veștea n-a ajuns la Palatul Victoria, dar dacă Adrian Veștea va strânge voturile necesare să se instaleze în funcția de prim-ministru, atunci și comportamentul PNL se va schimba radical, pentru că dincolo de liberalii din PNL și de PSD-iștii din PNL, mai există și această tabără extrem de numeroasă, oportuniștii din PNL, care imediat se duc după liderul aflat la putere. Deci dacă Veștea va ajunge la Palatul Victoria, nu m-ar mira ca majoritatea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL să devină una tot mai fragilă, până când se va transforma de fapt fapt într-o minoritate politică.
0: Cu ce efect în plan politic sau pentru Ilie Bolojan în particular? Adică vreau să ne lămuriți, dacă nu e prea devreme cumva, dacă se vor strânge și mai mult rândurile în jurul premierului interimar, va crește în plus Ilie Bolojan sau cum apreciați?
1: De jumătate de an, PSD, dar și împreună cu președintele Nicușor Dan, îi cântă prohodul lui Ilie Bolojan. Uh-huh. Așteaptă ca acesta să fie dat jos de la putere. Tot planul acesta, în spatele căruia s-au aflat Nicușor Dan, PSD și o parte din PNL, așa cum limpede vedem astăzi, s-a bazat pe un singur lucru, acela că Ilie Bolojan va ceda, va fi răsturnat de propriul partid. Ei bine, Ilie Bolojan n-a cedat. Dintr-un premier care anul trecut, în toamnă, era mai degrabă hulit, vedem astăzi un Ilie Bolojan mai puternic ca niciodată. Și asta se datorează eforturilor, se datorează între ghilimele, desigur, eforturilor făcute de cele trei arme politice de la vârful statului. Președintele țării, Partidul Social Democrat și aripa PSD din interiorul Partidului Național Liberal. Prin urmare, după povestea cu Ciprian Ciucu și după tot ce s-a întâmplat în această săptămână, încercarea președintelui Nicușor Dan de a destabiliza Partidul Național Liberal, s-ar putea ca la congresul de duminică să avem o victorie și mai clară a liderului PNL de astăzi, Ilie Bolojan.
0: Un punct de vedere, jurnalistul Sebastian Zahman, așadar Adrian Veștea nu a mai ajuns în Parlament cu echipa și programul de guvernare, dar primarul capitalei Ciprian Ciucu a ajuns la DNA și a ieșit pus sub control judiciar pentru luare de mită. Învestirea s-a amânat pentru că premierul desemnat nu avea suficient susținători ca să treacă de Parlament. PSD va decide duminică dacă intră în cabinetul Veștea. Între timp, liberalii din tabăra anti-Bolojan au dat PNL în judecată. Au contestat decizia partidului de a-i exclude pe cei care îl votează pe Veștea. Iar tribunalul Ilfov a tranșat rapid. Deciziile de excludere sunt suspendate. Ar fi fost o gură de oxigen pentru Adrian Veștea ca învestirea să se desfășoare rapid înaintea congresului PNL de duminică. Nu se întâmplă așa. Cu ce consecințe, cu ce efecte, am discutat cu colega mea Larisa Bernaschi.
2: Efectul este că mai e timp de negociere pe toate planurile, în sensul în care trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție la motivele pentru care Adrian Veștea nu și-a depus programul de guvernare și lista de miniștri, în sensul în care nu a încheiat încă negocierile, inclusiv cu Partidul Social Democrat, cel care aparent va face parte din acest executiv, și aici mă refer inclusiv la nume de miniștri. Chiar dacă au fost vehiculate foarte multe nume de miniștri, încă lista aceasta nu a fost finalizată. Iar odată depuse la Parlament atât programul de guvernare cât și lista de miniștri, această negociere s-ar fi încheiat. Și spun asta pentru că mai e cale lungă până luni, atunci când, sau duminică, atunci când s-ar preconiza că își depune Adrian Veștea la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Până atunci se mai desfășoară câteva lucruri pe scena politică. Duminică, bineînțeles, Congresul Partidului Național Liberal, dacă va mai avea loc, pentru că înțelegem că există și o sesizare în instanță pentru a încerca din zona taberei Adrian Veștea să oprească acest congres, iar duminică Partidul Social Democrat de asemenea are o ședință decisivă pentru cabinetul Veștea, în sensul în care urmează să aprobe intrarea la guvernare sau o eventuală intrare la guvernare, dar și lista de miniștri.
0: Ce s-ar putea întâmpla, Larisa, până luni? Nu are suficiente voturi. Până la urmă, unde se uită Adrian Veștea ca să le obțină? Se uită către AUR, pentru că timpul e strâns. AUR neagă că i-ar acorda sprijin domnului Veștea.
2: Chiar dacă neagă în mod public, inclusiv cei de la AUR au spus că nu au fost contactați. Am auzit pe reprezentanții AUR în ultimele 24 de ore spunând acest lucru. Asta nu înseamnă că nu ar putea să negocieze. Dar eu tind să cred că Adrian Veștea se uită mai degrabă în propria ogradă, adică în Partidul Național Liberal. S-ar putea să mai întoarcă câțiva parlamentari. Să nu uităm totuși că acest guvern se luptă undeva la 20-30 de voturi, care ar putea să vină tocmai dinspre Partidul Național Național Liberal.
0: La PSD, cum mai e la PSD, Larisa? Pare că face pași înapoi. L-am văzut astăzi pe Sorin Grindeanu într-o ieșire destul de nervoasă, de iritată. Care mai e strategia socialdemocraților? Înțeleg că au o ședință duminică în care vor decide ce susținere acordă până la urmă lui Adrian Veștea?
2: Da, acesta este planul. Convocăm duminică o ședință, un Consiliu Politic Național, care va decide, în primul rând, dacă ne dorim să intrăm, să susținem acest guvern, lucru care e deja o formalitate, putem spune, Anca, pentru că e foarte clar că PSD va intra în acest executiv. Nu există o altă variantă astăzi pentru Partidul Social Democrat, plus că Partidul Social Democrat vrea să pozeze în acest moment în partidul care vrea să scoată România din criză. Din partea Partidului Social Democrat, acolo este mobilizare maximă pentru a aduce cele 233 de voturi necesare.
0: Larisa Bernaschi, a fost guvernul Veștea, nu are șanse să fie învestit. Este ce declară într-un interviu la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interim Marilie Bolojan. El i-a spus lui Cosmin Rușcior că situația politică din prezent este un eșec pentru președintele Nicu Șordan.
3: Nu cred că are nicio șansă cabinetul Veștea, nu neapărat pentru că este părerea mea, dar dacă aveau voturile ar fi depus până acum lista de miniștri și programul, nu neapărat pentru că sunt ei eficienți, ci pentru că aveau nevoie să dea acest semnal înainte de congresul PNL din weekend, motiv pentru care cred că nu au voturile și congresul PNL se va întâmpla înainte de ședința de plen pentru guvern.
4: Adrian Veștea în acest moment nu are suficiente voturi pe orice calcul parlamentar pentru învestirea guvernului. Am văzut PNL, USR, UDMR, AUR, SOS i-au spus nu. Câțiva dintre acei parlamentari plecați de la diverse formațiuni extremiste au spus că îl susțin pe Adrian Veștea. Inițial l-am văzut și pe Mohamad Murad, parlamentar AUR, care a dat de înțeles că ar vota guvernul. Ulterior a revenit, a nuanțat, nu e foarte clar ce va face. Întrebarea mea ar fi ce consecințe ar avea sau va avea această curtare a parlamentarilor din zona ultrapopulistă, extremistă de către guvernul Veștea, sau în fine, anturajul premierului desemnat Veștea.
3: Rusia nu mai trebuie să mai facă nimic ca să ne destabilizeze, că se descurcă politicienii care sunt la butoane acum să destabilizeze țara. Pot să vă spun că la nivel internațional feedback-ul este similar cu atunci când a câștigat Călin Georgescu primul tur. Dacă la prima desemnare, la tentativa de guvern Tomac, lucrurile mai erau cum mai erau, acum sună telefoanele din străinătate, din sistemul bancar, din sistemul de rating, din zona politică și toată lumea ne întreabă, fraților, ce faceți acolo, ce se întâmplă în România. Eu nu am mai pățit chestia asta personal cu atâtea telefoane de genul ăsta de când a câștigat Călin Georgescu turul 1.
4: Pentru Nicu Șordan, ce înseamnă această curtare a acestor grupuri extremiste din Parlament?
3: E un eșec pe toată linia. E un eșec pe toată linia, nu e doar eșecul președintelui, este un eșec în general al președinției, pentru că am pornit anul trecut cu un președinte pro-european și cu un cordon sanitar în jurul acestor numiți extremiști. A trebuit să se înghită o coaliție cu un PSD, un partid de cleptomani, deja established, ca să zic așa, în opinia unei mari părți din societate. Și s-a înghițit această coaliție cu noduri și sughițuri pe ideea că facem cordonul anti-extremiști și acum la cât 13 luni de atunci, sau mai puțin chiar 12 luni de atunci, ni se spune că de fapt nu mai e niciun cordon și e bine așa. Deci este un eșec cap-coadă, repet, al președinției, care se va transforma fără îndoială într-o victorie reală a extremiștilor, că dacă facem mâine alegeri anticipate, eu cred că știm cu toții cine le câștigă.
4: A încălcat Constituția Nicu Șordan pentru că l-a desemnat pe Adrian Veștea fără să consulte din nou formațiunile parlamentare?
3: Eu cred că a încălcat bunul simț politic, pentru că în momentul în care faci mișcări de genul ăsta de forță, trebuie să și ai forța.
4: Ce fel de premier credeți că ar fi Adrian Veștea?
3: Sincer, nici nu vreau să-mi imaginez. Cred că va fi o guvernare prin interpus, o guvernare pe procură, pentru că, fără îndoială, acest domn nu este dânsul premier, chiar dacă ar aduce voturile, ceea ce, repet, în momentul ăsta nu se întâmplă. Pixul de premier n-ar fi la Palatul Victoria, ar fi în altă parte. Deci, degeaba am discutat cu domnul Veștea, pentru că n-am discutat cu premierul României, am discutat doar cu un interpus. Cum ieșim din blocajul ăsta? Cu guvern interimar nu putem să stăm așa.
4: Cum ieșim?
3: Ieșim prin reamestecarea Parlamentului, mergem înapoi la voința populară, nu este niciun fel de problemă. Am făcut alegeri într-o lună de zile la primăria capitalei, putem să facem alegeri la Parlament în 2 luni, maxim 3 luni, rezolvăm chestia asta. Și după aia măcar știm că câțiva ani, cel puțin, mergem într-o anumită direcție. Repet, oricare ar fi direcția. Numai să mergem într-o direcție, pentru că cel mai rău lucru este să stăm blocați așa ca acum.
4: Dar contează și direcția. Dacă în urma acestor anticipate ne trezim cu un aur la 40-45%,
3: dacă
4: ce facem?
3: Asta vrea societatea, asta facem, pentru că suntem democrație. Dar este treaba noastră, a politicienilor, a celor care candidează, să ne asigurăm că nu ne trezim cu un aur la nu știu ce scoruri. Dar, din nou, ce e mai rău? Un guvern în PSD aur sau niciun guvern? Eu, în locul președintelui Nicuș Iordan, le-aș da mandat PSD aur să facă guvern. Să facă guvern, să pună mâna să facă guvern. De ce sunt buni la bucată auriștii, sosiștii, potiștii? De ce nu sunt buni împreună? Lăsați-i să se adună împreună și să vină să ne arate ce soluții au pentru România.
0: Vlad Gheorghe este consilierul onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. Summitul Uniunii Europene de vară începe în această seară la Bruxelles cu 2 subiecte foarte spinoase pe agendă: relația Uniunea Europeană-Ucraina și bugetul blocului comunitar după 2027. Va fi pentru prima dată din 2022 când un summit european va adopta concluzii agreate de toate cele 27 de state membre, acum că Ungaria nu se mai opune. Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles, este în direct cu noi. Bună seara, Mihaela! Care sunt în acest moment relațiile cu Ucraina?
5: Bună seara, Anca! Relațiile cu Ucraina sunt cordiale, dar, cum spuneai și tu, Ungaria nu se mai opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, ceea ce face că un număr de state membre care de fapt se opun sau s-au opus dintotdeauna nu se mai pot ascunde în spatele Ungariei. Acum, la Bruxelles, este momentul adevărului, care iese încet, încet la suprafață. Știm deja că Olanda, Italia, Polonia și Franța se opun unei aderări a Ucrainei accelerată, așa cum a propus Germania, și de fapt ele se opun în principiu și în general aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Pentru moment, bineînțeles, tergiversează, îi spun că locul Ucrainei este în familia europeană, că Uniunea Europeană o ajută foarte mult, ceea ce e adevărat, și în termeni cu bani, nu-i așa, dar și în termeni militari, mai ales de când Statele Unite și-au retras total susținerea militară de anul trecut. Uniunea Europeană a dat peste 67 de miliarde de euro Ucrainei, va mai da încă 90 de miliarde în următorii 2 ani, pentru acel împrumut, faimosul împrumut de

0: ce grupul celor care mențin ideea de finanțare robustă a coeziunii și a agriculturii, ce se așteaptă acum?
1: Da, în această privință, compromisul pus pe masă astă seară cu cifre, cum spuneai, de președinția cipriotă a Uniunii Europene este extraordinar de bun. În toată experiența mea destul de lungă la Bruxelles, pe 30 și ceva de ani, n-am văzut niciodată un compromis atât de bun, care într-adevăr îmbină cu adevărat, de data aceasta, interesele Estului European, care are încă nevoie de dezvoltare regională, coeziune, agricultură, dar chiar și Spania, și Franța, și Italia sunt în acest grup, și interesele austerelor, adică țările nordice, Germania, Austria și Olanda, care nu mai vor să plătească și spun că nici nu mai au de unde. Și, într-adevăr, ciprioții au făcut un compromis extraordinar de bun, se pierde foarte mult la coeziune și la agricultură față de perioada actuală, se pierd 20%, dar se păstrează totuși aceste programe destul de importante și de mari. Cele două, coeziunea și agricultura, vor fi cam 40% din bugetul total de 1,7 trilioane de euro. Aici se discută, asta este marea problemă, austerele nu mai vor să plătească aceste mari politici și vor dimpotrivă să pună banii pe inovare, pe cercetare, pe tot ce înseamnă micile și întreprinderile mici și mijlocii, care sunt, cum spun ei dintotdeauna, vectorul de dezvoltare al Europei, da, dar accesul la bani pentru aceste IMM-uri ar trebui să fie bazat pe un criteriu de excelență, ceea ce înseamnă că practic numai firmele germane și olandeze ar avea, și nordicele, ar avea acces. România cere aici să fie să se renunțe la acest criteriu de excelență, astfel încât toată Europa să se poată dezvolta din punct de vedere tehnologic.
0: La capitolul relații externe, Mihaela, summitul se petrece într-un context tensionat cu Israel, care anunță că a oprit relațiile diplomatice cu Bruxelles. Ce se întâmplă?
1: Da, este vorba despre o gafă făcută de înaltul reprezentant Kaya Kallas în martie în Mexic, când a comparat ceea ce face acum Israelul în Gaza cu apartheidul. Apartheid este un cuvânt care nu este niciodată pronunțat la Bruxelles, pentru motive clare. Atinge sensibilități mult prea mari colonialiste ale Olandei, ale Franței, nu-i așa? Deci, în primul rând, i-a vexat aceste două țări spunând acest lucru și a supărat foarte tare Israelul. Acum s-a aflat despre această gafă, pentru că a vorbit cineva din diplomația mexicană, care a spus că ea a zis acest lucru. Ea nu neagă că l-ar fi zis, deci până la proba contrară cam așa e. Așa că Israelul a anunțat că își oprește toate relațiile diplomatice cu Bruxelles și mai ales cu această doamnă, cum s-au exprimat ei. Ea a răspuns astăzi că poziția Uniunii Europene rămâne neschimbată față de Israel, dar și față de conflictul din Orientul Mijlociu și că soluția celor două state se impune. E un fel de a răspunde care nu prea își are rostul, pentru că nu despre cele două state se discuta aici. Kaya Kallas este pentru moment pe linie de ieșire, probabil, din jobul ei actual, întrucât a deranjat foarte multe capitale și mai ales Parisul și Berlinul. Se pune problema ca serviciul ei să fie desfințat și să fie subordonat Ursulei von der Leyen.
0: Mulțumesc că a fost cu noi în direct de la Bruxelles, Mihaela Gherghișan, și pentru că spuneam că va fi pentru prima dată din 2022 când un summit european va adopta concluzii agreate de toate cele 27 de state membre. Iată, înainte de discuțiile privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, mai mulți reprezentanți ai guvernului bulgar au afirmat că Sofia se va opune unei părți dintre măsurile propuse de Uniunea Europeană. Vin explicațiile de la corespondentul nostru la Sofia, Stilian Deianov.
2: Nu este prima oară când Bulgaria pare să ocupe poziția Ungariei lui Viktor Orban ca o piedică în adoptarea unor sancțiuni europene împotriva Rusiei. Conform anunțurilor premierului Rumen Radev și ale ministrei de externe Velislava Petrova, Sofia nu este de acord cu două dintre măsurile discutate acum la Bruxelles. Includerea patriarhului rus Kiril pe lista persoanelor sancționate și sancționarea sucursalelor Lukoil pe teritoriul Uniunii. Întrebat de jurnaliști de ce patriarhul Kiril, conform căruia Rusia conduce un război sfânt împotriva lumii occidentale, nu trebuie sancționat, premierul Radev a răspuns în stilul său specific. Citez: timpul cruciadelor s-a terminat, nu-mi pasă de patriarhul Rusiei, mă interesează faptul că el este conducătorul bisericii ruse, care este ortodoxă, răsăriteană, ca biserica noastră. îmi pasă de milioanele de oameni care

0: sunt în această biserică. Închei citatul. Această poziție de apărare a lumii ortodoxe a sunat cel puțin ciudat la doar câteva zile după ce guvernul bulgar a refuzat, în ciuda multiplelor apeluri, să condamne atacul rusesc asupra Lavra Pecerscă din Kiev, unul dintre locurile sfinte ale creștinilor răsăriteni, întemeiat în secolul al XI-lea. Mai mult, în poziția sa, premierul Bulgariei a folosit sintagma cel mai des folosită de propaganda Kremlinului în ceea ce privește noul pachet de sancțiuni europene. În ultimele săptămâni, presa oficială a regimului rusesc descrie acțiunile Bruxellesului drept o cruciadă anti-ortodoxă. Opoziția democratică din Bulgaria a adăugat că patriarhul Kiril sau, sub numele său laic, Vladimir Mihailovici Gundiaev, trebuie privit în primul rând ca un fost colonel KGB care susține activ regimul actual de la Kremlin. În ultimii ani, fostul agent secret KGB poreclit Mihailov este unul dintre susținătorii cei mai apropiați a lui Putin, care sprijină activ războiul din Ucraina. Organizația informală Forum pentru Acțiune Democratică, care adună mai mulți intelectuali bulgari de renume, amintește că încă în 2018, în timpul vizitei sale la Sofia, aplicând discursul propagandistic al Kremlinului, patriarhul Kiril certase Bulgaria din cauza faptului că recunoaște rolul soldaților finlandezi, polonezi, români, lituanieni și ucraineni care au luptat și ei alături de ruși în războiul din 1877-78 pentru eliberare de sub stăpânire otomană. Ministra de Externe Velislava Petrova a dat o explicație un pic diferită. Ea a argumentat că Bulgaria susține doar sancțiunii care au un efect economic și că sancționarea lui Kiril ar avea un caracter pur simbolic, deci ar fi inutilă. Cu studii de virusologie la Cambridge și o carieră la ONU și la Organizația Mondială a Sănătății, Petrova este menită să fie vocea pro-europeană în noul guvern bulgar. În spatele accentului său britanic de Cambridge, mulți analiști din Bulgaria observă însă profilul de fiică a unei familii legate de fosta nomenclatură, școlită în Occident și folosită în politică la momentul oportun. Ministra de Externe Petrova a comentat și cealaltă măsură pe care Bulgaria nu o susține, cea împotriva sucursalelor Lukoil. Potrivit ministrei, astfel de sancțiuni ar avea un efect negativ asupra stabilității energetice. Premierul Radev a adăugat că, citez, nu vom permite sancțiuni care ar avea un efect negativ asupra economiei bulgare. Premierul a refuzat să facă însă o prognoză în legătură cu votul Bulgariei privind pachetul de sancțiuni înainte de sfârșitul discuțiilor care au loc la Bruxelles. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
1: Drone ucrainene au lovit în această dimineață rafineria de petrol din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta. Atacurile ucrainenilor au vizat și un centru comercial din capitala rusă și ținte din regiunea Rostov și teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Ce mesaj transmite Kievul atunci când reușește să lovească ținte aflate la sute de kilometri în interiorul Rusiei? L-am întrebat pe Alex Craiu, corespondent de război în Ucraina.
2: În primul rând, acesta a fost un atac care s-a întâmplat pe timpul zilei. Rușii sunt surprinși de fiecare dată când un atac de o asemenea amploare vine asupra Moscovei, pentru că rușii gândesc într-o paradigmă diferită față de ucraineni. Ucrainenii consideră că, pe bună dreptate, că ei sunt în război, însă, din perspectiva rușilor, ei nu se află în război. Ei sunt într-o operație militară specială. Atunci când un atac de genul ăsta vine asupra unor mari orașe, asta confirmă faptul că toată propaganda asta care a fost livrată nu este conformă cu realitatea. Și iată că războiul este simțit. Este unul dintre cele mai mari atacuri asupra Moscovei, nu doar în războiul ruso-ucrainean, ci și de la al doilea război mondial încoace. Vorbim de rafinerii care au fost lovite, sute de zboruri întârziate și așa mai departe. Și este un mesaj foarte puternic pe care Rusia îl primește, un mesaj de represalii, pentru că reamintim că acum câteva zile Kievul a fost lovit și celebra biserică, mănăstire, Lavra Pecerscă a fost avariată. Zelenski atunci a promis un răspuns pentru Rusia. Iată că răspuns a venit și este un răspuns care, din fericire, măcar nu s-a soldat cu victime civile. Sunt 16 oameni răniți ușor, dar din informațiile pe care le avem la ora actuală, nimeni nu a murit acolo în Moscova, ceea ce este un lucru bun. Dar vedem obiective strategice lovite și asta nu poate decât să îi surprindă pe ruși și, evident, să conteze într-un mod negativ, atât pentru Moscova, cât și pentru Rusia în general.
3: În ce măsură repetarea atacurilor asupra unor rafinării indică vulnerabilități ale sistemelor ruse de apărare aeriană?
2: În primul rând, vedem că sunt undeva la 500 și ceva de drone raportate și rachete. Moscova, evident, susține că au doborât 555 de drone. Evident, numărul ăsta trebuie luat cu un strop de sare, cel mai probabil nu este așa, pentru că vedem din videourile pe care le-au pus oamenii, vedem cât de multe din aceste drone și-au atins țintele. Din păcate, unele mai intră și în blocuri rezidențiale, aproape o certitudine că acelea nu au fost țintele, însă incidente de genul ăsta se întâmplă, dar este un atac de amploare. Vedem rafineria din Moscova, care furnizează aproximativ jumătate din combustibilul capitalei ruse, deci sunt niște lovituri care dor, niște lovituri de amploare. Evident că Rusia, vedem și propagandiști din Rusia și Z-bloggerii care încearcă să învelească asta, să îndulcească puțin situația și să o prezinte ca fiind totuși o oarecare reușită a Rusiei, că au reușit să doboare mai multe rachete și drone decât au reușit cu adevărat, ceea ce nu este complet adevărat, evident. Lor le pasă, rușilor în momentul acesta le pasă ca întregul popor rus să nu vadă antiaeriana lor ca fiind un eșec, să declare în continuare că chiar dacă regimul ostil de la Kiev i-au atacat, ei au reușit să doboare aceste drone și că până la urmă este o escaladare și atât din partea unor teroriști de la Kiev, când realitatea deloc nu este așa. Era un atac de represal într-o escaladare continuă pe care am văzut-o întâmplându-se în toate aceste săptămâni, când ne uităm mai ales în ceea ce se întâmplă în Ucraina și în Kiev, unde în timpul ultimului atac au murit, din păcate, 5 oameni.
3: Cât de importantă este decizia care ar permite Ucrainei să producă sub licență armament occidental, inclusiv sisteme de apărare aeriană și rachete? Cum schimbă asta jocul?
2: Jocul acesta geopolitic al războiului este schimbat prin această surpriză care a venit de la Franța, de la summitul G7, pentru că vedem și surse diplomatice citate de presa franceză și americană care se declară de-a dreptul încântate de atitudinea președintelui american și, într-adevăr, probabil cel mai important lucru care s-a întâmplat a fost acordul prin care statele europene și SUA permit Ucrainei să producă rachete cu rază lungă de acțiune sub licență occidentale. Cea mai dură decizie practică luată împotriva Rusiei la acest summit. Vedem și contrastul ăsta uriaș față de reuniunile din anii trecuți, când Trump era mai reticent la a susține Kievului și începea să se controleze practic acea prăpastie între SUA și Europa. Dincolo de ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere militar, vedem și la nivel diplomatic cum retorica s-a schimbat. Faptul că Trump a rămas pe tot parcursul evenimentului și a semnat comunicatul comun este considerat o victorie diplomatică, dincolo de toate. Pe de altă parte, într-o notă personală, aș sublinia și faptul că Trump, vedem că și-a schimbat retorica de-a lungul timpului de foarte multe ori în funcție de persoanele din jurul lui care îl influențează. Deci nu aș spune că este o reușită care va dura, este ceva efemer în mod clar, dar vedem și reacțiile liderilor europeni, de exemplu Emmanuel Macron punctează că este o schimbare foarte profundă a abordării SUA, o remobilizare a G7 până la urmă, la fel și premierul Canadei a comentat ceva în acest ton. Deci este o schimbare foarte mare, este efemeră, e posibil să se schimbe, dar acum, în modul în care stau lucrurile, este un mesaj destul de dur transmis Rusiei din partea americană, nu suficient de dur pentru că vedem totuși pe Trump încercând să fie grijuliu cu termenii pe care îi folosește. Nu a trecut la o condamnare totală a Rusiei în acest conflict, pentru că, spune el, conflictul continuă și el, asumându-și totuși acest rol de mediator pe care vedem că nu l-a lăsat, nu l-a aruncat total, probabil vrea să mai aibă totuși niște pârghii în Rusia, deși notează puterea atacurilor armatei ucrainene și pare chiar să o laude într-un ton admirativ din ceea ce am văzut.
1: Alex Craiu, corespondent de război în Ucraina, în interviul lui Dan Andreșescu. Președintele american Donald Trump și omologul iranian Masoud Pezeshkian au semnat ieri de la distanță protocolul de acord pentru a încheia războiul din Iran. Liderul de la Teheran vorbește de un acord istoric cu Statele Unite. Înțelegerea dovedește eșecul Statelor Unite, a comentat de partea sa negociatorul șef pentru Iran, președintele Parlamentului iranian, iar șeful diplomației de la Teheran a afirmat că programul său balistic nu este inclus în negocierile care se deschid cu America. Rachetele iraniene sunt pentru a fi trase și nu pentru a fi negociate, a afirmat purtătorul de cuvânt al diplomației de la Teheran. Capacitățile de apărare iraniană nu vor face obiectul niciunei discuții sub nicio formă, a insistat oficialul iranian. Cristina Teacă a urmărit subiectul în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
4: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Președintele Statelor Unite, Donald Trump, care a semnat electronic acest protocol de acord, cât se afla încă în Franța, mai exact la Palatul Versailles, se bucura joi că bursa a atins un record istoric, iar prețul petrolului scade. Asta după ce îi se reproșase că protocolul de acord este favorabil Iranului. După cum ne-am obișnuit, el nu și-a reținut cuvintele. Acești imbecili care cred că nu am fost destul de dur cu Iranul sunt fie geloși, fie rău intenționați, fie stupizi. Este ceea ce a scris miliardarul republican pe rețeaua sa socială. Războiul declanșat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel în Iran s-a soldat cu mii de morți, în special în Iran și în Liban, și a avut ample repercursiuni asupra economiei mondiale. În afară de redeschiderea strâmtorii Ormuz și încetarea ostilităților, Statele Unite oferă Teheranului concesii economice, unele imediate. Chestiunea nucleară este lăsată pentru a doua fază a discuțiilor. Teheranul se bucură că îi vor fi deblocate unele active înghețate în străinătate, dar și pentru că sunt ridicate sancțiunile americane ce privesc vânzarea de petrol iranian. Presa americană este dură. Fox News, televiziunea preferată a liderului de la Casa Albă, spune că acesta este generos cu Iranul, fără să-i ceară închiderea infrastructurii nucleare. Pentru Wall Street Journal, Donald Trump a dat mai mult decât a obținut. Primele negocieri sunt planificate să înceapă vineri într-un hotel de lux din Elveția, au anunțat autoritățile elvețiene. Aici vor veni responsabili din Statele Unite și Iran, mediatori din Pakistan și Qatar, a explicat ministrul elvețian de externe. La începutul săptămânii a fost anunțată prezența negociatorului șef iranian. Este vorba de președintele Parlamentului de la Teheran, dar și vicepreședintele american J.D. Vance. Partea elvețiană nu a precizat însă nici cine sunt efectiv actorii negocierilor și nici durata reuniunii de vineri.
1: La ce să ne așteptăm imediat, Cristina? Ce se întâmplă cu circulația prin strâmtoarea Ormuz?
4: Circulația din strâmtoarea Ormuz este reluată încetul cu încetul, dat fiindcă la fața locului se găsesc blocate de mai bine de 3 luni foarte multe nave de transport. Rezultatul acestor mișcări este că importante cantități de petrol ar trebui să ajungă în zilele ce urmează, în special în Asia. În schimb, va dura ceva mai mult timp pentru livrările de gaz, potrivit unei societăți de localizare maritimă, Signal Group. Cel puțin 31 de super petroliere așteaptă să poată ieși din Golful Persic. Patronul de la Total, spre exemplu, Patrick Pouyanné, explica joi că are blocate în continuare în această zonă 8 petroliere. Joi deja o primă navă de transport a gazului natural lichefiat aflat sub pavilion francez a ieșit din Golf și a traversat strâmtoarea Ormuz. Nava transportă mai bine de 76.000 de tone de gaz natural lichefiat ce a fost îmbarcat în Qatar și trebuie să ajungă în Pakistan. 3 superpetroliere aflate sub pavilion saudit și care transportau 6 milioane de barili de petrol brut au traversat joi strâmtoarea Ormuz, scrie Reuters. Experții francezi nu se așteaptă la o modificare importantă a prețurilor la gaz în imediat. Ele nu vor scădea prea repede, deoarece totul depinde de Qatar, care ar trebui să-și repornească uzinele de lichefiere, dar încă nu a anunțat clar când anume se va întâmpla acest lucru, explică experți pentru Reuters.
1: O ultimă chestiune, cum a reacționat Israelul?
4: Armata israeliană a anunțat joi că își va continua operațiunile în sudul Libanului. Trebuie spus că încetarea imediată și definitivă a operațiunilor militare pe toate fronturile este prevăzută încă din primul paragraf, cuprinde și Libanul. Armata israeliană a publicat o hartă cu ceea ce a denumit un spațiu de securitate ce se întinde pe circa 10 kilometri în teritoriul libanez. De asemenea, armata israeliană susține că va continua să deruleze aici trupe, să desfășoare trupe pentru a elimina, spune, orice amenințare și pentru a ameliora securitatea israelienilor din nordul Israelului, se justifică armata israeliană.
1: Mulțumesc, Cristina. Nordul Parisului se desfășoară ca la fiecare 2 ani Eurosatorii, cel mai mare salon de armament din lume. Pe 185.000 de metri pătrați se află peste 2.000 de expozanți din mai bine de 61 de țări, printre care și România. Viorel Manole este director executiv 4.000, Asociația Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară. El a discutat cu Vasile Damian mai întâi despre importanța prezenței românești, cu un stand național care cuprinde 12 firme publice și private.
5: Cine nu vine și nu este prezent la Eurosatorii, nu există în industria de apărare europeană și chiar globală. Eurosatorii este cel mai mare târg de tehnică militară din lume. Anul ăsta noi am venit și cu un alt obiectiv, să convingem decidenții politici din România că există industrie de apărare competitivă în România. Decidenții noștri se duc în alte capitale ca să afle unde se poate face un vehicul blindat sau unde se poate face o dronă, când de fapt noi am venit acum în pavilion național cu 12 companii relevante ale industriei naționale din România în actualul context de un alt tip de război, în care dronele aeriene, navale, terestre joacă un rol foarte important. Deci, în standul nostru, cei 12 industriași de stat cu Romarmu în frunte și privați cu Aerostar, Stimpex, Alro, Technopro, Blue Space Technology, Eurotehnic, GIA, Automecanica, toți aceștia au venit cu o ofertă extrem de competitivă ca preț, calitate și performanțe și, bineînțeles, cu drone. De asemenea, am mai venit cu un scop concret. Ieri am semnat împreună cu Consiliul Național al Industriei de Apărare din Ucraina un acord de colaborare. Deci are la bază întâlnirea dintre președintele Zelenski și președintele Nicușor Dan din primăvara aceasta la București, când s-au agreat alocarea 200 de milioane de euro bani europeni pentru o cooperare în domeniul dronelor, tehnologie și produse, dar pentru Ucraina-România, nu pentru Europa-Ucraina, nu pentru SAFE, ori ca să poți să pui în practică un asemenea angajament pe care îl lăudăm, trebuie ca cineva să facă ceva concret. Se pare că guvernul n-a fost în stare și atunci a venit 4.000 ca să facă ceva concret.
6: Care sunt aturile industriei românești?
5: Odată poziția României la granița NATO și granița Uniunii Europene, plus securitatea națională, există nevoia. Existând nevoia, industria românească străină, am văzut la Black Sea Defense and Aerospace ce interes a avut, o expoziție care înainte avea o cu totul altă dimensiune, mai mică. Deci această nevoie, dar în primul și în primul rând competența și prețul competenței. Avem foarte buni softiști. E un lucru cunoscut și în Statele Unite, IBM a venit în România, Thalesul din Franța a venit în România pentru softiști. Ori toate dronele, indiferent că sunt navale, că sunt aeriene, că sunt terestre, toate dronele au nevoie de comunicații. Avem foarte bune referințe demonstrate, în zona comunicațiilor. Noi avem o istorie și competențe demonstrate și referințe în aerospațial. Deci în aerodinamică, în structuri de drone, fie ele în special aeriene și navale, îți trebuie o anume aerodinamică, ori la noi școala de mecanică a fluidelor, a lui Ilie Carafoli, a creat o școală bună. Iarăși, nu întâmplător, au venit în România piloți ucrainieni și tot felul de alți piloți și de operatori pentru drone, că vorbeam de drone, pentru că aceste drone au nevoie de niște operatori, de niște piloți. De ce au venit în România? Pentru că avem niște capabilități de antrenament, de simulare, de e-training, de e-learning cu aplicații iarăși soft în acest domeniu, care face ca, în afară de producție, în general, la drone se livrează pachet, deci se livrează produsul, se livrează piese de schimb, se livrează mentenanță, se livrează training. Nu sunt multe țări care să poată face treaba aceasta, România poate.
7: Și aici la Eurosatori, ce contacte sau ce oameni s-au arătat interesați de produsele românești?
5: Eurosatori de asta este cel mai mare și cel mai renumit, pentru că are un număr foarte mare de delegații oficiale, de industriași, are o reflectare media care pentru oamenii de marketing și de sales de la noi le rezolvă multe din sarcinile pe care le au la serviciu. Am avut întâlniri, vă spuneam, cu Ucraina, cu Coreea. Mă refer la nivelul meu, colegii mei s-au întâlnit cu mult mai mulți, dar nu știu, e business intelligence, eu sunt facilitator, nu sunt contractor, eu ca patromil și ca persoană mă refer. Cu Polonia, bineînțeles, cu care avem niște acorduri, Turcia, avem autocarul care a venit recent în România și facem Cobra 2, Republica Moldova, care și-a exprimat din nou interesul de a utiliza experiența românească în aderarea la Uniunea Europeană, vor primi și ei niște sume, speră ei, consistente, care să-i ajute să ardă etape, iar România, care are o experiență recentă și este aproape, ceea ce înseamnă costuri mai mici de transport, de supplier și de astea. Am discutat cu șeful armatei din Republica Moldova, cu industriile mari din țările care le-am menționat și din altele. Deci avem o vizibilitate pe care o avem și în România, dar fără rezultate. Sperăm din nou ca vizibilitatea de aici, măcar când ne întoarcem viitorul guvern, să ne cheme, să ne întrebe cu ce gânduri și cu ce rezultate ne întoarcem de la Eurosaturi.
1: Viorel Manole este director executiv 4000, Asociația Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară. A vorbit despre prezența României la Eurosatori, cel mai mare salon de armament din lume, care are loc la Paris. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
8: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
9: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
10: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România.
11: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
12: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
10: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de DNA pentru luare de mită. Un guvern trebuie să aibă o majoritate și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală, a declarat astăzi președintele Nicu Șordan, întrebat despre susținerea guvernului Veștea și cu voturile AUR. Iar comunitatea de click dă în judecată CSM și contestă oficial în instanță raportul secției pentru judecători, prin care de click și alți reprezentanți ai societății civile, dar și jurnaliști independenți au fost atacați și incluși pe lista neagră a secției. Primarul general al capitalei și prim vicepreședinte al PNL, Ciprian Ciucu, a fost plasat astăzi sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii anticorupție. El este acuzat de luare de mită în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al sectorului 6, a anunțat oficial DNA. Ciucu este acuzat că a beneficiat de servicii de publicitate și consultanță electorală în campania pentru alegerile pentru primăria capitalei, de la oameni de afaceri cărora le-a eliberat în schimb autorizația de construcție pentru un complex rezidențial din București. Ciprian Ciucu a fost audiat timp de 3 ore de procurorii anticorupție. La ieșirea de la audier, Ciucu a declarat:
2: sunt nevinovat, am văzut invidiurile care mi se aduc, le contest, ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să zic este că știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă, vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic în următoarea perioadă Bucureștiului, iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele de judiciare și nu am nimic
3: cine
2: de
3: sunt afacerii și pentru...
0: Primarul capitalei Ciprian Ciucu. Interpretările nu au cum să fie evitate, comentează la RFI jurnalistul Sebastian Sacman, care amintește că duminica aceasta are loc congresul extraordinar al PNL, în care Ilie Bolojan și-a propus să reformeze partidul și să-l îndepărteze de PSD.
4: Într-o societate ideală, n-ar trebui să ne gândim la timing atunci când vorbim despre justiție sau despre anchete penale. Dar trăim în România și experiența ultimilor ani, ultimilor 35 de ani mai bine spus, ne arată că nu putem să considerăm doar cu simple coincidențe corelarea unor evenimente din justiție cu anumite momente politice esențiale, cum este și congresul extraordinar al PNL de duminică. Și am văzut în ultima lună, de când avem această criză politică, că Ciprian Ciucu, primarul capitalei, dar mai ales prim vicepreședinte al PNL, singurul prim vicepreședinte al PNL care i-a rămas aproape lui Ilie Bolojan, a fost unul dintre puținii liberali care au ieșit cu mesaje critice față de președintele Nicu Șordan și dorința președintelui de a-și instala un guvern convenabil la Palatul Victoria. N-avem nicio dovadă, nicio probă că Ciprian Ciucu a fost chemat la DNA pentru că este unul dintre opozanții lui Nicu Șordan, dar în același timp nici nu putem să închidem ochii să vedem că joi unul dintre liberalii care sunt ostili instalării guvernului Veștea este chemat la DNA și duminică Partidul Național Liberal, din care face parte Ciprian Ciucu, are un moment crucial în istoria sa politică.
0: Jurnalistul Sebastian Sacman. Un guvern trebuie să aibă o majoritate și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală, a declarat astăzi președintele Nicu Șordan, întrebat despre susținerea guvernului Veștea și cu voturile AUR. Declarația a fost făcută la Bruxelles, unde participă la Consiliul European de vară.
5: Ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna.
6: Voturi AUR?
5: Când l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
7: Luați în calcul la această majoritate și voturile AUR?
5: Nu trebuie să o iau eu. Este o discuție care vizează pe primul ministru. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele.
0: Președintele Nicușor Dan. Comunitatea de Click dă în judecată CSM și contestă oficial în instanță raportul secției pentru judecători, prin care de Click și alți reprezentanței societății civile și jurnaliști independenți au fost incluși pe lista neagră a secției. În raportul publicat, comunitatea de Click este menționată în mod direct de 9 ori, fiind catalogată drept o entitate problemă, alături de organizații precum Funky Citizens, Corupția Ucide și Jurnaliști Independenți. Acest atac oficial a fost declanșat și după ce 70.000 de membri de Click au susținut contestarea în instanța numirii Liei Savonea în fruntea înaltei curs de casație și justiție, procedură pornită ilegal de CSM cu 3 luni înainte de termenul legal transmite de Click. Potrivit unui comunicat, avocații ONG-ului au depus astăzi o plângere prealabilă la CSM, un pas necesar pentru procesul din instanță deschis pentru apărarea dreptului fundamental al societății civile de a monitoriza și critica derapajele puterii, fără teama de a fi pusă pe liste negre oficiale. Drone ucrainene au lovit astăzi rafineria de petrol din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta. De altfel, dronele ucrainenilor au lovit și un centru comercial din capitala rusă și ținte din regiunea Rostov și teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Ce mesaj transmite Kievul atunci când reușește să lovească ținte aflate la sute de kilometri în interiorul Rusiei? Colegul meu Dan Andreșescu l-a întrebat pe Alex Craiu, corespondent de război în Ucraina.
3: În primul rând, acesta a fost un atac care s-a întâmplat pe timpul zilei. Rușii sunt surprinși de fiecare dată când un atac de o asemenea amploare vine asupra Moscovei, pentru că rușii gândesc într-o paradigmă diferită față de ucraineni. Ucrainenii consideră că, pe bună dreptate, că ei sunt în război, însă, din perspectiva rușilor, ei nu se află în război. Ei sunt într-o operație militară specială. Atunci când un atac de genul ăsta vine asupra unor mari orașe, asta confirmă faptul că toată propaganda asta care a fost livrată nu este conformă cu realitatea. Și iată că războiul este simțit. Este unul dintre cele mai mari atacuri asupra Moscovei, nu doar în războiul ruso-ucrainean, ci și de la al doilea război mondial încoace. Vorbim de rafinerii care au fost lovite, sute de zboruri întârziate și așa mai departe. Și este un mesaj foarte puternic pe care Rusia îl primește, un mesaj de represalii, pentru că reamintim că acum câteva zile Kievul a fost lovit și celebra biserică, mănăstire, Lavra Pecerska a fost avariată. Zelenski atunci a promis un răspuns pentru Rusia. Iată că răspuns a venit și este un răspuns care, din fericire, măcar nu s-a soldat cu victime civile. Sunt 16 oameni răniți ușor, dar din informațiile pe care le avem la ora actuală, nimeni nu a murit acolo în Moscova, ceea ce este un lucru bun, dar vedem obiective strategice lovite și asta nu poate decât să îi surprindă pe ruși și, evident, să conteze într-un mod negativ, atât pentru Moscova, cât și pentru Rusia în general.
0: Un oficial polonez de rang înalt din domeniul apărării a declarat că Statele Unite și-au exprimat interesul față de posibilitatea înființării unei baze militare permanente a SUA în Polonia, relatează The Associated Press, Dan Andreșescu, pe larg.
6: Viceministrul polonez al apărării a discutat cu Associated Press la o zi după ce guvernul său a aprobat măsurile necesare pentru a permite înființarea unei astfel de baze permanente a Statelor Unite în Polonia. El a afirmat că ordonanța guvernului cu privire la bază adoptată marți reprezintă o investiție adresată americanilor. Ei sunt interesați de oferta poloneză de a amplasa o bază permanentă aici, deoarece aceasta ar fi finanțată de ambele țări, a spus oficialul. De altă parte, ministrul polonez al apărării spune că polonezii fac tot ce le stă în putin pentru a avea o astfel de bază permanentă, dar că decizia va aparține întotdeauna americanilor. În mod obișnuit, 10.000 de soldați americani sunt staționați în Polonia, majoritatea pe bază de rotație. Guvernul polonez speră că mii de soldați americani să fie staționați permanent, pe măsură ce SUA își regândește prezența militară în Europa, atât în ceea ce privește personalul, cât și armamentul. În luna mai, Statele Unite au oprit brusc desfășurarea 4.000 de soldați în Polonia, în ciuda faptului că administrația Trump considera această țară un aliat model pentru că a atins obiectivul NATO privind cheltuielile pentru apărare. Trump amenințase anterior că va retrage trupele din Germania. Acest lucru a fost atribuit criticilor aduse de cancelarul german Friedrich Merz la adresa Statelor Unite în legătură cu Iranul, însă reducerea efectivelor din Polonia a provocat o confuzie generalizată de ambele părți ale Atlanticului.
0: Colegul meu Dan Andreșescu încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. 24 de grade acum la Iași, Cluj-Napoca și Sibiu, sunt 25 la Chișinău. Potrivit ANM, sunt 27 de grade în capitală, 28 la Craiova și 29 de grade acum la Timișoara. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș. Colega mea, Rebecca Precul, s-a aflat la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea de criptaj cu Ovidiu Nahoi.
8: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu.
9: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15. Où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. De ce votează oamenii cu politicieni extremiști? Aceasta este tema discuției din această seară. O discuție prilejuită de recenta apariție a unei cărți pe această temă la editura Humanitas, Suveranismul în România, de ce votează oamenii cu politicienii extremiști. E o carte prezentată și la recentul Bookfest, o carte care generează deja numeroase dezbateri. Chiar astăzi a avut loc o asemenea dezbatere la Biblioteca Centrală Universitară, deci există interes și autorii acestei cărți sunt alături de noi. Sunt trei autori ai acestei cărți, trei tineri sociologi de la Institutul de Cercetare a Calității Vieții. Vorbim despre Alina Pop, Filip Alexandrescu și Ionuț Marian Angel. Ei sunt și doctori în sociologie și iată-i cercetând acest domeniu fascinant, complicat, dificil. Le spun bun venit alături de noi și, într-adevăr, de ce v-ați aplecat asupra acestui domeniu? Ce v-a făcut să fiți foarte interesați? Alina Pop.
2: Mulțumesc foarte mult că ne-ați dat ocazia să povestim, să explicăm ce am pus în carte și de ce mai ales am făcut-o. Cred că vă amintiți și cu siguranță și amintesc și ascultătorii dumneavoastră tensiunea care a existat în societate după alegerile din noiembrie 2024. Această tensiune am resimțit-o și noi. Am descris chiar în primul capitol al cărții cum au decurs lucrurile atunci. A fost o surpriză, o surpriză extrem de neplăcută pentru unii, o surpriză poate mai puțin neplăcută pentru alții. Ne-am propus atunci, în decembrie chiar 2024, să înțelegem ce s-a întâmplat. Explicațiile la ordinea zilei atunci erau foarte ușor aruncate în spațiu public și țineau de manipulare, lipsă de educație, anumite stereotipuri sau prejudecăți pe care o anumită parte a societății le avea cu privire la votanții lui George Simion și a lui Călin Georgescu. Noi am fost, ca sociologi, conștienți că lucrurile nu stau atât de simplu, că explicațiile nu sunt poate cele care par la prima vedere ca adevărate. Și atunci am pornit această explorare a

0: în plan comunitar. Votul suveranist se explică mai bine, credem noi, dacă ne uităm la contextele locale în care el s-a manifestat cu precădere în România.
1: Filip Alexandrescu, sunteți coautor al acestei cărți. Cum ar suna, cum ar arăta un peisaj al suveranismului? Cum l-ați descrie? Geografic și social?
2: Da, am putea să povestim în termeni concreți, mai degrabă decât construind un exemplu ipotetic, cum am ajuns noi în aceste comune. Sigur, le cunoșteam dintr-un studiu anterior, în cele trei comune, făcut de colegii mei, un studiu comunitar, în care au vrut să vadă condițiile de viață ale oamenilor, funcționarea instituțiilor locale, dotările de infrastructură și așa mai departe. Și constatând că la alegeri două dintre cele trei au avut un punctaj, un vot pentru candidați suveraniști pe de peste 50%, am zis, ok, astea sunt candidați interesanți. Am încercat să construim, să vedem imaginea în ansamblu, adică să vedem individul în familie, familia într-o vecinătate, pe o stradă, strada într-o comună. Acum, și evident, comuna având anumite dotări și fiind și diferențe, de exemplu, între centrul comunei și satele periferice din comună. Și, practic, e o imagine în straturi, în care vezi că un individ cu anumite caracteristici are anumite oportunități, mai multe sau mai puține, în funcție de locul în care trăiești. Ai o stradă asfaltată sau nu?
1: Contează asta pentru opțiunea suveranistă? Adică dacă stai mai la periferia comunei, ești mai predispus?
2: Dacă drumul până la serviciu care e într-un oraș apropiat durează cu o jumătate de oră mai mult și ai doi copii mici, evident că frustrarea pe undeva crește. Jobul din localitate a dispărut, da, nu mai poți să lucrezi chiar în comunitatea în care te-ai născut sau nici măcar în apropiere, trebuie să ajungi într-un oraș și, da, un tânăr de 20 și ceva de ani, 23 de ani, ne-a și povestit că, da, e greu să mergi la oraș când eu trebuie să ies de pe stradă care încă e plină de noroi, când plouă. Și, adică, e efectiv un drum foarte lung, nu numai fizic, ci și simbolic. Trebuie să treci prin mai multe puncte până să ajungi la locul tău de muncă. Și asta, oamenii vorbeau despre aceste lucruri, adică sunt niște probleme, sunt niște lipsuri pe care le găsim și asupra cărora ei personal nu prea au control, nu poate să decide ei cum se asfaltează strada.
1: Și atunci toate astea, nu, se adună într-un buchet de nemulțumiri. De fapt, și o să-l întreb pe Ionuț Marian Anghel, coautor al acestei cărți, ce vor suveraniștii români?
3: Bun, noi când am făcut cercetarea care stă la baza acestei cărți, am zis așa, sunt foarte multe sondaje care îți arată ce profilul votantului suveranist, sunt exit poll-urile care îți arată cum s-a votat la alegerile prezidențiale sau parlamentare, dar acestea prezintă caracteristici individuale ale omului care votează, adică ce educație are, ce job are, ce venit are, ori noi, argumentul nostru este că de fapt opțiunea pentru un astfel de vot ține mai degrabă de contextul local, pentru că în contextul local nu te uiți doar la caracteristicile individuale ale omului, ci te uiți și la ce servicii publice are, acces la servicii publice are, care este situația familială, care este cât de mulțumit este de activitatea economică din localitatea respectivă. Toate acestea creează un fel de context local care produce o frustrare mai mică sau mai mare măsură.
0: Dacă îmi permiteți, pot să intervin?
1: Vă rog.
0: Ce vor? Ne-am întrebat și noi, asta a fost de fapt principala întrebare de cercetare care ne-a trimis pe teren, dar la care am reușit după aceea să răspundem uitându-ne și pe datele cantitative, care de fapt ce conțin? Conțin o analiză a votului în profil teritorial, dar suprapusă cu niște indicatori socioeconomici pe care noi am folosit în analiză și care ne arată foarte clar că zonele în care votul suveranist s-a manifestat de la început și după aceea s-a amplificat sunt zonele care au rămas în afara, să zicem, dezvoltării economice sau care, chiar dacă s-au dezvoltat, nu s-au dezvoltat într-un ritm la fel de pronunțat ca, de exemplu, centrele de dezvoltare urbană.
1: Și iar ei vor să ajungă din urma acele centre?
0: Oamenii vor să trăiască
1: sau
0: bine.
1: Ce vor?
0: Cred că oamenii care au votat cu aceste partide și candidați își doresc cam aceleași lucruri pe care ni le dorim și noi.

0: dorințele lor sunt destul de rezonabile, să știți. N-am întâlnit oameni care să-și dorească, de pildă, ceea ce proferează uneori liderii naționaliști, suveraniști, izolare complet, ieșire din UE. Noi, cel puțin în teren, n-am întâlnit nicio persoană care să susțină că România nu face bine să facă parte din Uniunea Europeană. Își doresc să trăiască mai bine, să aibă un stil de viață similar celor pe care îi văd că vin în excursii, de pildă, la ei în sate, își doresc să aibă joburi mai bine plătite. Nu am întâlnit pe nimeni să ne spună că își doresc ajutoare sociale sau că își doresc ca primăria să le dea de pomană ceva. Dimpotrivă, toți își doreau, sau cei cu care am vorbit noi, își doreau să aibă acces la locuri de muncă bine plătite aproape, să nu mai fie nevoie să plece, sau cei care plecaseră și își făcuseră o viață bună prin datorită migrației, își doreau să aibă condiții inclusiv de muncă similare și, bineînțeles, și de bani. Deci, dorințele votanților sunt rezonabile. Problema pe care o vedem e că liderii politici, suveraniști...
1: nu asta aflăm de la liderii suveraniști.
0: Da, nu, n-am analizat noi discursul lor. În orice caz, ei vor să fie și luați în seamă. Și aici l-aș, nu știu, invita pe Filip să facă această paralelă cu AfD-ul, adică, din Germania.
1: Au fost singurii care i-au ascultat, care au venit și au spus, da, ai dreptate?
2: Nu, au spus altceva, ce e foarte important, au spus, vă vedem, cum spunea și Alina, AfD-ul în Germania, virzie noi. Da, vă vedem problemele, vă vedem luptele, vă vedem frustrările, frustrare înțeleasă nu ca o problemă individuală, ci ca niște așteptări înșelate. Noi, ca sociologi, știm că societatea e un ansamblu de așteptări structurate. Așa funcționează societatea. În momentul în care cineva niște aștept, adică așteptările astea sunt legitime, nu trebuie spuse pe așteptări nerealiste, nu, așteptările sunt structurate social. Și atunci când ele sunt întrerupte, frustrate, rupte, atunci apare acest vot de revanșă, acest vot de blam. Pe de altă parte, dorințele lor, ale acestor votanți suveraniști, nu erau deloc de intensitate. Eu mă lupt, o să-l votez pe Simion și Simion o să facă asta. Era mai degrabă, mie mi-a plăcut de Georgescu, dar l-am votat și pe Simion. Da, nu știu ce o să facă treaba aia. E cam tânăr, nu prea e serios așa. Adică exista și o zonă destul de mult de ezitare, de așa un vot dubitativ, mi-ar plăcea mie să-l numesc. Și asta arată că un vot rațional, adică dacă cineva ar prelua partea din discurs rațională de la acești suveraniști și ar spune, da, înțeleg problemele, într-adevăr, sunt niște diferențe de dezvoltare foarte mari în România. Și o să încercăm să le rectificăm. Nu, practic, auzim la nivelul Uniunii Europene de aceste, mă rog, solidaritate teritorială, de încercare de a aduce toate regiunile la un nivel asemănător, dar la nivelul României nu vorbim. Din păcate, discurse mai degrabă în zona de că sunt ineficiente, multe comune sunt prea mici, că nu mai pot fi susținut personalul de acolo, dar acolo trăiesc oameni care au nevoi și nevoile sunt foarte asemănătoare.
1: Da, iată, practic, un eșec administrativ, Ionuț Marian Anghel, a dus aici?
3: Da, sigur că, practic, ce argumentăm noi este că această dezvoltare teritorială inegală
1: nu?
3: În ultimii 20-25 de ani ar fi o parte importantă a ceea ce vedem în ziua de astăzi, pentru că, evident, că foarte multe localități și-au pierdut din serviciile publice, și-au pierdut încrederea în aceste servicii, în aceste instituții publice. Și chestia asta, faptul că votul suveranist s-a concentrat în comune și orașele mici din România, nu e o întâmplare. E clar lipsa unor oportunități de dezvoltare pe care aceste comune și orașe mici, cum le-am numit noi, nu le-au avut comparativ cu orașele medii și mari din România, unde s-a concentrat marea parte a investițiilor de capital străin, fonduri publice,
1: da,
3: fonduri
1: și
3: europene.
1: Și frustrarea pe care o resimți, când vezi pe rețelele sociale,
3: exact,
1: cum se trăiește la Iași, la București,
3: la Timișoara, la Cluj, nu mai
1: și tu ești departe.
3: Și tu ești departe de aceea. Evident că, practic, îți crește frustrarea, îți crește nemulțumirea, iar trebuie să aducem în discuție și acest sentiment de incertitudine legată de locul tău de muncă, incertitudine legată de am întâlnit foarte mulți oameni care trebuiau să n-aveau un job stabil sau erau într-o situație în care trebuiau să facă naveta într-un oraș care se afla la sute de kilometri distanță. Ori chestia asta este foarte obositoare și și în timp poate duce inclusiv la degradare fizică, la îmbolnăvire. Ori chestiile astea, pe termen lung, nu poate să facă decât să creeze frustrări. Și asta nu e vina lor, adică nu e că ei nu vor să muncească, ci pur și simplu oportunitățile de dezvoltare și oportunitățile economice sunt departe de locurile unde ei locuiesc.
1: Iată așadar o incursiune în lumea suveranismului din România, aici la Decriptaj, în această seară, pentru că vorbim despre cartea apărută recent la editura Humanitas, Suveranismul în România, de ce votează oamenii cu politicienii extremiști. Autorii acestei cărți, sociologi la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, sunt alături de noi în studio, Alina Pop, Filip Alexandrescu, Ionuț Marian Angel. Iată un mit care cred că s-a spart în această seară, și anume această imagine a unei situații revoluționare, da? În care oamenii vor să dărâme totul, vor să distrugă totul cu niște așteptări nerealiste, galvanizați de niște lideri extremiști, dar vedem că nu, puține sunt așteptările lor extremiste. Ce alte mituri mai circulă în legătură cu ei? Uite, nu știu, m-aș gândi, toată lumea are educație precară?
0: A, nu, în niciun caz. Noi vorbim direct cu oameni care locuiesc în mediul rural, sigur nu ne așteptam să întâlnim persoane cu doctorate pe acolo, însă oamenii au un nivel de educație, chiar dacă sunt...
1: Și civică, și... Adică, minim, acolo, pe plan local.
0: Sunt implicați în comunitățile lor, în măsura în care această implicare mai există. Am întâlnit o oarecare nostalgie față de cum era în trecut, apropo de implicarea în comunități și de spiritul comunitar, în trecut mai prezent și din ce în ce mai absent, și o formă de izolare care e resimțită, cred că, și în urban destul de mult, care vine la pachet cu noile tehnologii și noile metode de interacțiune. Dar nu, apropo de varietate, a oamenilor cu care noi am vorbit, erau oameni cu școală, oameni educați, oameni bogați, oameni săraci.
2: Da. Vă rog. Da. Era, pe de altă parte, datele cantitative ne-au permis să vedem și că s-a produs o intensificare a votului suveranist. Asta înseamnă că, mai știu, acum n-am numerele în față, dar în câteva sute de comunități, de localități, numărul de votanți a crescut de la un tur de alegeri prezidențiale la celălalt, la următorul, și... Dar în același timp e și paradoxul că mai mult de jumătate dintre aceștia au votat pentru George Simion în cazul
1: adică s-a făcut transferul.
2: Da, adică a fost o efervescență electorală mai mare, dar ea s-a dus spre suveranism. Deci, într-un fel, e democratizarea ca participare la vot și ca implicare în comunități, care de obicei sunt mai degrabă inerte, cum sunt comunele și orașele mici, e remarcabilă, dar e într-adevăr captată în bună măsură de suveranism.
3: Da, cred că un alt mit pe care ar trebui să-l spargem în seara asta este cel al uniformizării votului suveranist, pentru că așa cum vedem și în datele de sondaj, dar și în exit poll, dar și în cercetarea noastră la nivel de localitate, votul suveranist este foarte diferit în funcție de nivel de educație, adică ai și oameni cu studii superioare care votează.
1: Da, chiar am văzut, scuze pentru întrerupere, da. În datele sociologice la turul acela anulat, totuși Călin Georgescu a avut cam 26% oameni cu studii superioare, ceea ce nu e puțin deloc. A prins discursul ăsta la o anumită categorie.
3: Deci ai și persoane
1: educație.
3: Cu studii superioare care votează, ai și, într-adevăr, ai și, cum le-am numit noi, locuri rămase în urmă, zone dezindustrializate sau zone miniere care nu au mai beneficiat de o dezvoltare de în anii 90-2000, au rămas, să zicem, mai în urmă economic. Dar avem și zone reindustrializate, cum sunt în Bistrița, Năsăud sau Arad, zone unde capitalul străin a reintrat după anii 2000 și avem acolo fabrici unde se lucrează pe diverse subansamble pentru industria auto germană, de exemplu. Adică votul este suveranist, este foarte eterogen, le găsește în mai toate regiunile, în toate regiunile țării și prin foarte divers și printre votanți, adică din punct de vedere al, nu știu, educației, al locurilor de muncă, etc.
1: Apropo, Suceava este un pol al suveranismului, dar nu e deloc o regiune săracă.
0: Da, noi am observat, uitându-ne și analizând în plan teritorial votul, că anumite zone de la graniță, deci pe granița estică, granița cu Republica Moldova, granița cu Ucraina, votul sau Dobrogea, care și ea e aproape de zona de conflict din Est, acolo votul suveranist a fost mai pronunțat. N-avem acum o explicație, eu aș avansa o ipoteză care să răspundă puțin la nedumerirea asta de ce votează și oameni care, nu știu, au mai venituri mai mari, nu sunt doar cei săraci. Eu cred că termenul care ar putea să explice, conceptul care ar putea să explice cuvântul cheie, dacă vreți, e cuvântul criză. Pe fondul crizelor apar aceste partide sau, mă rog, au capătă amploare votul pentru aceste partide de extremă dreaptă, populiste, suveraniste, cum își spun mai nou. Noi am analizat în ultimul capitol al cărții, am discutat și despre acest fenomen în ansamblu, comparând sau aducând date și despre situația unor țări din vestul Europei, în care, după criza din 2008 în special, mișcările acestea extremiste au luat amploare. Deci, pe fondul crizelor, populismul crește. Cauza, să zicem, sau soluția, că pomenați de soluție, cred, mai devreme, e de gestiunea crizei. Cine e dator să o gestioneze? În ce măsură gestiunea unei crize care se manifestă într-o țară depinde strict de decidenții politici de la nivel național, asta rămâne de văzut. Credem noi credem și de fapt asta vrem să arătăm prin carte, că problemele structurale care au influențat, sau cauzele structurale care au influențat modul în care s-a organizat economia României și nu doar a României, și a poate Europei și a altor țări, sunt cele care funcționează realmente drept rădăcini sociale ale acestui vot suveranist populist, cum se poate numi.
1: Alina Pop, sociolog, coautoare a cărții Suveranismul în România, aici în studioul RFI, discutăm despre universul suveranismului în România, alături de ceilalți doi autori ai cărții, Filip Alexandrescu, Ionuț Marian Anghel, sociologi de asemenea, și pentru că făceam aceste observații și venise vorba de AfD, nu, AfD înflorește în estul Germaniei, da? O regiune care, la fel ca România, a cunoscut în ultimele decenii o transformare formidabilă prin investiții masive venite din vest. Asta nu îi oprește pe oameni să conteste vestul Germaniei, așa cum nu îi oprește pe oamenii de aici să conteste establishmentul. Cum explicăm?
2: Da, e vorba că dezvoltarea are acest efect de a crește așteptările. Da. Odată ce vezi că lucrurile o iau în sus, ai și speranțe. Și, cum să spun, e foarte greu să ajustezi realitatea la nivelul creșterii speranțelor. Și atunci apare frustrarea. De fapt, ce se numește în științele sociale deprivare relativă. Da, deci, de fapt, te compari cu altul, pentru că în același timp trebuie să avem în vedere și faptul că aceste dezvoltări în Germania de vest versus est în România
1: față de Uniunea Europeană
2: intră la acest efectul e și acela al unui regim de vizibilitate mult sporită prin rețelele sociale. Practic, tu vezi cum trăiești un om bogat, vezi fotografiile de pe Facebook, vezi pe Instagram, vezi deplasarea, practic interacțiunea oamenilor între diferite categorii față de trecut, acum câteva decenii sau chiar mai mult, a crescut uriaș, a crescut exponențial, adică sunt mult mai vizibili oamenii între ei. Nu vezi mașini de București, oriunde în Maramureș, în toate județele țării, față de trecut. În același timp vezi imagini, presa pune pe tapet diverse aspecte, nu? A fost acel când a început conflictul din Iran cu tabăra aceea de copii din...
1: Lovită.
2: Da, afectată, dar o tabără în Dubai, iarăși lucruri nu te-ai fi așteptat. Dar există o dinamică a vizibilității care cumva îi face pe oameni conștienți că sunt diferențe foarte mari între ei. Și bun, în același timp, economia diversificându-se...
1: Deci nu propriul standard deranjează, nu, cât comparația.
2: Comparația, da. Aici s-au făcut studii, îmi amintesc, studii și în Marea Britanie, de către economiști, nu sociologi, adică oameni care lucrează mai mult cu cifre decât chiar decât noi, care arătau că oamenii preferă să aibă un venit dublu față de... preferă să aibă, să zicem, 50.000 de euro, dar concetățenii lor să aibă 25.000 decât să aibă 100.000 de euro și concetățenii lor să aibă tot 100.000. Adică diferența relativă e contează, pentru că până la urmă oamenii în societate gândesc în termeni de ierarhii, de poziții. Și nu e neapărat importantă poziția în termeni absoluți.
1: Deci nu contează că prin aderarea la Uniunea Europeană. România nu își deschide granițele, românii sunt primiți să lucreze în străinătate. Asta scoate din sărăcie milioane de familii, dar ei rămân în continuare un pic mai puțin bogați decât s-ar fi așteptat. Sau văd că atunci când vin în România, deja sunt români care au rămas aici și datorită creșterii salariilor și mai ales cei din orașele mari, trăiesc chiar mai bine?
0: Aș putea să intervin apropo de migrație, pentru că avem în partea calitativă a cercetării chiar două tablouri pe care le-am dedicat sau care au fost inspirate din discuțiile pe care le-am avut cu migranți. Și am constatat că sunt poate două categorii, sau noi am descris două categorii, poate sunt chiar mai multe. Acei români care lucrează în străinătate și vin și văd că cei rămași în țară se descurcă mai bine decât ei, n-au fost printre cei pe care noi i-am intervievat. În schimb, am avut două situații. Migranții români sezonieri care se duc din mediul rural și lucrează în agricultură sau în construcții și care fie nimeresc prost, fie nimeresc bine, sunt la fel de nemulțumiți față de situația din țară și situația lor. Cei care
1: nu le place ce fac și consideră că au fost forțați cumva să accepte o muncă complicată,
0: nu,
1: grea?
0: Nu, am avut chiar mai multe povești cu oameni care au plecat, au cheltuit sume importante de bani ca să se poată deplasa până în Olanda, unde lucrau la niște ferme, la cultivat, aveau condiții de cazare foarte proaste și salarii destul de mici, în așa fel încât la sfârșitul lunii rămâneau cu foarte puțin, nici de cum să-și permită un trai bun nici acolo, nici aici. Avem această categorie de migranți mai recenți, nu cei care au plecat poate acum 20 de ani în vestul Europei și s-au stabilit acolo. Avem categoria de muncitori migranți care au nimerit bine, în schimb, și care pendulează, stau câteva luni pe an în Germania sau altă țară din vestul Europei, vin și își investesc bani, își construiesc case, își cumpără mașini, unii își dezvoltă și afaceri. Și atunci, pentru ei, ei au la îndemână și mai multe comparații, apropo de ce spunea colegul meu, Filip. Ei compară situația din țările alea, inclusiv în relațiile lor de muncă, cu situația de la noi. De pildă, modul în care sunt tratați de către superiorilor, șefilor, angajatorilor acolo, e mai bun decât experiențele pe care le-au avut în țară. Și atunci tot există nemulțumire pentru că, da, oamenii își doresc să aibă șansa, ocazia să lucreze în țară. Asta cu migrația. Modul în care s-a concentrat capitalul în România doar în anumite orașe, în orașele reședințe de județ, s-a retras practic industria din zonele de periferie sau din zonele orașe mici, orașe mijlocii, în cei 35 de ani, chiar dacă ea există acum, noi nu negăm că ea există în continuare, industrie locală, dar la dimensiuni mult mai mici față de nivelul începutul anilor 90, îi face pe oameni să facă și inclusiv o comparație cu trecutul.
1: Da, și pentru că vorbim despre trecut, haideți să vorbim puțin despre nostalgie. Cât de mult contează raportarea la trecut? Ionuț Marian Anghelu.
3: În interviurile pe care le-am realizat, erau clar referințe la perioada socialistă, perioada comunistă, dar nu din punct de vedere că, nu știu, le era dor de Ceaușescu sau ceva de genul ăsta, ci pur și simplu...
1: Iarăși un mit.
3: Care e un mit, da, ci pur și simplu caracteristicile sistemului economic din perioada respectivă, pentru că aveai siguranță.
1: Siguranța, se părea mai echitabil.
3: Se părea mai echitabil și siguranța locului de muncă, a jobului, a locuinței pe care o primeai. Lumea preferă siguranța, stabilitatea vieții de zi cu zi, pe care în vremurile de astăzi, să zicem, nu o mai resimt. Deci au acest sentiment de nesiguranță legat de viitorul muncilor, de viitorul, de, nu știu, de diverse presiuni financiare legate de bani pe care le au, că nu se descurcă, etc. Și consideră că în perioada comunistă era o siguranță mult mai mare a vieții economice, să-i spunem așa. Și chestia asta este ceea ce de fapt îi atrage la acea perioadă, nu un personaj anume, în cazul de față Ceaușescu, ci efectiv siguranța sau sistemul sistemele, plasele de siguranță erau mult mai bune și mai numeroase în perioada respectivă decât sunt acum.
1: Ar vrea să fie ca azi, dar nu Filip Alexandrescu, da, cu cu facilitățile din trecut, dar libertățile de azi.
2: Da, da. Adică chiar s-a făcut, Cătălin Augustin Stoica, știu că a realizat sau oricum a interpretat un sondaj făcut acum, nu știu, 7-8 ani în legătură cu ce anume regretă oamenii din socialism. Că oamenii regretă socialism, da, e așa, titlu bun pentru presă, lumea, a, da, clar, toți, cine sunt ăștia? În general, cei puțin educați, care nu-și amintesc și trebuie să corectăm memoria istorică care e problematică. Nu, dar de fapt se dovedește că oamenii își doreau, cum spuneați, siguranța locului de muncă, un venit mai echitabil, dezvoltare rural-urbană mai, să zicem, mai echilibrată, deși acolo erau anumite disfuncționalități, dar nu regretau deloc faptul că nu există libertate religioasă, libertatea presiei, adică aceste aspecte pe care, mă rog, și populația urbană și le-ar condamna, erau condamnate în acest sondaj, în general. Da,
1: adică erau conștienți de lipsă acestor
2: libertate.
1: Dar cum ați văzut că se raportează ei la personaje istorice mai de dinainte de comunism, care sunt standarde ale liderilor de extremă dreaptă, nu? Corneliu Zela Codreanu, Antonescu.
2: Da, practic asta n-am văzut deloc, adică n-am văzut niciun fel de... Și într-un fel ăsta și semn, nu păreau extremiști din acest punct de vedere. Adică nu încercau să resusciteze legionarismul sub nicio formă, nu... erau destul de, cum le-am spus și în carte, de multe ori chiar ne-au spus despre inegalitățile sociale cu cuvintele lor fără să-i întrebăm noi, ceea ce pentru noi e foarte semnificativ. Mm-hmm. Deci nu...
3: Am încercat chiar la un moment dat să, cum să zic, să-i trezim acest interes pentru subiect, să spunem, dar știți că anumit candidat a avut un discurs care seamănă foarte mult cu un anumit personaj istoric, ca să zic așa, și ne-au zis direct, nu, noi nu suntem cu legionarii, băi, erau niște criminali, deci noi nu avem nicio treabă cu... Deci nu aveau nici un fel de afinitate, ce cu care am vorbit, bineînțeles, nu aveam niciun fel de afinitate pentru personaje, pentru personaje legionare, pentru personalitățile legionare, deci niciun fel de afinitate. Frustrările lor erau mai degrabă în altă parte decât... să spunem, întoarcerea la acest trecut îndepărtat. Deci nu am găsit pe teren nicio afinitate pentru mișcarea legionară. Nu zic că poate nu ori exista anumite grupări prin... Dar nu...
1: Le vedem mai degrabă prin orașele mari, probabil. Da. Ionuț Marian Anghel, sociolog în studioul RFI, alături de colegii săi, Filip Alexandrescu și Alina Pop, autorei cărții Suveranismul în România, de ce votează oamenii cu politicienii extremiști, cartea apărută la editura Humanitas. Înainte de a vorbi despre posibile soluții pentru o mai bună echilibrare a societății, vreau să vorbim puțin despre Republica Moldova, de ce acest curent nu a prins în Republica Moldova, deși el a plecat de la acele inscripții pe care le puteai vedea peste tot acum vreo 10 ani sau mai mult, nu, Basarabia e România. N-a prins în Basarabia, dar a prins aici. Ce se va întâmpla cu Republica Moldova? Ce, după opiniile voastre, pentru că ați vorbit cu acei oameni și nu, Republica Moldova se pregătește și ea să se apropie de Uniunea Europeană, are o diasporă foarte mare, unii încep să profite de pe urma acestui proces de aderare. Ce va fi?
0: Nu știm. Asta e răspunsul cel mai onest și aici pot să spun fără rezerve că noi facem, știm, cercetare, dar ne-am ferit până acum să emitem opinii pe baza doar opiniilor noastre, adică fără să avem date. Ne-ar plăcea foarte mult să facem, nu știu, măcar câteva interviuri cu cetățenii din Republica Moldova. Dacă e să analizăm, să privim analitic ce s-a întâmplat în România în 2007 și
1: da,
0: înainte...
1: Da, se pot fi niște lecții.
0: Faptul că noi n-am avut un curent eurosceptic aproape deloc în preajma aderării și imediat după aderare și că Uniunea Europeană și aderarea României la UE a fost întotdeauna privită pozitiv în general și că abia acum apar acești politicieni care își articulează în discurs teme eurosceptice, eu cred, imitând discursul suveraniștilor, extremiștilor din vest, dar care nu se reflectă iarăși în teren. Noi, de exemplu, în teren, n-am întâlnit nicio persoană care să susțină că e foarte rău că suntem în Uniunea Europeană și că ar trebui să ieșim, în niciun caz. Am folosit și niște date al unui sondaj realizat în aprilie anul trecut, unde iarăși procentul de populație care era de acord cu participarea României, cu apartenența României la UE era destul de mare. Deci noi avem euroscepticism mai degrabă în discursul liderilor decât în dorințele oamenilor. Oamenii sunt conștienți că Uniunea Europeană e în avantajul nostru, Dacă e să speculez totuși apropo de Republica Moldova, eu cred că pentru Republica Moldova și pentru cetățenii din Republica Moldova care sunt pro-europeni, asta e văzută ca o soluție, ca o siguranță foarte importantă în condițiile în care au războiul mult mai aproape decât îl avem noi. Și atunci e firesc să nu pătrund asemenea mișcări care au niște lideri controversați. George Simion e o persoană care are interdicție, din câte mi-amintesc, în Republica Moldova și atunci la ei teama de ruși și asocierea pe care o fac cu aceste mișcări e foarte mare. Și această asociere s-a făcut și la noi. Cred că de-aia votanții și noi aici, sau cel puțin eu vorbesc în numele meu, ne-am pus ștampila de vot pe Nicu Șordan în mai ca să nu câștige George Simion, pe care îl vedeam apropiat de ruși. Temerile acestea cred că încă se păstrează în societate, dar în timp vedem la un an și jumătate după șocantul moment electoral din noiembrie că, la fel cum s-a întâmplat în vestul Europei, se produce un soi de normalizare a extremei drepte. Din ce în ce mai mult discursul este acceptat, discursul este pe alocuri chiar preluat, există o ezitare uneori în spațiu public, să mai spui lucruri ca să nu superi pe cineva. Chiar și noi, cu publicarea acestei cărți, ne-am pus uneori întrebarea dacă, nu știu, n-am avea niște probleme, dacă nu o să apară niște probleme, dacă nu știu. Până acum lucrurile stau civilizat, oamenii sunt curioși de carte, invităm pe ascultătorii dumneavoastră să o citească și să comenteze cât pot de mult pe marginea
1: și
0: ei.
1: Pentru că vorbeam despre soluții, mai avem puține minute și venise, iată, a fost invocat numele președintelui Nicu Șordan, el a spus la începutul mandatului său că acești oameni nu sunt niște antidemocrați, nu sunt cea mai mare parte a lor niște extremiști, ceea ce, iată, studiul vostru vine să confirme, ci doar sunt nemulțumiți de felul în care România este sau a fost guvernată. Aici să fie soluția? Pot fi atrași către o zonă democratică și nu și desprinși de influența malefică, până la urmă, a acestor lideri? Pentru că, iată, discursul lor diferă de ceea ce se simte în teren.
2: Da, e un început de soluție, spun eu, dar nu e o soluție completă. Până când, aș vedea două componente. În primul rând, trebuie să gândești înțelegerea situației economice reale a unei mari părți din populația asta, cum trăiesc oamenii efectiv. Și aici sunt, cum spunem și în introducere, noi nu prea știm multe despre cum se trăiește în această țară, în afară de stereotipurile ușor vehiculate pe Facebook, dar dacă e vorba de o anchetă serioasă la nivel național, în care să reconstruiești și să încerci să vezi legăturile dintre condițiile de viață ale oamenilor, dar așa, într-un fel de perspectivă largă, nu doar punctual, în ce moment, și să vezi spre ce se îndreaptă, cum spuneam, oamenii par raționali, așteptările, adică din ce am văzut noi, așteptările lor sunt normale, sunt în zona normalității. Sigur că trebuie să te gândești și cum să echilibrezi cumva această creștere, această dezvoltare. Pentru că există evident mecanisme, și aici nu m-aș feri să folosesc termenul de redistributiv, dar nu redistributivismul lui Călin Georgescu, ci faptul că, nu, până la urmă, Europa, așa cum ne place nouă, Europa de vest s-a bazat foarte mult pe ce se numește statul bunăstării. Dacă i-a spus că țelul societății e ca societatea în ansamblu să trăiască bine. Până a venit Margaret Thatcher, a spus că there's no such thing as society, există doar indivizi, familii, nu există societatea, să nu mai gândim termenii ăștia. Totuși se pare că, da, mult timp a mers pe aceste idei, dar acum societatea, acest ansamblu democratic, nu, își ia într-un fel revanșa. Adică acești indivizi se simt dizlocați din diverse spații, din diverse zone de semnificație, atât economică cât și culturală. Sarcina ar fi să încerci să-i relocalizezi, să faci politici care să includă explicit și să încerci în felul acesta să nu mai pară că cei care s-au descurcat, cei care au acumulat capital de toate felurile, social, cultural, financiar, au reușit-o doar pentru că sunt persoane înzestrate și abile. Nu, statistic vorbind, populația din urban nu e mai deșteaptă în medie decât cea din rural. Asta e clar, adică arată orice studiu. Și atunci trebuie să distribui oportunitățile într-un mod mai echitabil și vizibil pentru oameni.
1: Filip Alexandrescu, sociolog, continuăm cu soluțiile pentru ultimele două minute. Mergem la Ionuț Marian Anghel și apoi la Elena Pop. Foarte scurt, să punctăm niște soluții.
3: Păi, soluțiile ar trebui să fie cumva contrară a ceea ce s-a întâmplat în ultimele 10 luni, adică niciun caz austeritatea nu este o soluție, că austeritatea nu face decât să taie din oportunități, să taie din locuri de muncă, să taie din investiții, să taie din ce au nevoie oamenii cel mai mult, de fapt. Așa cum spunea și colegul meu, Filip, e clar, ai nevoie de o redistribuire și de un alt sistem economic și social care să guverneze România, de un alt contract social. Pentru că modelul social și economic de până în ultimii 20-25 de ani, în care mare parte a oportunităților au fost redistribuite către orașele reședință de județ sau orașele magnet, cum sunt ele numite, sigur, a ajutat să ridice destul de mult o clasă mijlocie, urbană, etc., dar a lăsat destul de multă lume și în urmă. Și chestia asta se vede, bineînțeles, și la vot.
1: Ionuț Marian Anghel, Alina Pop în final.
0: Da, ca să completez, sunt de acord cu tot ce au spus colegii mei și coautori. Noi am scris că soluția e într-adevăr educația, dar educația nu a celor care sunt afectați de aceste politici sau de absența lor, ci a decidenților politici. Credem și că se pot rezolva anumite lucruri prin discurs, dar nu e suficient acel discurs. E suficient ca politicile și politicienii din România să capete substanță și să se recredibilizeze în ochii publicului. Aici avem un deficit extrem de mare de încredere în politici și în politicieni și la pachet cu asta vine și un deficit de democrație. Deci eu cred că ar trebui să existe un nou contract social, cum au spus și colegii mei, știu că asta poate să sune abstract.
1: Asta e o revoluție, aproape.
0: Nu e o revoluție. S-ar putea face cu mitloace pașnice
1: și
0: în orice
1: politice,
0: caz,
1: da?
0: Și cu bunăvoință. Cu bunăvoință și cu încredere că până la urmă cetățenii au drepturi, au dreptul să trăiască bine și că merită și că, până la urmă, societatea în care trăim trebuie să fie una sigură pentru toată lumea și dacă e sigură pentru cel mai vulnerabil, va fi cu atât mai mult sigură și pentru restul.
1: Mulțumesc, Alina Pop, mulțumesc, Filip Alexandrescu, mulțumesc, Ionuț Marian Anghel, pentru această discuție, pentru această incursiune în lumea suveranismului românesc și pentru că ați spart atâtea mituri care circulă în legătură cu suveranismul și rămâne să ne gândim la noul contract social care ar putea să pună România pe niște baze mai bune. Vă mulțumesc încă o dată atât la decriptaj pentru această seară, dar ne revedem și ne reauzim și joia viitoare tot aici. Până atunci, cele bune!
4: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.